0: серпня. 9-го виїхав сам. Спочатку до Бахмуту, а за кілька тижнів у Смілу, на Черкащину. Як це відбувалося, розказує його дружина Аліна.
1: Коли відказав 3 березня, прилетів снаряд. Це було дуже гучно, дуже важко.
0: У цей час із Черкас до Попасної у перші бойові виїзди відправляють бійців 118-ї бригади Черкаської територіальної оборони. Це був квітень, пригадує Валентин Чернявський.
2: Коли вже наближалися ближче до центру міста, видно було, що місто палає. Вже практично там було напівоточення, там вже і танк прямою наводкою лупашив, і те місце, де ми були, воно вже практично було все зруйновано.
0: Сюди, до Черкас, частина Попаснянської громади разом із адміністрацією релокувалася улітку 22-го. 1 вересня того ж року офіційно запрацювала і як гуманітарний штаб, і як адміністративний орган. Марія Гаврилян, Суспільне новини, Черкаси.
3: Україні загрожує найсуворіша зима з моменту початку повномасштабного вторгнення. Це може статися через цілеспрямоване знищення Росією критичної інфраструктури. Про це сказав представник ООН Олександр де Кроо, передає BBC. Також він попередив про реальний ризик виникнення масштабної гуманітарної катастрофи, якщо нові російські повітряні атаки призведуть до повного відключення електроенергії та водопостачання.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
5: Погода.
3: Сьогодні у південних, центральних, східних областях дощі. Подекуди грози, нарешті території без опадів. Температура ночі від плюс 7 до плюс 12. У південній частині та на Дніпропетровщині до плюс 16. Вдень синоптики прогнозують 16-21, на південному сході країни 22-27. На Київщині сьогодні без опадів, температура ночі 7-12, день 16-21. Зараз у столиці України плюс 14. Віта Зеленецьк, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
5: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
6: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Ми будемо зараз говорити про важливий фактор української культури, який нарешті став одним із державотворчих в час повномасштабної війни, хоча про це ми в ефірі Українського радіо завжди говорили і наголошували. Культура – основа нашої ідентичності, культура – продукт нашої ідентичності, культура – те, чим ми відрізняємося від інших народів, не для того, щоб відрізнятися, а для того, щоб доповнювати строкату культурну мапу всього світу. І наша суб'єктність, вона в тому числі формується і нашою культурою. Так ось наша культура, як мені видається, в час війни стала особливо суб'єктною. Багато музикантів поїхали з країни з місією важливою представляти Україну, розповідати про Україну, репрезентувати трагічну історію української культури. І мені видається, зараз ми це в процесі розмови з гостями з'ясуємо, так чи ні, що це спрацювало. Принаймні, суб'єктності нашій культурі, діяльність наших музикантів, літераторів, театралів, кіношників, вибачте, що такою побутовою мовою кажу, вона очевидна. І вона робить суб'єктною не тільки нашу культуру, а й загалом нашу державу. Звичайно, не забуваємо про важливу роль наших Збройних сил України, які, можливо, роблять на цьому відтинку нашої історії найважливішу свою роботу. У студії Золтан Алмаші, композитор, віолончеліст, соліст Національного ансамблю солістів «Київська камерата». Вітаю, Золтане. І з нами Богдана Півненко, скрипалька відома, генеральна директорка, художня керівниця Національного ансамблю солістів «Київська камерата», народна артистка України, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка. Богдана, вітаю.
7: Вітаю вас.
6: Я недаремно запросила представників, артистів саме цього колективу до нашого ефіру, розуміючи, як змінилася діяльність Київської камерати в час повномасштабної війни, як багатограннішою стала взагалі їхня місія у світі, не тільки представляти українську музику, виконувати її, як раніше ставили перед собою мету музиканти, а як багато
7: виконання музики і супровід цього виконання різноманітними меседжами, дуже важливими, справді виокремлює нашу культуру, робить її рельєфнішою, робить її суб'єктнішою. От тільки за останній рік Київська камерата виступила у багатьох містах Європейського Союзу, у Празі, у Відні, у Братиславі, у Будапешті, у Страсбурзі, так. Перед тим були виступи дуже вагомі і дуже важливі в Карнегі Холл в Нью-Йорку. І про це ми будемо з нашими гостями сьогодні говорити. Найперше, Богдано, я хочу звернутися із провокативним питанням. Наскільки присутність в колективі відомої американсько-канадської диригентки Керолін Вілсон, як головної диригентки, підсилила оцю дипломатичну місію камерати і збагатила, можливо, гастрольний маршрут?
8: Безумовно, присутність Керолін Вілсон додала іміджу оркестру і відкрила нові горизонти і в співпраці з видатними артистами, такі як Джойс Ді Донато, з якою ми виступали в Карнегі Холл, це сопрано номер один в Америці, такі як... Нещодавно співали в Берлінській філармонії, вилетіло з голови ім'я, теж дуже відома співачка сопрано Дойче Грамофон. Безумовно, от одна з знакових подій, це було 3 червня, коли Керолін привезла Арте, і це вперше був об'єднаний концерт Національна філармонія, оркестр, Київська камерата, я виконала українську поему Станковича, Шатько, слов'янський концерт. Насправді, в історії України вперше транслюють на каналі Арте, взагалі, концерт у виконанні українських артистів.
7: Пояснимо, що таке Арте.
8: Арте – це канал, який займається саме класичною музикою, ну, взагалі, мистецький канал, дуже відомий у Європі, який має колосальну кількість глядачів, слухачів. І те, що слов'янський концерт прозвучав Лятошинську,
7: слов'янський концерт.
8: У виконанні Максима Шатько в марафоні видатні концерти, фортепіанні концерти, ну, і там найкращі концерти фортепіанні в виконанні найкращих солістів, і серед них концерт Бориса Лятошинського, про якого, можливо, навіть раніше взагалі не чули, що він існує. Це, і це все завдяки якраз контактам і ідеям Керолін. Тобто вона нашу, ну, не кажучи про Freedom, Ukrainian Freedom Orchestra, вона зробила нашу присутність, нашу музику, наших артистів більш видимими в світі. Взагалі, вона ідея Керолін Вілсон, що ми є і ми боремося за свою ідентичність всіма засобами, які ми маємо.
7: Ну, ще поталанило, що її позиція у цій війні – це відстоювання інтересів України. Вона стала на наш бік, як то кажуть, вона почала пропагувати.
8: Я би навіть додала, що саме зараз, от в вересні, в жовтні, іде активна підготовка в Варшавській опері, опери матері Херсона, 25 жовтня і 27 – це прем'єри, і якраз вона зараз є в Варшаві. Нагадаю, це перша українська опера, замовлення метрополітена опера в кооперації з Варшавською оперою, але і тема вибрана, замовлена Максиму Коломіцю, тема дуже актуальна, депортація українських дітей Росією, це те, за що, знаєте, це так само, як Золтан каже, от який тут поруч сидить, що він написав «Місто Марії», це за роки війни, напевно, був один з самих найбільш виконаних творів в світі.
7: Та ми зараз
8: але це не тільки твір, який передає, це акт пам'яті. Тобто цей твір будуть грати ще роки після війни, але він буде нагадувати про злочини росіян в Маріуполі. Так само опера матері Херсонів, навіть коли закінчиться ця війна, ця опера буде постійно нагадувати про цю сторінку нашої історії і не дасть забути, тому що, як каже Золтан, людська пам'ять справді дуже коротка.
7: Ну, і я ще пам'ятаю, що Золтан, попри те, що написав оцей твір, який став шалено, ну, я не знаю, чи можна казати, популярним до такого от жанру, до такого твору, так? Він же все-таки як реквієм, як in memoriam Маріуполю, але його виконують дуже багато колективів, і, зокрема, камерата. І дивіться, оця війна з її трагедіями, з її кров'ю, з її втратами для України, вона, іншої сторони, обертається для нас отакою місією, так, вийти на суб'єктний рівень, заявити про себе в повну в повну силу, в повний голос. І навіть через такі твори, які би, може, не з'явилися, як каже Золтан, я би, може, і не хотів, щоб такий твір з'явився, «Пам'яті Маріуполя», «Місто Марії», «Ін Меморіум», чи «Матері Херсона», опера, яка основана на тому, що Росія викрадає українських дітей, і з'явилася опера така, так? Максим Коломієць на замовлення «Метрополітен» її написав. Тобто музика зараз стає, культура стає абсолютно складовою нашого спротиву в свій спосіб. І музиканти, окрім того, що засвідчують свій дуже високий виконавський рівень, дуже високий рівень музичний як автори, вони ще й відстоюють свою незалежність, свою країну в такий спосіб. Золтане, оскільки вже заговорили про місто Марії, вибачайте, що я зацитувала, але мені це так врізалося колись, коли ви сказали в інтерв'ю, я би, може, і не хотів такий твір написати, але написав. І зараз ви знову готуєте, я знаю, прем'єру твору, і це буде уже зовсім інше філософське наповнення. Розкажіть, будь ласка.
9: Звісно, місто Марії, я точно не хотів би написати такий твір. Тобто, але сталося, що сталося. А наступний твір – це камерна симфонія номер 4 під назвою «Ми переможемо». І ви абсолютно праві, що там зовсім інше емоційне наповнення. Там є, я би сказав так, тиха і впевнена, тиха впевненість у нашій неминучій перемозі.
7: А коли було місто Марії? Це був розпач, це була, я не знаю, паніка, це що було? Який був настрій?
9: Це був і розпач, і паніка, і є таке гарне слово, мені подобається, рефлексія. Це була рефлексія, це було таке спроба і себе, і оточуючих якось утішити, тобто перевести всі ці переживання в якийсь такий естетичний вимір.
7: Угу.
9: От і це було ще навіть під впливом того, що я зрозумів, що концерти і музика дуже потрібні, тому що перші місяці після вторгнення в мене був стан шоку, апатії, і була така думка, що все, чим я займався, вже не потрібно, тому що от щось обірвалося.
7: А коли перемкнуло, що виникла симфонія «Ми переможемо»?
9: Перемкнуло вже після того, як я зіграв перший концерт десь в червні, то у Львові було. І я зрозумів, що це діє. Тобто люди, і виконавець, і слухач, він опиняється в якомусь іншому світі і вимірі, і після концерту йому вже легше.
7: Угу.
9: От, після цього я вже написав оцей твір «Місто Марії», і після цього вже процес пішов.
7: Як ви спостерігаєте, як люди міняються в різних аудиторіях, європейських, в Карнегі Холл, коли ви зіграли цей твір, коли ви представили іншу музику, якої світ не чув, Богдана? Тобто я от хочу вивести на оцю політичну, дипломатичну місію.
8: Я можу точно сказати, що ми не зустріли жодного байдужого людину. Після наших концертів це завжди овації. Після «Міста Марії» спочатку тиша, а потім величезні овації. І не тільки. І ми виконували і «Родіна», і Зубіцького, і Станковича, і Сільвєстрова. Тут би всіх згадати. І Казаренка. Я маю на увазі, що безумовно наша музика і наше виконання не залишили нікого байдужим. От мені, наприклад, цього року досвіду,
7: так.
8: Ми грали на річницю війни в Страсбурзі.
7: Якраз що це був за зал?
8: По-французьки я не пам'ятаю, бо я французьку мову не знаю. Ну, можна підняти, подивитися афішу. Величезний зал на 800 людей.
7: Угу.
8: Значить, але що я хочу сказати? Це наш концерт був кульмінацією 2 днів засідання, коли прийняли трибунал для Росії. Тобто в залі сиділи головні всі представництва країн, які, ну, тому що
7: Паледефет,
8: да,
7: Страсбург, я знайшла.
8: Мало прийняти, треба ж це привнести в життя. Для того, щоб привнести життя, це країни. Вони дають внески на це, вони вирішують, в якій країні цей буде трибунал. Тобто це ціла політична, ну, набір формальних юридичних дій, які, ну, дають якийсь результат. Просто поговорити цього мало. І було дуже приємно, тому що саме наш концерт став кульмінацією цього, і прийшли всі головні ігроки, і це засвідчити підтримку. Знаєте, підтримку України.
7: І всі головні гравці, я так розумію, у цьому процесі створення трибуналу так, для так, Росії
8: так,
7: агресора.
8: Так, ну, не секрет, що в Страсбурзі це суд, по вищий суд по правах людини, угу. Так? І якраз ну, ці головні цінності Європейського Союзу, вони якби захищають гідність, свободу і якраз наш концерт, до речі, під виконання, під орудою Керолін Вілсон, бо вона, треба віддати їй належне, вона вміє запалити аудиторію, вона, по-перше, французькою мовою виступала, що було прекрасно, і вона, одна справа, коли українці говорять про те, що в нас відбувається, друга справа, коли американка говорить, і настільки страстю.
7: Ну, давайте послухаємо фрагменти, щоб зрозуміти, про що йдеться. Отже, фрагмент твору Золтана Алмаші «Місто Марії», який не залишає байдужим нікого, в тому числі і в Страсбургу, в постійному представництві України при Раді Європи.

0: Лише маленький фрагмент ми послухали, але твір, як то кажуть, уже на слуху «Місто Марії», Золтана Алмаші, «Київська камерата», Керілін Вілсон. Веде програму Галина Бабій. І нагадую, що ми говоримо про велику силу мистецтва у відстоюванні національних інтересів, особливо велику силу української культурної ініціативи в час повномасштабної війни, коли нам треба боротися абсолютно на всіх фронтах. Нагадую, у студії представники Національного ансамблю солістів «Київська камерата» Золтан Алмаш, композитор і віолончеліст, а також Богдана Півненко, скрипалька і генеральна директорка, художня керівниця «Київської камерати», народна артистка України, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка. Говорили про те, які здійснили музиканти гастролі і концертні виступи в Європі у цьому році. Йшлося, зокрема, про Страсбург, де приймали дуже добрий колектив, і це було на рівні взагалі-то політичної ініціативи. Але ще також нагадаю, що Київська камерата здійснила великий дунайський проєкт цього року. І що мені було дуже, так би, щемливо і щемко дивитися і слухати в соцмережах, як Золтан, не знаю, чи взяв на себе ініціативу, чи Богдана доручила, чи, може, хтось із політиків підказав, просто вийшов у Будапешті до угорської публіки і звернувся своєю рідною угорською мовою. І це подіяло, справді, як такий ефект зближення двох націй. Так, Золтане, розкажіть.
1: Абсолютно вірно. Це, насправді, була моя мрія вийти в Будапешті і щось сказати.
0: Тобто, як угорцю, який виріс в Україні, народився.
1: Так, сказати угорською мовою, я і володію угорською мовою, на жаль, не на досконалому рівні, але все-таки я міг це сказати. І це так все співпало. Це і Богдана доручила, і моя мрія була. Ось, і я сказав про те, що росіяни чинять зло, і вони мають бути покарані. Тобто, це такий основний меседж з цього мого вступного слова. І це було дуже важливо сказати саме в Будапешті, в серці Угорщини. Тому що мені було соромно за попередній уряд угорський, що вони співпрацюють з росіянами. Це був для мене нонсенс, і мені було реально соромно за угорський народ. Але я побачив абсолютно солідарність. І я приїхав з тих гастролей абсолютно щасливою людиною.
0: Я вам дякую і за те, що поділилися враженням, і за те, що пішли на такий хороший, позитивний, патріотичний громадянський крок. Богдану, але тепер ми мусимо поговорити про те, що ви продовжуєте з колективом готувати твори, які вперше звучатимуть в Україні, і продовжуєте цю просвітницьку діяльність, тому що навіть в Україні імен багатьох українських композиторів не знали люди. І тільки зараз дізнаються з подивом, що є. І є музика. І є, зокрема, проєкт «Звільнена музика», де виконуються невідомі твори. І є проєкт, коли ми присвячуємо твори тим, хто дуже багато для нас зробив. І я мушу згадати світлої пам'яті Олега Павлюченкова, який створив просто неоціненний відеоархів і для камерати, і для колективів Українського радіо.
2: І для кіностудії Довженка.
0: Тобто це така якась синергія іде, яка творить неймовірні речі. Я можливо, некоректно, чи, можливо, засміливо, але воїни роблять свою справу на фронті, представники культури роблять свою справу в глибокому європейському і світовому тилу.
2: Саме так. І дуже приємно, що якраз ви кажете про синергію, сьогодні День українського кіно, якраз ми готуємо прем'єру твору Вікторії Польової пам'яті Олега Павлюченка, прозвучить якраз на концерті з Керілін Вілсон 21 числа. Якщо все буде
0: Керілін
2: добре.
0: Знову приїздить.
2: Так, так.
0: Попри дронові атаки, попри небезпеку, ця смілива жінка знову приїздить.
2: Вона міська Богдана, я не боюся.
0: До речі, вона вже неодноразово була і в підземеллях, і в укриттях ночувала, мені здається, так?
2: В укриттях не ночувала, але якраз в попередньому ми з вами були в укритті, і я позгадую, що з нею інтерв'ю десь рік назад було в укритті.
0: А в готелі хіба вона ночувала, вона в укритті?
2: Ні.
0: Бувало, спускалась, ні?
2: Ні.
0: Вона безстрашна жінка.
2: Вона безстрашна жінка, так. І саме тому наш концерт з нею, ми вирішили, має закінчитись на оптимістичній ноті, і це буде нова симфонія Золтана Алмаша. Ми переможемо.
0: Так, ми про неї згадували в першій частині нашої розмови, і ми говорили про те, що окрім твору, присвяченого Маріуполю, як реквієм, з'явилася інша нотка, оптимістична, з'явилася абсолютно така якась непохитна
2: віра.
0: Ну,
2: ми потребуємо абсолютно нашої віри, нашої стійкості, надії і відчуття якогось оптимізму, бо інакше...
0: Окрім того, ви привносите в своїй творчості нові імена і в український контекст.
2: От я би хотіла якраз, щоб Золтанська, бо вони готують на наступному тижні, це буде і запис, буде доступний. Три нові імені, які були репресовані, і якраз з серії Віки Зубенка «Звільнена музика». От на квартет «Київські камерати» зараз працює. Золтанська, розкажи ти трошки.
1: Це три композитори, невідомі, на жаль, до цього часу. Це Павло Саниця, Борис Яновський і Антін Рудницький. Це якийсь зовсім новий світ української музики. Це дуже якісна музика. Вона, те, що ми її не знали, це велика біда.
0: Золтане, мені здається, що ви сказали от засадничу річ. Це дуже якісна музика. Тому
1: це
0: ми
1: якісна
0: її,
1: це тому реально
0: ми її
1: якісна
0: і не знали.
1: Музика.
0: Репресивний радянський режим був зацікавлений в тому, щоб якісно...
2: Щоб нас показати, свого... що у нас нічого немає.
1: Так. Це модерна музика. Був такий, якби, стереотип, що українська музика на початку 20-го століття була відстала. Тобто...
0: А ми йшли в авангарді модерну.
1: А це от особливо Антін, квартета Антіна Рудницького, який він написав в молодому віці. Тобто це 20-ті роки.
0: Так.
1: Це вільна атональність, це елементи додекафонії, це дуже цікава, дуже незвична індивідуальна музика.
0: Квартет із учасників Київського камерата.
1: Так.
0: І ви зараз цю музику будете представляти?
1: Так, ми зараз кожен день над нею працюємо, над нами літають шахеди, ми працюємо музикою. В цьому бачу
2: ви
1: дуже
2: знаєте,
1: глибокий
2: нас цей тиждень взагалі дуже цікавий був, тому що, з одної сторони, от квартет працює над звільненою музикою, от вівторок вони будуть презентувати це, а в цей же час в бомбосховищі Кімда ми писали новозеландського композитора реквієм, присвячений Україні. І щоб мати можливість записати Сергій Лихоманенко, дорога, він в 5-й штурмовій, по-моєму, бригаді.
0: Так.
2: Він в Харкові служить, отримав грант УКФ, але ми писали в бомбосховищі, бо інакше, повстійні тривоги. Це ж неможливо, запис треба зробити, бо дуже, дуже стислий час. Ми кожен день, знаєте, як живемо за тиждень.
0: Правильно. І знову ж таки, літають шахеди, а треба ж записати. От вони нас лякають, нас пресують, нас кажуть, зима буде холодна, ви вмрете всі.
2: І знову ж таки, от вертаючись до політичної складової, десь там, в Новій Зеландії, живе композитор, якому не все рівно, що з України, він допомагає Україні. Він написав твір от солідарності з Україною. І от ми його цей тиждень і записали. Тобто, я кажу про те, що дуже, з одної сторони війна, а з другої сторони ця війна виявила не тільки, що ми є, нашу культуру, але вона сформувала дуже велику кількість людей в різних куточках світу, які підтримують Україну, які стали на сторону України. Це теж дуже важливо. До війни вони могли про нас і не дуже чути.
0: Так. Ну, і не в останню чергу завдяки музиці, яку вони
2: так
0: чують.
2: Так само. От 21 числа прозвучить концерт американського композитора, це теж прем'єра. Йому настільки... Кирилін, от ви питали, про що вона привнесла, одне з дуже цінних таких можливість грати американську музику, ми навіть їх не знали. От ми рік назад ми грали Кареліана і два роки назад «Червона скрипка». Кареліана – це видатний композитор 20-го століття. Зараз це вже молоде покоління. Ніко Мулі, він вчився у Гласа і працював його.
0: Філіпа Гласа.
2: Він в мінімалізмі працює, але для нас це великий челендж, бо це дуже непроста, дуже технічно складна музика. От заграти і оркестру, і солісту, і продиригувати. Насправді, в нас, камерати, досвіду гри такої музики не так і багато. Я маю на увазі в такому стилі. І для нас це був виклик. І потім це сам цей композитор, він надіслав Кирилі ноти і сказав, що він дуже, він її друг, що він дуже хотів. Сам він написав вже 3 опери для метрополітена пера. І, тобто він дуже відомий в світі, просто в Україні його музика ніколи не звучала, бо, по-перше, а це дорого, елементарно взяти ноти. Тут він сам, це його ініціатива, ми не платимо оренду, тобто це все організувала Кирилін. Але в цьому теж є оцей діалог на рівні культури і підтримка з наших колег музичних з океану.
3: І дивіться, і мені знову спадає думка така. За 35 років незалежності ми ж знаємо, що у всі роки культура фінансувалася за, ну, таким, там, що залишилося? Що залишилося? Вишкрипки якісь від бюджету, то вже на культуру. І кажуть, ну, вони просто не розуміють. Це вони не розуміють ваги культури. А в мене таке іноді закрадалася думка, що все вони розуміли, просто не хотіли. Не завжди уряди, не завжди керівництво країни було українським. Не завжди вони хотіли, щоб саме це нас в світі позиціонувало і показувало. І ми знаємо.
1: Російська давила.
3: А це було простіше. Вони приходили зі своїми грішми. До речі, зараз в Німеччині закривають російські культурні центри. Я пам'ятаю, як вони організовувалися в Києві в час їхнього Чорномирдіна, котрий був послом. Це були самі звичайні вербувальні пункти, де людям пропонували співпрацю за просування російських наративів. Ми ж це знаємо.
2: Абсолютно.
3: Ну, але ж...
2: Ну, і я, от повертаючись до нашого концерту, просто якраз в нас вперше буде присутня бандура на сцені, причому твір Зубицького, якого ми обожнюємо, любимо. І дуже цікава кооперація, тому що Кирилін, вона мені давно казала, що щось би придумати таке цікаве, і в нас в травні грали, от була твір Польової, там різні сапілки,
3: так,
2: Діма Кузьмін міняв їх.
3: Так, пам'ятаю.
2: А, і вона каже, Богдана, от мені хочеться зіграти. І тут нам пропонують Київ Музикфест, бо цей концерт в рамках на зустріч фестивалю. Чи не хотіли ви, от, і ви казали, що це прекрасний аранжувальник, так, який зробив...
3: Так. Я зараз розкажу цю історію коротенько. Значить, Володимир Зубицький, це композитор, який усі часи співпрацював з Камерату, і дуже багато його зіграли. І наша бандуристка Ірина Литвиненко вирішила один із його творів, «Коломийка Лавіта», зіграти з оркестром народних інструментів Українського радіо під керуванням Михайла Пікульського. Аранжування зробив Андрій Шусть, прекрасний композитор, аранжувальник, який дуже багато співпрацював, найперше з музикантами, вокалістами. Але я рада, що йому вдалося це зробити. Вони роблять цей запис, посилають у Європейську мовну спілку і отримують гран-прі за запис народної музики. Музики, створеної на основі народних мотивів. Вона отримала «Святозар Страчина», називається цей міжнародний конкурс Європейської мовної спілки. Тобто це вже титулований фрагмент чи то твір Володимира Зубицького. І от зараз він буде звучати з Камератою.
2: Так, 21 числа філармонії.
3: На жаль, у нас немає запису з Камератою і немає запису, яким можна було б проілюструвати цю прем'єру, бо буде прем'єра, буде запис. Але в нас є фрагмент іншого твору Володимира Зубицького, це фрагмент його скрипкового концерту «Київська камерата» Богдана Півненко і Кирилін Вілсон. Послухаємо.

0: Ну і бурхливий оплеск наприкінці.
1: Знаєте, завжди після Зубіцького бурхливий оплеск.
0: Тому що Зубіцький – це іскра, це життя, це такий вогонь. Я, ну скільки за ним спостерігаю, будь-який його твір, навіть якщо йде кантилена, лірика якась, в ньому все рівно дуже багато
1: частин.
0: Наша музика, вона емоційна, вона, ну, вона не фальшива, скажімо так.
1: Так.
0: Тим паче, тих композиторів, які ви граєте, це композитори, які з Божою іскрою. Ну от Ганна Гаврилець, знову не можемо не згадати світлої пам'яті, композиторка, яка померла через 3 дні від початку повномасштабного вторгнення. Її серце не витримало просто цієї трагедії. І ви будете грати її «Стабат Матер». Справді такий образ материнської скорботи, людського страждання.
1: Колись саме Матюхін нам грав прем'єру, але, на жаль, вона не була записана, тож запису нема. І зараз ми, так як ми маємо працювати, ми подали таку ідею на «Тисячу весну», «Жіночі голоси», це буде твори Палєва, Фроляк і Ганна Гаврилець. У нас така ідея.
0: Фроляк і Гаврилець – це дві сестри.
1: Так, це дві сестри. І з хором «Київ». Рік назад ми виконували Фроляк і Пальову в грудні. Mm-hmm. А цього року от ми вирішили в цей концерт поставити, бо, знаєте, ми як поспішаємо, ми поспішаємо все зробити,
0: розумію,
1: з хором «Київ» поставити цей твір і віддати, от є пам'ять Олега, є згадка про Ганну Гаврилець, є наші американські підтримка, так, і в той же час є Золтан, який закінчить цей концерт на оптимістичній ноті, бо ми не переможні, бо ми є, ми будемо, і нам треба своє робити, і ми тоді точно переможемо.
0: Київська камерета, як на мене, зразок стабільності, принаймні у складі. Хоча й зараз дуже оновилися, але от навіть Золтан, скільки років ви в камераті?
2: Боюсь сказати 25 років.
0: Прошу, 25 років.
1: І я Богдана, теж з 2001 року, ну, 25 років.
0: В чому секрет камерати, окрім того, що вона грає музику, можливо, яку не грає другий, інший якийсь колектив, привносить цю музику в наш контекст, в світовий контекст? Що ще є такого, що камерату тримає?
1: Ви знаєте, ми недавно, рік назад, визначали нашу місію, візію, ну, ми робили такі стратегічні сесії, і ми зрозуміли, що ми всі, от місія – грати українську музику, ми всі в камераті, тому що ми щиро, щиро віддані цій місії. Тому це не просто люди, які приходять за зарплату і грають те, що стоїть на ноги. Ні, вони щиро цим горять. Угу. Мені так здається, що скаже
0: Золтан?
2: Я абсолютно згоден з місією, тим більше, що я композитор, який працює в камераті, я як щука в воді, так що...
0: Ви хочете сказати, що всі ваші прем'єри, вони граються в камераті?
2: Так, безумовно. Практично всі мої твори, та не практично, а всі мої твори для камерного оркестра були виконані камераті. Ті, я щасливий, бо я вчуся, тобто грати в оркестрі, це для композитора, це просто така золота карта, платинова, брильянтова. Тому що це не просто якась холістична наука, а саме, що не є живе,
0: так.
2: Живий і, процес.
1: Розумієте, вони горять. Зараз знайти людей, які на своєму... Ми всі розуміємо, що інколи буденність, ракети падають. Я це казала на відкритті форуму в Страсбурзі, форуму демократії, що у нас ранок починається так. Чи всі живі?
0: Так.
1: Значить, все чекає вас на
0: репетицію.
1: Тільки
0: зуби,
1: одна
0: вибачте,
1: причина, можна не прийти на роботу, якщо ти помер.
0: Не дай Боже.
1: Ні,
0: ми це... переможемо у Золтана прем'єра. Ми,
1: але
0: ми
1: я маю на увазі, що я дуже люблю, ціную кожного музиканта, ми як велика сім'я, і я знаю, що ці люди ніколи не змінились собі і принципам.
0: Uh-huh.
1: І я за це, і вони високопрофесійно завжди, тобто вони ніколи не підводили і не підведуть ні мене, ні оркестр, ні українську музику, ні наших диригентів зіркових.
0: Ні нашу українську державу,
1: да,
0: на міжнародній арені, це да, теж, мені здається,
1: і вони
0: це
1: були
0: те,
1: перші,
0: про що ми говоримо.
1: Хто вийшов коли під початку війни, вони перші зробили концерт «Ми є». Це
0: так
1: було в травні, в філармонії, бо ніхто не роз'їхався, всі залишились в Києві, і є в Києві, і, ну, оце той оркестр, який може з гордістю сказати, ми є обличчя української музики.
0: А тепер давайте, ми є. А тепер давайте я, так би мовити, скористаюсь своїм службовим становищем і скажу, що Київська камерата не має належного приміщення для репетиції. Те приміщення, яке для них справді виділено і багато років існує, воно уже в аварійному стані. Минулої зими, коли були страшенні морози, система обігріву не витримала батареї, у вас полопались, наскільки я знаю.
1: Ні, ну, нас же 4 роки не опалюється це, да, і вони було мінус 2, і ясно, що можна було кататись. Крига, вода замерзла, безумовно, в усіх санвузлах.
0: Я розумію, що зараз складна ситуація в місті загалом, і невідомо, яка зима буде, всі лякають холодною зимою, без опалення, без світла, хоча, ну, не може бути так, щоб ми просто чекали, щоб ми замерзли. Щось ми таке та робимо, я сподіваюся, правда? Але сказати в ефірі про те, що цю проблему теж має бути вирішено, як для провідного національного колективу музичного, я мусила. Тому що раптом хтось і почує.
1: Галечка, дякую.
2: Дякую вам.
0: Отже, про дуже багатогранну, дуже складну і дуже почесну місію музичних колективів провідних в час повномасштабної війни, в час війни загалом, за незалежність і державу Україну. Ми говорили про цю місію, складну, але важливу місію музичних колективів. Ті, хто є візитними музичними картками країни, ті, хто виконує не тільки свою культурологічну якусь промоцію у світі, а ті, хто відстоює інтереси держави і, зокрема, навіть дбає про те, щоб ворог був покараний. Про це ми говорили із Золтаном Алмаші, композитором, віолончелістом. Дякую, Золтан, і Богданою Півненко, скрипалькою, гендиректоркою і художньою керівницею Національного ансамблю солістів «Київська камерата», народною артисткою України. Дякую за місійне служіння Україні і українській культурі.
3: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Радіодиктант. Без помилок.
1: Щороку в День української писемності та мови відбувається одна з найочікуваніших подій в українському медіапросторі, яка об'єднує мільйони українців у всьому світі – радіодиктант національної єдності. Для когось це нагода перевірити знання, для когось – привід поринути у приємні спогади. А для багатьох радіодиктант став символом єднання навколо української мови та культури. Про те, як ця традиція живе вже понад чверть століття і щороку стає все популярнішою, чому навколо одного тексту щоразу виникає стільки дискусій та емоцій, говоримо сьогодні. Власним сприйняттям феномену радіодиктанту ділиться вчителька Сумського ліцею номер 33 Наталя Михайличенко.
2: Це для мене вже є таке очікування. Я от вже очікую, що ось він там буде, а який же буде текст, а як же буде подаватись, а як же я хочу, щоб він об'єднав усіх. От у мене навіть моїх учнів, їх так багато вже в різних куточках. І я переконана, що якщо я їм там скажу, що ви ж виходите там в ефір, воно буде, та з різних країн повиходять. Оце буде дійсно круто. Оце буде класно, коли так об'єднати і створити ось такі собі місточки, що Україна, ось що українська мова, ось там у мене там Ілля, наприклад, да, сьогодні в Лондоні, а інший Ілля сьогодні там в Австрії, той у Франції. І це дійсно так. І оце все зробити, ото буде рівень. Дуже гарна ідея, і за нею, знаєте, стоїть така справжня мета, яка, можливо, не зараз навіть одразу всім помітна українцям. Можливо, є такі, знаєте, читаєш тоді коментарі, дивуєшся. Ну, думаєш, ну так, людина розмірковує. Але ж все ж таки це настільки правильно, що є оцей радіодиктант, який об'єднує, і як це важливо відчути. Ну, це до мурах, коли ти пишеш.
1: За роки існування радіодиктант перетворився на подію, яка стирає кордони між країнами, містами і поколіннями. Його пишуть школярі й академіки, військові на фронті і українці за тисячі кілометрів від дому. Письменниця, лауреатка численних літературних премій, авторка тексту радіодиктанту 2023 року Катерина Калитко переконана, головна цінність акції – не в оцінках і не в пошуку помилок.
3: Радіодиктант для мене є дуже особливою, ні на що не схожою нагодою відчути стихію української мови в її співіснуванні поміж людьми. Жодної іншої нагоди відчути настільки сильну енергетику всередині простору української мови, таку радість співбуття разом, зарядженість на те, щоб дослідити свої можливості, свої знання мови, за іншої нагоди не трапляється. Я не пам'ятаю, чи є в інших країнах аналоги цього процесу, і це така теж дуже українська історія, коли люди, українці з усього світу, в дуже різних куточках, в дуже різних обставинах, від військових на українському фронті до діаспори десь за океаном, об'єднуються от у цьому потоці, і це щоразу такий дитячий сюрприз, який буде текст, хто напише текст, яке буде читання, що ти можеш іще видобути зі свого знання, зі свого відчуття мови. Це такий класний азарт, і українська мова сама по собі феноменальна, тому все, що її стосується, і все, що стосується її живого проживання, це феномен. Я писала свій перший радіодиктант доволі пізно, тому що я завжди слухала радіодиктант, але не писала, бо завжди є ця переоцінка власних можливостей, що ти ніби постійно працюєш з мовою, в тебе прокачаний цей м'яз, тобі не потрібно цього робити. А вперше я, здається, писала 20-го року радіодиктант, і це в момент, коли світ ніби закривається і обмежує тебе у виражальних засобах. Це відчуття стихії і відчуття спільного буття разом у цьому тексті було абсолютно унікальним. Ми дуже потрібні одне одному. Нам дуже потрібно розуміти, відчувати одне одного і знати, що є поле, яке приймає нас усіх, яке об'єднує нас усіх. Відтоді, як я написала текст радіодиктанту у 23-му році і побачила людей, які його писали, для мене це вийшло на абсолютно новий рівень пережиття. І тепер щоразу, коли я сідаю до радіодиктанту вранці, я розумію, в яких різних куточках світу, які різні люди, в яких різних життєвих умовах і обставинах це пишуть. І це відчуття мало з чим можна порівняти. В ранок радіодиктанту в мене завжди відчуття відчуття, як у день народження.
1: Якщо запитати слухачів, що для них найважливіше в радіодиктанті, багато хто навіть не згадає про правила правопису. Бо головне тут – відчуття спільноти. Саме тому до написання щороку долучаються не лише філологи чи вчителі, а й люди різних професій, які у повсякденному житті ніяк не причетні до мовознавства. Радіодиктант став своєрідною культурною традицією сучасної України. Про це говорить і переможець Global Teacher Prize Ukraine, педагог і популяризатор української мови – Артур Пройдаков.
4: Аналогів і альтернатив такому формату, який об'єднує таку величезну кількість українців в Україні і по всьому світові, просто зараз, мені здається, немає такого аналогу. Я пам'ятаю, як я долучався вперше до радіодиктантів ще десь всередині 10-х років. Здається, з 2015-16-х років я починав писати, працюючи в школі разом з учнями-ученицями, разом зі своїми колегами. І це було щось таке, до чого ми всі готувалися, чого очікували, і потім сперечалися, сварилися, особливо це з колегами-філологами, коли ми обговорювали ті чи інші розділові знаки, ті чи інші правила. Тому це той ритуал, який об'єднує українців, це той ритуал, який дозволяє нам об'єднуватися в ім'я чогось кращого, позитивного, в ім'я української мови і взагалі в цілому української культури. В моїй бульбашці освітній, де багато освітян, багато учнів, учениць, багато колег, переважно всі 99% пишуть радіодиктант, готуються до нього, навіть у нас там є такі моменти, коли повторюють бліц-правила ті чи інші, і точно це те, що об'єднує. І, ну, протягом тижня до і тижня після точно це тема фокусна буде для всіх нас. Ну, мені тут навіть не йдеться про норму орфографії, пунктуації, я тут можу наражатися на якусь дискусію, але мені важливий цей момент, що ми щось пишемо разом, ми дискутуємо, ми потім сперечаємося в соцмережах навколо цього радіодиктанту. Мені не так важливо, щоб я написав без помилок, як важливо це відчуття приналежності і причетності. Мені здається, це переважає більше, ніж знання орфографії чи норм пунктуації. Тому скажу прямо і повно, ні, мені не складно, навпаки, мені з кожним роком все цікавіше.
1: Але ж після завершення диктанту історія не закінчується. Швидше навпаки. У соцмережах розгортаються суперечки щодо ком, тире, авторських розділових знаків і навіть окремих слів. Часом обговорення тексту триває довше, ніж сам період написання та перевірки диктанту. Втім, справжній феномен радіодиктанту, мабуть, полягає саме у тому, що кожен знаходить у ньому щось своє. Для одних це мовний виклик, для інших – сімейна традиція. Для когось – можливість відчути зв'язок із батьківщиною, перебуваючи за кордоном. Ось що розповідають наші слухачі.
5: Інна з Києва. Пишу з 2022-го кожен рік і чекаю кожен рік. Якось відчуття причетності викликає, тому що багато людей пишуть і хочеться разом якось писати.
6: Збираємося всім офісом, сідаємо дружненько і у вишиваночках пишемо диктант. Це такий ритуал, можна сказати, і людям це подобається, і навіть щороку думають, о, коли, а треба забронювати мітінг-рум. Отак.
7: Я спробував, і цікаво, коли тобі по радіо диктує абсолютно інша людина, не те, що якийсь вчитель в класі, який тобі повторить, або якого погано чути. Пам'ятаю, що за рік до цього була тема, здається, називався він «Рідний дім». «Рідний дім», він мене вразив. Дуже такий чуттєвий текст, який пробиває на емоції. Він мені сподобався. Але я не відправляв, звичайно, там на перевірку, бо якось не хочеться, якщо що соромиться. Але так, це цікаво. Пишіть радіодиктант, це цікаво, це пізнавально, це важливо.
1: Можливо, саме тому радіодиктант залишається унікальним явищем українського суспільства. Він не вимагає реєстрації, не передбачає обов'язкових результатів, і головною метою участі у ньому не є боротьба за призи чи перше місце. Але щороку знову і знову радіодиктант збирає людей навколо українського слова. І поки тривають суперечки про коми, наголоси та авторські розділові знаки, з'являється головний результат радіодиктанту – усвідомлення того, що українська мова – здатна об'єднувати людей незалежно від віку, професії чи місця проживання. Тож, слухайте українське радіо і готуйтеся до найбільшого мовного флешмобу країни.
0: Радіодиктант. Без помилок.
8: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного мовлення».
0: Ви слухаєте «Українське радіо». На часі «Культура» на «Українському радіо».
9: Коли російська ракета влучає в музей, театр чи стару церкву, що з цим робити далі, окрім як прибрати уламки? В міжнародному реєстрі збитків для України з'явилися дві нові категорії заяв – для об'єктів і будівель, що належать до культурних цінностей. Подати заяву, щодо яких можна через Дію. Поки що йдеться не про гроші чи компенсацію, це фіксація, з якою колись має вирости механізм репарацій. Проте, наскільки цей інструмент робочий і що він не покриває, поговоримо з головою правління коаліції дієвців культури Ольга Сагайдак з нами на зв'язку. Пані Ольго, мої вам вітання. Як ви сприймаєте цю новину? Взагалі, наскільки важливий ось цей процес саме фіксації руйнувань?
10: Дуже важливо, що з'явилися такі опції в реєстрі міжнародному. Власне, вони мали би з'явитися, можливо, і раніше. Документування руйнувань, втрат, викрадених культурних цінностей є надзвичайно важливим. І зараз якраз от наші колеги з ХЕМО і товариства Рафаеля Лемкіна разом з правоохоронними органами, СБУ і прокуратурою готують кейси документів, які би свідчили про злочини, зокрема, і геноцидального характеру щодо культурної спадщини. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо такі справи і в Національному суді, і в міжнародних судах. І також нагадую, що народні депутати наші вийшли з ініціативою внести зміни до Національного кримінального кодексу з тим, щоб злочини проти культурної спадщини визнати частиною геноцидального злочину. Це, безумовно, дуже важливо. Щодо реєстру, то оці категорії рухомі і нерухомі пам'ятки, які можна вносити юридичним особам, це поки що справді лише перший крок. І я бачу деякі речі, які поки що не очевидні і, напевно, не до кінця пропрацьовані. Хотіла би наголосити, перш за все, що тут не враховуються культурні цінності, які не знаходяться в державному підпорядкуванні, тобто приватні колекції, а їх в Україні багато, і ми спостерігали, як приватні колекції стали основою виставок протягом останніх 5 років, коли в музеї заховали свої колекції, і тоді от, власне, приватні колекціонери дали Приймаченко, Французьку школу, інші виставки, які показуються не тільки в Україні, і по світі. Другий дуже важливий момент, я ознайомилася з формою подачі цієї заявки і, безумовно, вона передбачає, що стосується культурних цінностей, надання великої кількості конкретної інформації. Зокрема, про те, в які реєстри внесена ця цінність. А з реєстрами у нас біда. Ви знаєте, що минулого року запрацювали 2 реєстри Міністерства культури в експериментальному режимі, запустило 2 реєстри – нерухомої спадщини і музейні, але наразі вони заповнені вкрай невеликою кількістю об'єктів. Відповідно, хто визнав втрату культурною цінністю? Да? Це питання, яке буде поставати. Яка проводилася атрибуція, експертиза, тобто що свідчить про те, що предмет є цінністю? Найбільша проблема, напевно, буде з оцінкою збитку, тому що форми оцінки є порівняльна, є витратна і є дохідна. Про дохідну ми зараз не говоримо, тому що ці предмети і об'єкти не мали би продаватися на ринку, принаймні, що стосується рухомої спадщини. Але навіть з порівняльною будуть проблеми, тому що наших об'єктів не так багато циркулювало на аукціонах на відкритому міжнародному ринку. Ринок культурних цінностей в Україні практично не існує, особливо в період війни. Тобто з якими цінами порівнювати, коли ми говоримо, що та чи інша картина вкрадена, чи статуя знищена, це буде великим викликом. І я не називала би це невирішуваною проблемою, але задача перед нами зараз стоїть, оскільки реєстр є тільки поки що інструментом фіксації, щоб накопичити матеріал. Наше завдання, перш за все, розробити ту методологію, яка би дала можливість оцінювати ці збитки. Чи вони є станом на до повномасштабного вторгнення, чи станом на зараз, а зараз ціни впали, чи станом на майбутнє, скільки б це коштувало, бо в нас цього залишиться менше, значить коштувати воно буде дорожче. Це реально велика проблема. Але ще би я поставила те питання, яке реєстр поки що не озвучує і взагалі воно мало звучить. Це, власне, комплексний збиток, недоотриманий від відсутності можливості доступу до своєї історії, культури. Це недоотриманий досвід. В нас вже росте покоління молодих людей, які не можуть відвідати музеї, які не можуть познайомитися з своєю локальною або національною культурною спадщиною, які не мають доступу до бібліотеки, до концертів, до музеїв, до архівів, тому що їх знищили, тому що їх перемістили в безпечні місця, і це найкращий варіант. Але цей неотриманий досвід, повірте, коштує дуже дорого. І тому, повертаючись до нашої консолідованої думки з колегами, ми вважаємо, що розгляд в міжнародних судах злочину проти культурної спадщини як частини геноцидального злочину мусить враховувати не тільки матеріальну оцінку матеріальних збитків, але саме цього недоотриманого культурного історичного досвіду, пов'язаного з нашою ідентичністю.
9: Щодо ось цього практичного практичної реалізації, на цьому я хотіла би зупинитися. В якому сенсі? Ну, тобто, коли йдеться про там прифронтове місто і взагалі можливість зібрати

0: Оцінка це буде викликом. Що стосується того, що ми втратили, тобто стерті з лиця землі міста Бахмут, Покровськ, да, як облікувати все, що там загинуло, напевно, буде проблемою, тому що часто згорали і книги обліку, наприклад, разом з музеєм. Архітектурні будівлі трошки простіше, тому що є методика, яка пов'язана взагалі з оцінкою нерухомості, тому тут, я думаю, буде трошки простіше. Я думаю, що це буде великий виклик, але є надія, що якщо реєстр запрацював і почне накопичуватися інформація, можна буде проаналізувати, які саме пункти опитування викликають найбільшу складність і допрацьовувати цей механізм.
1: І, напевно, ще говорячи про колекції, можливо, які не перебувають в системі саме там, наприклад, державних музеїв. Якщо це якісь приватні музеї, спадщина релігійних громад, з цим як?
0: Тут є проблема, тому що реєстр називається, він апелює до культурних цінностей. Ми, коли говоримо про те, що належить державі, ми оперуємо поняття державний музейний фонд, державний архівний фонд, власність Академії наук. У нас немає реєстру культурних цінностей як таких. І це може бути колізія. Я думаю, що в будь-якому випадку ті, хто можуть максимально детально заповнити цю заявку, важливо це робити саме для того, щоб підсвітити ті питання, які викликають проблему. Поняття культурні цінності дуже широке. І, в принципі, в жодній країні немає повного реєстру культурних цінностей. Є реєстри національної спадщини в багатьох країнах, там, де конкретно зафіксовані якісь дуже такі знакові предмети. Але що стосується цього величезного обсягу культурних цінностей, наголошу, він є не тільки в руках у державних інституцій, але й в приватних колекціях, але й в якихось корпоративних колекціях. Тут буде проблема, але початок все одно добре, що він закладений і що така опція з'явилася.
1: Дякую вам за ці відповіді. Голова правління коаліції дієвців культури Ольга Сагайдак була з нами на зв'язку.
2: Українське радіо.
3: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: З випуском новин на студії Віта Зеленецька вітаю. Мендель відреагувала на запроваджені щодо неї санкції. Росія масштабує випуск реактивних дронів. Дефіциту пального на українському ринку не буде. Далі докладніше. 13 вересня президент Володимир Зеленський підписав 3 укази про введення у дію рішень РНБО щодо нових санкцій. Відповідна заява опублікована на сайті Офісу президента. До санкційного списку потрапили 20 суден, які Росія використовує для експорту нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу. Під обмеження потрапили підприємства, залучені у ланцюги постачання високоточного промислового обладнання, електроніки і компонентів для виробництва ракет і дронів. Крім того, до санкційного списку також увійшли 10 громадян Росії та України, які поширюють дезінформацію, пропаганду та підтримують російську агресію проти України. Серед них колишня прес-секретарка президента Юлія Мендель. В офісі президента додали, що Україна передасть усю інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях. Реагуючи на рішення, Мендель на своїй сторінці у соцмережі Facebook заявила, що застосування санкцій проти громадян України є антиконституційним. Вона наголосила, що Зеленський застосовує санкції проти усіх, хто виступає за мир в Україні, і додала, що Україні потрібен мир, а не чергова диктатура.
2: Новини на Українському радіо.
4: Росія масштабує випуск реактивних безпілотників до 1000 одиниць на місяць, розповів в ефірі телеканалу «Новини Лайв» експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. За його словами, росіяни переймають ефективні українські розробки, тоді як у самій Україні цих засобів ураження замало.
3: досі залишається фактично непокритим необхідним попитом. Можливість використання дозвукових реактивних засобів класу надлегких крилатих ракет. На жаль, бачимо, що Україна була першою, хто розробив даний клас ще декілька років тому. Тобто такі платформи, як Паляниця, Пекло, тощо були вперше розроблені Україною, але, на жаль, Україна змогла їх масштабувати.

0: До сьогоднішнього дня, але на жаль, ворог зміг масштабувати. І ми бачимо, що кількість за різними оцінками вироблених реактивних дронів сягає до 1000 одиниць на місяць, і це, напевно, один з найбільших викликів.
1: Ціни на дизель на українських АЗС найближчим часом сягнуть 100 гривень за літр. Зростатиме і вартість бензину. Водночас дефіциту пального на українському ринку не буде. Про це в ефірі телемарафону заявив директор консалтингової компанії А95 Сергій Коюн.
2: Насправді сьогодні на ринку України профіцит пропозиції і по дизелю, і по бензину, тобто його навіть більше, ніж потрібно. І в такому стані ми знаходимося вже там, ну, останні півроку. Тому абсолютно ніяких підстав немає для того, щоб панікувати. Ситуація з пальним абсолютно нормальна. Що стосується цін, летять до рекордних позначок ціни на дизпальне. Сьогодні вони знаходяться на максимальних річних рівнях, і це буде штовхати ціни догори. Якщо раніше було передчасно говорити про це, то тепер планка у 100 гривень за літр дизпального виглядає абсолютно реалістичною. Якщо нічого в світі не зміниться, найближчий тиждень ми такий рівень вже побачимо на заправних станціях.
3: Новини на українському радіо.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
1: Сьогодні у південних, центральних, східних областях дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 метрів за секунду. Вдень синоптики прогнозують 16-21, на південному сході країни повітря прогріється до 27. На Київщині сьогодні без опадів, вітер північний, 5-10 метрів за секунду. Температура вдень 16-21. Зараз у столиці України плюс 15. Відносна вологість повітря 74%. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
3: Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

между меня и заградой.

0: Ворожі цілі, зазначив в етері телемарафону радник президента з технологічних питань Сергій Безкреснов.
1: І для росіян це шанс атакувати наші західні тилові частини, куди не долітають реактивні шахеди, тому що вони вважають, що наші хлопці на перехоплювачах будуть погано бачити шахеди і погано атакувати. Це дійсно так, то коли погода погана, це дійсно нашим хлопцям важко атакувати і шукати в повітрі шахеди, але це працює в оба боки.
0: Водна розвідка, дистанційне мінування і логістика ці завдання виконують безекіпажні катери на Херсонському напрямку. Керують ними дистанційно, тож без ризику для життя армійців. Як орудує безекіпажними катерами підрозділ «Баракуда», розповість Тетяна Штепенко.
2: Оснащений FPV-дронами та системою протиповітряної оборони, безекіпажний катер «Баракуда» виконує бойові завдання на Херсонському напрямку, розповідає командир підрозділу з однойменною назвою на псевдокоп. Безекіпажні катери є універсальними. Вони можуть працювати незалежно від часу доби та за різних погодних умов, говорить командир підрозділу. КОП розповідає, підрозділ працює вже 2.5 роки. У його складі військовослужбовці різних спеціальностей – від фахівців з електроніки та озброєння до пілотів і тих, хто працює з вибухів. Один із таких спеціалістів, військовослужбовець на псевдо Аказа, говорить, до підрозділу долучився як механік. З 2025 року виконує бойові завдання як оператор безпілотників та безекіпажного катеру.
3: Спочатку були мотори старі, які треба було відремонтувати, а потім вже ставити на бек. Спочатку я став оператором беку, а потім ще вчився на оператора БПЛ. Пару тижнів вистачає для того, щоб зрозуміти, що як воно керується.
2: Одна з головних переваг таких катерів, говорить КОП, можливість виконувати бойові завдання дистанційно, не наражаючи на небезпеку самих військовослужбовців. За словами військовослужбовців, у планах масштабувати використання безекіпажних катерів та вдосконалювати роботу з ними, аби протидіяти російським військовим та боронити Херсонський напрямок. Тетяна Штепенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.
4: Новини на Українському радіо.
0: Щонайменше 28 тисяч іноземних найманців Росія залучила до війни проти України. Про це розповів начальник головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко в інтерв'ю виданню «Таймс». Крім цього, Росія нарощує військову співпрацю з Північною Кореєю. За даними воєнної розвідки, у Курській області перебуває близько 8 тисяч військових КНДР, а їхня кількість може зрости приблизно до 50 тисяч. За словами Олега Іващенка, Україна докладає зусиль, щоб протидіяти російської кампанії із вербування іноземців. Українська сторона передає відповідну інформацію службам безпеки та розвідки інших держав, а також проводить інформаційні операції, спрямовані на попередження громадян потенційних країн-вербувальників. Росія вже є загрозою для всього європейського континенту, тому підтримка України з боку партнерів – це інвестиція у власну безпеку, а не благодійність. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна в соцмережі X. Він наголосив, що загроза від дій Кремля не обмежується лише українською територією і згадав нещодавній російський удар поблизу кордону в Ягодині, який стався поруч із кордоном ЄС і НАТО, невдовзі після того, як його перетнули члени естонської делегації. На додачу до цього, Європа вже зіштовхується з саботажем, кібератаками, дезінформацією та спробами Росії розмістити вибухівку в європейських логістичних ланцюгах. Естонський урядовець переконаний, що військова допомога силам оборони України є безпосереднім захистом самої Європи. Росія найближчими тижнями та місяцями може посилити свої дії, а Польща має бути готовою до можливих атак на своїй території. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск під час наради в Центрі урядової безпеки. Нарада відбулася після атак Росії, які сталися у безпосередній близькості до кордону Польщі. Глава польського уряду закликав союзників по НАТО бути готовими до спільної відповіді в разі потреби.
5: Ми отримали інформацію від наших служб, а також від служб союзників про можливу триваючу ескалацію. Як ви знаєте, напад або спроба паралізувати роботу прикордонних переходів – це не перший такий випадок. Починаючи з сьогоднішнього дня, ми будемо діяти в режимі підвищеної готовності. Найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. І, на жаль, ми не можемо виключати, що ця ескалація також торкнеться нашої території.
0: Нагадаю, вчора вранці Росія вдарила по

0: По заправній станції та пасажирському потягу на станції Ягодин неподалік українсько-польського кордону дрон влучив у локомотив, який прямував із Києва до Варшави.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода.
0: Сьогодні в день у південних, східних, більшості центральних та сумській областях дощитиме, подекуди із грозами, нарешті території без опадів. Температура 16-21, на південному сході країни 22-27 градусів. Вітер переважно північний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 14 градусів, відносна вологість повітря 75%, атмосферний тиск 750 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми починаємо програму «Сьогодні зранку» на нашій хвилі. Ми – це Олена Зелінченко і Роман Кольода. Ми знову у дуеті і раді вітатися з нашою аудиторією.
2: Доброго ранку всім. І також вітаємо на зв'язку нашу колегу. Це Лариса Миргородська, журналістка Тернопільської регіональної редакції Українського радіо. Вітаємо колегу.
3: Доброго ранку, Олено. Доброго ранку, Романе. Вітаю слухачів Українського радіо.
2: І одразу починаємо з тих подій, які також торкнулися Тернопільщини, Тернополя безпосередньо. Були атаковані об'єкти транспортної інфраструктури, були пошкодження. Розкажіть деталі.
3: Так, Тернопільщину, як і інші західні регіони, у неділю вранці атакували ворожі безпілотники. Якщо говорити коротко, то біля 8-ї години пролунав перший вибух. До 10-ї години жителі різних мікрорайонів міста чули роботу ППО, звуки дронів та вибухи. Як повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух, так як ви вже сказали, було влучення в об'єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення. Виникла пожежа. На місці події працювали рятувальники, піротехніки, представники Національної поліції та інших служб. Про це інформує Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Тернопільській області. Відомо про одного потерпілого, якому надали медичну допомогу. Мешканці будинків поблизу розповіли, що вибуховими хвилями повибивало вікна. Тимчасово був перекритий рух транспорту на одному із мостів. Зазначу, що це вкотре підтверджує, що безпечних регіонів під час війни в Україні не має. Це так, якщо коротко.
1: Дякуємо за деталі, хоча була б наша воля, звісно, воліли б залишатися без таких деталей і таких подій, але годі лірики, рухаємося далі. Нам своє робити, зокрема, ростити, збирати і продавати, реалізовувати хліб. Які результати жнив на Тернопільщині, колеги?
3: Ми будемо говорити зараз про те, що розпочалися осінні жнива, і наразі на Тернопільщині розпочали масово збирати соняшники. Як зазначають аграрії, на дозрівання культури вплинуло спекотне літо і брак вологи, тому жнива восени цьогоріч стартували на 2 тижні раніше, ніж зазвичай. В одному з агропідприємств Чортківського району підсоняшники виділили 56 гектарів, врожайність висока – 4 тонни з гектара, олійність – 52%, при стандартній нормі – 48%. Про це розповів Суспільному керівник одного з агропідприємств Чортківського району Володимир Гладун. Попрошу пряму мову.
4: Соняшник до кінця виповнений, навіть всередині, дивіться, є великі цільні зерна, і от як бачите, він легенько лущиться, зерно сухе, значить можна молотити.
3: Зважаючи на прогнози синоптиків, аграрії працюють у прискореному темпі. З 6-ї ранку вологість насіння перевіряють спеціальним приладом безпосередньо на місці. Для тривалого зберігання вологість не повинна перевищувати 8%. Зібраний врожай відправляють на склад або на доочистку та сушіння. Згодом насіння реалізують для виготовлення олії, а частину залишають як насіннєвий матеріал. Володимир Гладун зауважує, що рентабельність порівняно з минулим роком значно нижча. Собівартість виробництва зросла через дорожчання пального, мінеральних добрив, насіння та виконання робіт, тоді як закупівельні ціни на зерно і олію знизилися. Загалом у Тернопільській області цього року соняшниками засіяли 95 тисяч гектарів, що на 21% більше, ніж торік, адже минулий рік був фінансово вигідним для аграріїв щодо олійних культур, і це підштовхнуло багатьох масово збільшувати площі. За словами директора департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Стахіва, очікується, що валовий збір буде 190-200 тисяч тонн, із яких можна виробити майже 66 тисяч тонн олії. Це з надлишком перекриває внутрішні потреби області, які становлять понад 12,5 тисячі тонн, що гарантує продовольчу безпеку регіону. Нині Тернопільщина відходить від того, щоб лише вирощувати і транспортувати насіння до інших регіонів, як це було раніше, а розвиває власні потужності для переробки. Зокрема, йдеться про будівництво великого заводу у Чорткові в індустріальному парку «Чортків-Вест». Це отак про осінні жнива.
2: Коротко. Які ще тривають. Так, і рухаємося далі. Про співпрацю, зокрема, між Україною та Польщею, Польщею Україною, яка реалізується на рівні створення ініціатив або, наприклад, фондів. Один із таких, простір фонду малих проєктів, запрацював у Тернополі, тож поділіться деталями.
3: Якщо говорити про новий простір програми «Інтерект Next Польща Україна», то в Тернополі він займатиметься проєктами довкілля. Це офіційний майданчик для надання практичної допомоги українським та польським організаціям у пошуку партнерів, підготовці спільних ініціатив і залученні європейських грантових коштів на екологічні потреби. За інформацією Тернопільської обласної військової адміністрації, Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області стала першою установою в Україні, якій довірили адміністрування фонду та реалізацію проєкту «Кросеко» – інтегровані рішення для спільного довкілля. Робота агенції охоплює не лише Тернопільщину, а й інші прикордонні регіони України та Польщі. Як повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух, для області це можливість посилити міжнародну співпрацю, допомогти громадам реалізувати необхідні проєкти. Він наголосив, що відкриття простору фонду малих проєктів транскордонного співробітництва програми «Інтерект Next Польща Україна» на Тернопільщині свідчить про високу довіру партнерів, оскільки екологічні виклики не мають державних кордонів і потребують узгоджених дій. Програма дає можливість підтримати невеликі транскордонні ініціативи у сфері циркулярної та ресурсоефективної економіки, які, зокрема, спрямовані на раціональне використання ресурсів, зменшення кількості відходів. Фінансування одного проєкту передбачає від 20 до 90 тисяч євро. На перший конкурс вже подали понад 40 заявок, з яких у 7 проєктах головними партнерами є представники Тернопільської області.
2: Так, і ще одна історія, яка пов'язана з тим, що українська вишиванка потрапила до Папи Римського. От, власне, цю історію ви запропонували також сьогодні розповісти, тож вам слово, Лариса.
3: Так, священник Тернопільського архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці Роман Демуш, який є заступником голови Патріаршої комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви, передав Папі Римському Леву XIV у подарунок від української молодіжної спільноти вишиту чорними нитками сорочку із картографічним зображенням усіх областей України. Зустріч відбулася в Римі під час форуму душпастерства молоді Української греко-католицької церкви, як повідомила Патріарша комісія у справах молоді. Метою зустрічі було засвідчити становище української молоді, яка внаслідок війни вимушено залишила рідні домівки і тепер проживає в інших країнах Європи. А також звернутися до Папи Римського з проханням і надалі молитися за мир в Україні. Отець Роман Демуш зазначив, що зустріч стала знаком підтримки та солідарності Вселенської церкви з українською молоддю, а також підтвердженням того, що страждання України не залишаються непоміченими на рівні світової спільноти. Українська молодь, на плечі якої випав тяжкий тягар війни, захищає не лише територіальну цілісність нашої батьківщини, яку символізує ця вишиванка, але й гідність кожної людини, наголосив Роман Демуш. У форумі, за інформацією Патріаршої комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви, взяли участь понад півсотні представників молодіжного душпастерства з різних країн Європи. Це так коротко, але якщо є ще час,
1: ще,
3: то я ще можу розповісти.
1: Є ще на пару слів часу, тож слухаємо деталі.
3: Якщо розповім, що в Державному архіві Тернопільської області відкрили виставку до 80-х роковин депортації українців з території Закерзоння. Як зазначила в інтерв'ю у Суспільному заступниця начальника відділу інформації та використання документів Держархіву Ольга Дешлюк, представили майже півсотні експонатів, серед оригінальних документів, списки, плани розселення, евакуаційні листи, а також інші документи, які передали, зокрема, товариство «Лемківщина» і товариство «Надсяння», з якими установа співпрацює. Голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Юрій Венгринович розповів, що його батьки народилися в місті Криниця на території сучасної Польщі. У 1944 році їх депортували на Полтавщину. З Польщі до Полтави їхали 3 місяці в холодних товарних вагонах, переживаючи голод і спрагу. Багато людей померли тоді в дорозі. Проте Юрій Венгринович наголосив, що якщо ти не знаєш своєї історії, якщо ти не знаєш своїх коренів, то не можеш закласти фундамент того майбутнього, яке ти хочеш збудувати собі в подальшому. Директор Державного архіву Тернопільської області, кандидат історичних наук Федір Полянський, поінформував, що в 1944 році майже 480 тисяч українців були депортовані з їхніх етнічних земель. Лемки проживали в Польщі, Словаччині та частково на Закарпатті. За словами голови Тернопільської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Юрія Венгриновича. Найбільше депортованих оселилися на Львівщині, Тернопільщині та Івано-Франківщині. Вчора в Тернополі також відбувся мітинг реквієм біля пам'ятника жертвам депортації. А також в обласній філармонії відбулася музична академія «Снемійся за тобою, мій Лемківський краю», що означає «Тужно мені за тобою, мій Лемківський краю».
2: Дякуємо за цю інформацію, якою поділилися сьогодні зранку. Нагадаю, що на зв'язку з нами була журналістка Тернопільської регіональної редакції Українського радіо Лариса Маргородська.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову і знову щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми продовжуємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку» в студії Олена Зелінченко і Роман Коляда. І зараз спробуємо поміркувати про гібридну війну, про ту війну чи не війну. Мені здається, що саме так ще досі ставиться питання в головах у багатьох європейців, яку Росія веде у Європі. Дуже різняться оцінки, причому зовсім скоро ми ще в програмі «Амбасадори», це такий мікроанонс, поговоримо про те, як сьогоднішні європейці знаходяться в тій позиції, в якій знаходився багато хто в Україні в 22-му році, до кінця лютого 22-го року, коли попри всі очевидні речі, факти, процеси, події, які відбувалися довкола кордонів у міжнародній площині, попри всі попередження, казали, та ні, та не може бути, та ні, Росія не нападе, ніколи не буде повномасштабного вторгнення, попри те, що війна вже йшла від 14-го, попри те, що на кордонах стояли частини, ну і так далі. Сьогодні Європа знаходиться в подібному стані, принаймні її частина, водночас є і тверезі голоси, які фіксують факти, а про самі факти ми зараз із колегою поговоримо. І що цікаво, я от зараз почав шукати, а хто ж першим визнав, що Росія вже насправді воює з Європою. Зовсім глибоко я не закопався, але знайшов твердження, які робив Фрідріх Мерц вже у 25-му році, вже рік тому, після деяких інцидентів на інфраструктурі, він в інтерв'ю казав, Росія вже воює з Німеччиною, Росія вже атакує Європу. І після цього процеси тільки поглиблювалися.
2: Насправді, якщо простежити ситуацію від початку 2026 року, то зросла істотно кількість диверсій. Звісно, робота з диверсантами ведеться, і один із затриманих ось буквально тиждень тому свідчить про те, що з одного боку це можуть бути дійсно окремі люди, які мають свої позиції, бо, наприклад, є екоактивісти, які вважають, що електростанції мають переходити на зелений режим роботи, так би мовити, бо його історія саме така. Але щодо решти підпалів, диверсій, стежень, вибухівок або пошкоджень, які стосуються не лише електростанцій, а й, наприклад, іншої інфраструктури, і особливо, якщо йдеться про оборонні об'єкти, то тут слідчі різних країн починають знаходити російський слід. По-перше, розуміючи, що це очевидна річ може бути, і розробляючи цю версію, доходять висновку, що так воно є і насправді. З Німеччиною ситуація взагалі зараз показує активізацію таких дій, годі казати. Ми ось буквально зараз бачимо, як активно обговорюють диверсію, по суті, біля кордону з Польщею, і поляки дуже активно теж включилися в процес, нагадуючи про те, що війна не стукає у двері до Євросоюзу, вона вже в цьому домі безпосередньо перебуває, як сказав Туск. Ну, а Німеччина готується розгорнути загальнонаціональний захист від російських дронових і кібератак, бо тут йдуть паралельно ці процеси. І влада посилює стійкість країни до ширшого спектра гібридних загроз, і поштовхом, зокрема, от стала ця атака, яку вдалося зірвати, атака дроном в аеропорту Лейпциг-Гале. У стратегічно важливих містах зараз починають створювати підрозділи швидкого реагування, які прикриватимуть аеропорти, великі залізничні вокзали, критичну інфраструктуру, урядовий квартал Берліна і сподіваються, що ці от групи зможуть реагувати швидко, виявляти, перехоплювати дрони, знешкоджувати вибухівку, якщо, наприклад, вона скинута з безпілотника, і не лише. Ну і поки що в переліку згадуються такі міста, як Франкфурт, Мюнхен, Гамбург, Берлін, Штутгарт, Дюссельдорф, Лейпциг, Ганновер і Кельн. Паралельно Берлін хоче розширити правові повноваження самих операторів критичної інфраструктури, енергетиків, водоканалів, оборонних компаній, щоб ті могли самостійно виявляти дрони над своїми об'єктами і захищатися від них. Вдумайтеся в те, що відбувається зараз. На території Німеччини готуються до того, щоб знешкоджувати і протидіяти різним диверсіям, для того, щоб навіть на самих інфраструктурних об'єктах були можливості для виявлення і реакції відповідної. Ну і зрештою, коли я вчора читала інформацію про те, що в одній із країн Скандинавії готують священників до відспівування великої кількості загиблих у разі війни. Я подумала, що ось ця підготовка, про яку ми дуже багато говорили, що, мовляв, Європа десь там поволі чи прокидається, чи розуміє загрози, вона зараз йде вже в активній фазі, особливо ті країни Балтії, Польща, які так чи інакше сусідять з Росією, які активно мінують території на кордонах, які розробляють плани для того, щоб і загороджувальні об'єкти були поставлені вчасно, і щоб вони були міцними, і щоб в разі чого стримували війська, якщо безпосередньо буде вторгнення. Ну, або от вторгнення, яке відбувається на рівні кібератак чи диверсій, що дуже активно зараз посилилися в Європейському Союзі.
1: Тут якраз цікаве це слово «вторгнення» і цікавий його слововжиток. Бачиш, одна справа вживати це слово, ну, навіть в інформаційному контексті відповідально, в студіях, от як ми зараз тобою в етері суспільного мовника. Інша справа, якщо це вживається в міжнародних документах. Тут же ж таке враження складається, ну це, вибачте, це нервовий сміх, що іде гра «хто перший моргне», а тільки хто перший припуститься в документах формулювання зі словом «війна» і таким чином поставить себе в позицію того, хто першим почав війну. Причому я тверезий того, що ну я особисто знаю, хто першим її почав. Її почала Росія. Щоб вона не робила. Причому вона її почала ще там 300 років тому проти України і давніше. Але не в тому річ. Якщо говорити про події от найновітнішої історії, там починаючи з 14-го року, наприклад, то ми розуміємо, хто все почав, хоча їх там нєт, і можна танки купити в будь-якому воєнторгі, всі ці речі. Зараз Європа на собі цього зазнає, і вона стоїть в дурнуватому становищі, що проти неї воюють, а сама Європа сказати слово «війна» не може, бо з точки зору міжнародного права, яке Росія повсякчас намагається викрутити на свою користь, щоправда, неї все гірше виходить, але все ж таки вона ще намагається. Росія зробить вигляд, що а от Європа почала війну, чи там Америка, чи я не знаю, хто перший вже є це слово. І це такий якийсь колосальний парадокс вивернутої реальності, коли не терміни міжнародного права описують реальність, а реальність змушує під себе підганяти терміни міжнародного права, аби чого не вийшло. Це з одної точки зору. З іншої точки зору, знаєш, у мене іноді була така фантазія. Я боюся, що це насправді тільки фантазія, але от те, що ти кажеш, що якісь прориваються такі підготовчі заходи в інформаційне поле, ну, от навіть впритул до цих капеланів, які готуються відспівувати загиблих, жахлива річ насправді, якщо вдуматися в неї. Але зараз суто про сам факт. Мені здається, що ну, все ж таки, ще залишилися умовно дорослі там в Європі. І мені іноді здавалося, що навіть спеціально комунікаційно Європа клеїть дурня, вибачте на слові, от, з оцими всіма своїми яловими заявами, що от, та ні, ми не бачимо, та ну, ми глибоко занепокоєні, максимум. І оці всі речі. А глибинна безпекова структура європейська продовжує діяти, продовжує готуватися до великої війни, яка, імовірно, станеться. Я підозрюю, що я ризикую залишитися своїми фантазіями сам на сам і ніде ніякої підготовки в тих масштабах, в яких мені особисто хотілося б, і в яких хотілося б людям, які знаходяться тут і розуміють, чим вони мають справу у вигляді Росії, Щоб вона відбувалася там. З іншого боку, Європа, яка іще там 10-15 років тому була абсолютно згодна будувати північні потоки, перший, другий і там скільки завгодно, глушити свої атомні станції і ставити себе в абсолютну залежність від російських дешевих енергоносіїв, складно сподіватися на цю Європу, що вона так от швидко почне готуватися до війни з Росією. І ще з третього боку, якщо продовжувати ці міркування, виходячи із названих з тобою фактів, з заяв Мерца вже річної давнини, хоча я розумію, що альтернатива для Німеччини зараз буде робити все, що завгодно, щоб Мерца сковернути з його посади. Зараз вони в одній землі виграли вибори. Слава Богу, не фатально для нас виграли, але проявили тенденцію. Тенденція не дуже хороша. Тобто, шляхом оцих от виборів, шляхом коливань політичних, такого то правішення, то лівішення, Росія буде намагатися маніпулювати суспільною думкою в багатьох європейських державах, де зараз вибори. Втім, дуже хочеться вірити, що це не дозволить заглушити оці самі тверезі голоси, які вже сьогодні, попри те, що Росія намагається чинити такими от допороговими впливами, які вже сьогодні тверезі того, що війна йде, війна точиться.
2: І зараз Москва, яка, по суті, не має тих здобутків, які планувала мати на початку повномасштабного вторгнення, очевидно, зокрема, переключає увагу і на вразливі цілі в Європі. Статистика тих диверсій, які відбувалися навіть впродовж цього 2026-го, свідчать, що це дійсно відбувається. І тут варто звернути вкотре увагу на розгалужену мережу шпигунів і завербованих злочинців, і те, як країни ще раніше мали би працювати активно з цим, але, очевидно, робота не настільки велася плідно і ефективно, тому що зараз ця мережа активується повсякчасно в різних країнах і, зокрема, інфраструктурні об'єкти та підприємства, які важливі для оборони нас, України, вони якраз і мають справу з тими диверсантами, що роблять різні злочинні дії. І тут Путін розраховує, що такі атаки, звісно, ж послаблять підтримку Києва, тому що не стільки потрібно нападати на Європу, щось там захоплювати або що інше, йому потрібна Україна. І для цього, звісно, підключають різні, скажімо так, організації різних людей, різних шпигунів, диверсантів, всю свою цю мережу розгалужену активують по Європейському Союзу саме з метою, щоб відволікати, щоб звертали увагу на те, які тенденції, зокрема, з політичними виборами відбуваються. Ми знаємо, що в Німеччині це все одно дзвіночок не дуже такий приємний, тому що представники партії, яка виступає проти допомоги Україні, яка навіть наголошує на тому, що, мовляв, вимагатиме компенсації за все, що Німеччина для України зробила. Годі казати, що, очевидно, тут дуже багато таких популістських заяв, які насправді дають нам усвідомлення того, що не всі розуміють політики, або принаймні це реально проросійські ті політики, які, вочевидь, працюють на своєму полі і, скажімо, ворота, які захищають разом з Росією. Бо, інакше кажучи, якщо звернути увагу на притомних демократичних політиків Європейського Союзу, всі чітко розуміють, війна в Україні – це та зупинка, яка поки що убезпечує територію Європейського Союзу від кривавих подій, які можуть перекинутися, і це вже стає реальною загрозою, перекинутися на територію тих країн, що входять до складу Європейського Союзу. Тактика ось цих диверсій, ось цих активізацій цієї диверсійної мережі насправді не нова. Під час холодної війни тоді ще Радянський Союз дуже активно використовував це. Насправді і Сполучені Штати Америки теж працювали з такими підходами. Країни, які дуже великі і мають багато ресурсів, які дбають про те, щоб зберегтися, зрозуміло, що вони і працюють на те, щоб мати різного роду інформацію, здобувати її далеко не завжди чесним, прямим шляхом. Ось ці активні, так би мовити, заходи, вони зараз теж активно використовуються і, як свідчать європейські аналітики, з 2022 року можна звертати увагу на те, що ця практика і поширення її її масштабів дійсно відбуваються. Тепер, коли військові перспективи Росії погіршуються, кількість таких операцій істотно зросла. От за 4,5 роки європейські правоохоронці і контррозвідники викривали і знешкоджували цілі мережі російських агентів, але розмах їхньої діяльності за останні півроку викликав серйозне занепокоєння через ризик подальшої ескалації. Можливо, з цим якраз і пов'язаний був візит директора ЦРУ Редкліфа до Москви, тобто це одна із причин могла бути, і ми знаємо, що це ми так само обговорювали з аналітиками в ефірі Українського радіо, про те, що дійсно загроза для Європейського Союзу дуже істотна. Хто ж працює на Росію в складі цих агентурних мереж? Переважно офіцери ФСБ або ГРУ, які роками живуть під вигаданими іменами і працюють під глибоким прикриттям. Але є ті, скажімо, які не мають великого досвіду, але теж можуть робити свою роботу, елементарно фотографувати, скидати інформацію, яку бачать, ну або навіть пронести вибухівку на борт цивільних літаків. Менш підготовлені виконавці вербуються через різні платформи, зокрема вказується Telegram, це європейські слідчі вказують, одноразові агенти, які теж координуються росіянами, і по суті це виконавці окремих замовлень у своєрідній гіг-економіці диверсії.
1: Ну, це ж оцей прекрасний кейс з німецькою журналісткою, яка в кількох своїх публікаціях вдавала прихильницю Путіна, і на яку кінець кінцем таки вийшли російські наймачі, даючи їй відповідні завдання і підводячи до вже там складніших, скажімо, терористичних діянь антидержавних, антинімецьких у даному разі, коли вона, значить, викрила ці всі речі, з'явилися погрози життю. Це така одна із багатьох, достатньо промовиста, яскрава, але одна із багатьох ілюстрацій того, що відбувається. Ну і водночас я от дивлюся, як змінюється риторика Європи. От навіть цей останній інцидент з атакою на локомотив, який знаходився за 2 кілометри від кордону Польщі, про що вчора писали багато і говорили, в тому числі і ми на Українському радіо. Зараз я побачив цитату речника Єврокомісії Елену Ні з приводу того, що Європа рішуче засуджує такі дії Російської Федерації. І я коли прочитав це речення, у мене знову ця гірка усмішка з'явилася, що знову рішуче засуджує. Щоправда, вже наступним реченням, ну, бодай це, що ми продовжуємо виділяти і будемо далі виділяти Україні кошти на протиповітряну оборону. Вже цей пункт, принаймні, з'явився після слів про рішуче засудження. Ну, і то не вперше. Європейський Союз підтримує Україну впродовж всього повномасштабного вторгнення, і чим далі, тим сильніше. Особливо після того змінився цей баланс, скажімо, якщо порівнювати з Сполученими Штатами Америки, коли там до влади прийшов Дональд Трамп, і його республіканська партія з її трампійським суперреспубліканським, так би мовити, крилом. І я тут, знаєш, слухав, Олено, про спецоперації в Європі. Мені здається, що одна велика спецоперація російська ще називається Дональд Трамп при владі у Сполучених Штатах Америки. Мені з одного боку страшенно не хотілося б розводити тут якісь теорії змов, конспірологію вибудовувати якусь складну, але не треба ніякої конспірології для того, щоб вжахнутися від останньої заяви Трампа, що ціни на дизель у світі, мовляв, зростають через удари України по нафтопереробних заводах в Росії, і він, Трамп в сенсі, просив, мовляв, Володимира Зеленського не бити по цим нафтопереробним заводам. Тут хочеться зробити тільки величезну паузу і 3 крапки поставити, тому що жодне з тих слів, які я подумав, коли я побачив і прочитав цю заяву, я не можу сказати в ефірі національного мовника, але, ну, це вже навіть не дно. Це, знаєш, це відкидання наявності ідеї дна в ноосфері, як я недавно написав. Ну, тобто, це якийсь просто театр абсурду. Одна тільки проблема, що в цьому театрі абсурду ми живемо і боремося в екзистенційній війні з ворогом, який намагається нас знищити. От в чому проблема.
2: Ну, так. І ти говорив про те, що формулювання в документах і визначення цього слова «війна» є дуже важливим, хто, так би мовити, першим це зробить. Але водночас диверсії, які відбуваються на території Європейського Союзу, вони теж вимагають ставлення і чіткого окреслення, хто за цим стоїть. І в цьому якраз рішучість Європейського Союзу все-таки проявляється, тому що навіть на прикладі Німеччини, де в аеропорту Лейпцига, нагадаю, сталася диверсія, і це, напевне, стало поворотним моментом, тому що, за даними німецької влади, поблизу українського вантажного літака знайшли начинений вибухівкою безпілотник, він не здетонував. Згодом другий дрон зіткнувся з цивільним Боїнгом 757, коли той заходив на посадку. Ще один безпілотник знайшли на території аеропорту через кілька днів. І тоді Німеччина прямо поклала відповідальність за атаку на російську владу. Зрештою, ми знаємо, що відбулося. Вислали російських дипломатів з Берліна, закрили російський дім, який працював, і які залишаються ще працювати в різних і столицях, і містах інших європейських країн. Ну, але тут вже влади цих безпосередньо держав мають підходити до цього питання більш рішуче і розуміти, що ось ці всі русські дома і інші осередки, які активно працюють, активно фінансуються, звісно, завжди відчинені двері для всіх, хто туди заходить, і відповідно вони теж можуть бути дотичними до вчинення тих чи інших диверсій. Ну, але знову таки, якщо говорити про ці гібридні поки що підходи Росії до того, щоб промацувати Європейський Союз або вже безпосередньо діяти, бо, наприклад, якщо одне з завдань, яке Росія ставить перед собою, це зменшити підтримку України через диверсії, зокрема, то зрозуміло, що тут навіть уже не промацування йде, а відкрито йдуть оці гібридні атаки, які відбуваються у кіберпросторі, які відбуваються у фізичному просторі, коли йдеться про дрони, вибухівки і все таке. Відповідно, гібридні рішення теж, очевидно, мають бути у відповідь на такі атаки. Німеччина, інші великі країни Західної Європи можуть приєднатися до держав Центральної та Східної Європи, членів НАТО і ЄС, у тому, щоб надавати розвідувальну підтримку, проводити активні заходи проти Російської Федерації, яка ні в чому себе не обмежує. Ну і зрозуміло, що тут не тільки розвідка має працювати добре, тут мають бути рішення на рівні, знову таки, влади або політичних сил тих чи інших країн. А з цим, знову таки, велике питання, бо Росія все одно продовжує тримати не те, що на гачку, але, скажімо, ті сили, які проросійськими відверто називаються, все одно тримають контакт, все одно вони працюють, дуже активно працюють, наслідки вже ми і бачили раніше, і зараз спостерігаємо, і очікуємо надалі. Це свідчить лише про те, що боротьба триває, і нам потрібно теж розраховувати свої сили і розуміти, що далеко не все, от безпосередньо тим, що війна точиться на території України, от цим обмежується. В Європейському Союзі зараз теж досить напружена ситуація, і який вихід з цього, які рішення ухвалюватимуться, ми вже спостерігаємо в реальному часі.
1: Є ж ще така річ, як казус Беллі. От ми зараз багато говоримо про те, що війна війною не називається, хоча вона точиться, і про серію терактів, втручань в інфраструктуру, інших, от власне, цих самих казусів, які поки що жоден із них не став цим самим казусом Беллі. Цей термін означає привід для війни, і це насправді є, як правило, формальний привід для розв'язування війни однією державою проти іншою, і він набув широкого вжитку, цей термін, у 20 столітті у міжнародному праві, бо треба було якось легітимізувати, як пишуть деякі дослідники, колоніальні та імперіалістичні війни і держав Заходу, і Радянського Союзу. Була така теорія справедливої війни, і згідно з цією теорією не можна починати війну без справедливої причини, і оцей казус Беллі цю нібито справедливу причину і створює. Так, Перша світова війна почалася з вбивства Гаврилом Принципом Франца Фердинанда, і самим казусом Беллі було навіть не саме вбивство, за великим рахунком, а відмова Сербії розслідувати причетність сербських урядовців до оснащення навчання та оплати вбивців, які вбили Франца Фердинанда. І ось це вже було причиною для Австро-Угорщини оголосити війну. Ну, а для Британії безпосередньою причиною вступу війну було німецьке вторгнення та окупація Бельгії, яка Польща порушила бельгійський нейтралітет. Ну, для радянсько-фінської війни там взагалі дуже така, як би це сказати, властива для Росії ситуація. Кажуть, що казус Белі знайшовся рівнесенько того дня, коли Сталін сказав, що почнемо сьогодні. От як тільки Сталін сказав, так і з'явився якийсь артилерійський обстріл, в якому Радянський Союз винуватив Фінляндію в загибелі своїх військових. Обстріл дійсно був, тільки от проблема в тому, що він вівся з радянської території. Це абсолютно не завадило 29 листопада 39-го року розірвати СРСР дипломатичні стосунки з Фінляндією, а 30-го перейти кордон, ну і почати бойові дії в радянсько-фінській війні. Ну і так далі. Так далі, так далі. Тут можна цей перелік продовжувати аж до анексії Криму, у якого ну, такого єдиного казус Беллі не було, просто що Путін стверджував у 14-му ще році, що Крим та інші регіони не були частиною України після 18-го століття. І, мовляв, ніякої анексії, ніякого вторгнення не відбувається. Ну, а про ДНР і ЛНР годі й говорити, що там він нібито намагався захищати російськомовне населення, тому, користуючись цим умовним казусом Беллі, вторгнувся в Україну у 2022 році. Зрозуміло, що ні до якої справедливості, ні до якого тверезого глузду це все не ліпиться. І вже самі росіяни, навіть якщо дивитися сьогоднішні заяви їхніх пропагандистів, вони вже ніякої справедливості не вдають. Вони відкрито говорять про характер цієї геноцидальної війни. А от єдине, що вони поки що не говорять, що вони збираються цю геноцидальну війну вести не тільки проти України, а проти всього, до чого дотягнуться, грубо кажучи. І хтось в Європі вже це розуміє, той, хто розуміє, той готується. На рівні військового керівництва відповідні приготування йдуть. Ми вже не раз говорили і про військову логістику. З представниками Європейського Союзу вони тверезі своїх проблем, а отже над ними працюють. А що буде далі? А далі ми будемо дивитися, будемо обговорювати і в гіршому випадку будемо брати якнайбезпосереднішу участь у цьому всьому. Тож, дочекаємося. Залишайтеся на хвилі Українського радіо. Скоро фейк-контроль.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин. Піраміди, схеми, афери. Легкі гроші – це пастка. Ілюзія, яку майстерно створюють аферисти, вміло жонглюючи почуттями людей. Їхня тактика схожа. Змінюються лише імена, міста і століття. Аналізуємо найвідоміші шахрайства різних епох і країн та дізнаємось, як вони працюють, щоб не потрапити на гачок. Щовівторка о 22:00 програма Марини Куликової «Гра без правил».
5: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
6: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
5: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
7: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
5: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
8: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах Суспільний спорт і на місцевих каналах суспільного мовлення.
9: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
10: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Залінченко та Роман Коляда в студії. І тільки уявіть, ви отримуєте повідомлення у Телеграмі з обіцянкою швидкої грошової допомоги. Вам обіцяють 9600 гривень, нібито від Червоного Хреста. На перший погляд, все правдоподібно. Зрозумілі умови, підтримка для тих, хто не виїжджав за кордон, цитата. Єдине, що насторожує, просять натиснути на посилання прямо зараз, бо залишається кілька годин або кілька хвилин, але щойно натиснути, ви вже на гачку у шахраїв.
2: Насправді, жодної такої програми не існує. Червоний Хрест офіційно попередив. Мережею ширяться підробки, створені для збору персональних даних та затягування користувачів в анонімні канали. Це класична схема надшвидкої допомоги, яка тримається на довірі та поспіху.
1: Як працює ця шахрайська схема, які пастки у ній закладені і на що варто звертати увагу, щоб одразу розпізнати фейк? Про це ми розпитали експерта нашої рубрики Сергія Одаренка, редактора проєкту «По той бік новин».
2: Як саме працює нова схема і які гачки використовують її автори, щоб потенційні жертви клікали якомога швидше, пояснює експерт.
3: Схема працюється доволі просто. Через оманливі заяви, в яких обіцяють легкі гроші від Червоного Хреста, людей намагаються заманити в такі телеграм-канали. Для цього там потрібно нібито подати заяву для того, щоб отримати компенсацію від Червоного Хреста. І для цього є відповідна кнопка, і коли ви на неї натискаєте, то перед вами з'являється пропозиція підписатися на один телеграм-канал, потім на інший. Чим більше ви будете натискати, тим більше телеграм-каналів вам пропонуватиме підписати. Для чого зловмисники створюють такі подібні чат-боти? Це щоб виглядало воно більш серйозніше та імітувало роботу справжнього телеграм-каналу Червоного Хреста. Просто заманюють людей на, умовно кажучи, телеграм-канали, які мають назви типу «Доброго вечора, ми з Вінниці», і по всій Україні мережа таких каналів, просто назва міста змінюється. Заманювати на такі телеграм-канали вже виглядає доволі примітивно. Це раніше посилання в рекламі напряму вели в телеграм-канал. І ймовірно, наразі люди вже звикли до такого і менше ведуться. І сьогодні, щоб вчепити на гачок людей, потрібно використовувати якісь більш вигадливі, хитріші методи, які менш знайомі людям, як шахрайські, про які ще недостатньо фактчекери розповіли, журналісти застерегли. І крім того, також мені спадає на думку, що відповідальні за таку рекламу люди хочуть більшу ціну за свою роботу. Розробка чат-боту – це додатковий відсоток. Створити це не важко, а грошей можна взяти більше. Ну і, власне, навіть результат буде кращий. Це більша кількість підписників на анонімні телеграм-канали. Але в конкретному випадку ми бачимо декілька гачків. Найперший і найтакий показовіший – це обмежений термін. Досить поширений трюк, він змушує людей вважати, що потрібно діяти зараз, бо час закінчується. Може б людина і подумала та перевірила інформацію, але от її навмисно підганяють, щоб вона не мала часу це зробити. Тому завжди, коли ви бачите таку ознаку, то зупиніться і насправді дайте собі шанс перевірити і розібратися в ситуації. Ніколи не поспішайте. Другий гачок – це апеляція до патріотизму. Хитрий, водночас абсурдний трюк. З одного боку, обіцяють 9600 гривень українцям, які останні 6 місяців не виїжджали за кордон. Це дійсно виглядає досить розумною з точки зору дій шахраїв. Як-не-як, але величезна кількість людей, очевидно, не виїздила за кордон за останні 6 місяців. І сума досить реалістична, як для допомоги.
1: Такі фейки часто маскуються під соціальну підтримку, але справжня мета зазвичай інша. Це може бути збір персональних даних, або якщо ні, то на що ж полюють зловмисники, відповідає Сергій Одаренко.
3: Дійсно, в таких роду фейках, якщо узагальнювати, це дійсно може бути як шахрайська схема, через яку намагаються виманити ваші банківські реквізити, вашу особисту персональну інформацію. Це все дійсно може бути, і ви маєте бути готові до цього, перевіряти все ретельно. Але в конкретному випадку головна мета цієї схеми – це залучити аудиторію в телеграм-канали. Для цього таку шахрайську рекламу, власне, замовляють. чим більше людей в телеграм-каналі, тим дорожча реклама, ну і відповідно теж більша активність на цих каналах. Я особисто сумніваюся, що через цю схему конкретно збирають персональні дані людей. Тут, на мою думку, багато даних не назбираєш. Це саме набування довірливими людьми кількість підписників на таких телеграм-каналах. Ми ж бачимо навіть списки телеграм-сміттярок, коли ви натискаєте кнопку, перед вами вискакує то один, то інший. І це телеграм-канали, які замовили цю шахрайську схему, власне. Вони копіюють новини, публікують меми. Тобто, якщо проаналізувати контент, який вони публікують, то ви зрозумієте, що це не ті канали, які займаються збиранням персональних даних. Тобто, це просто залучення аудиторії в телеграм-канали.
2: Люди часто губляться перед правдоподібними, але насправді підробленими повідомленнями. На які деталі слід звертати увагу, щоб одразу розпізнати фейк і не потрапити в пастку, пояснює Сергій Одаренко.
3: Найперше, я би радив звертати увагу на те, як це звучить, пропозиція такого роду. В цьому випадку звучить дуже наївно, погодьтеся, і неправдоподібно. Якби допомогу дійсно видавали, то умови були б інші. Виїзд з країни протягом 6 місяців, ну, це якось звучить нелогічно і абсурдно. Я дуже сумніваюся, що можуть бути такі умови, тим паче від такої солідної організації, як Червоний Хрест. Ну, тобто, вона взагалі не обґрунтована нічим. Тисне на якісь емоції і відчуття патріотизму нібито. Навіть якщо би ви зацікавились подібними пропозиціями, то в кожному разі вам варто перейти на офіційні сайти Червоного Хреста або ООН, яку теж доволі часто використовують в подібних шахрайських схемах, або якихось інших організацій, ось які обіцяють допомогу. Саме на офіційний сайт, і якщо вони надають таку допомогу, то, напевно, там буде про це інформація. І попри те, що навіть Червоний Хрест має свій телеграм-бот, я би все одно радив людям найперше шукати інформацію на офіційних сайтах. Бо шахраї це розуміють, вони просто банально мімікрують під оригінальний телеграм-канал. І далеко не кожна людина може в цьому розібратися. Згадайте, навіть нещодавно, кілька місяців тому випадки, коли низка журналістів повелися на телеграм-канали, які мімікрували під офіційні телеграм-канали Буданова і Умєрова. І вони протягом тривалого часу публікували фейкові новини з цих каналів. Тобто це вже журналісти, редактори. А що вже казати про пересічних людей, які не володіють достатнім рівнем критичного мислення?
1: Сьогодні пильним варто бути абсолютно кожному. Саме про це ми почули коментарі Сергія Одаренка, редактора проєкту «По той бік новин». Аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами. Щодня за 7:45 ми починаємо рубрику «Фейк. Контроль» на Українському радіо, де тренуємо разом навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Сьогодні цією важливою справою займалися в етері ми, Олена Залінченко і Роман Коляда. І далі продовжимо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Зокрема, після реклами і випуску новин о 8:07 будемо говорити про стан справ у російсько-українській війні, зокрема, про російські удари в тил, про ймовірну європейську реакцію, про те, що робити з ними нам. І, одним словом, дочекайтеся цієї розмови, далі буде.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Хід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду.
0: Соціальна реклама. Знати більше про фінанси.
3: Чи готові банки до моменту, коли квантові комп'ютери стануть загрозою для сучасного шифрування? На тлі ймовірної загрози банки почали тестувати захист криптопереказів від квантових комп'ютерів. Банківські установи і фінансові регулятори з Європи, Близького Сходу та Азії долучилися до пілотного проєкту, який тестує квантову стійку інфраструктуру для цифрових активів. Тобто фінансовий сектор почав готуватися до майбутнього, в якому квантові комп'ютери можуть поставити під загрозу частину сучасного шифрування. Мова про новий тип обчислювальної машини, яка використовує принципи квантової фізики і теоретично може виконувати певні обчислення набагато швидше за звичайні комп'ютери. Проблема у тому, що достатньо потужний квантовий комп'ютер в майбутньому може зламати деякі нинішні криптографічні системи, на яких тримаються банківські платежі, цифрові підписи та криптогаманці. Банк міжнародних розрахунків прямо попереджає, що квантові комп'ютери в майбутньому можуть зламати шифрування, яке широко використовується сьогодні. Тому у фінансовій системі треба готуватися заздалегідь. У цьому пілоті Responsible FinTech Institute і компанія SafeHeron тестують постквантову криптографію. Це методи шифрування і цифрового підпису, які мають залишатися захищеними навіть тоді, коли з'являться потужні квантові комп'ютери. Тестування стосується створення цифрових гаманців і переказів on-chain, тобто операцій, що записуються безпосередньо в блокчейн. Одним із важливих термінів у цій темі – MPC. Інакше кажучи, це спосіб захисту, коли головний цифровий ключ належить в одному місці і не належить одній людині або одній системі. Він ніби розділений на частини. Щоб підтвердити переказ, ці частини мають спрацювати разом. Це зменшує ризик, що хакер вкраде один ключ і зможе самостійно вивести гроші. У цьому тесті використовують новий тип цифрового підпису, який має бути стійкішим до майбутніх квантових комп'ютерів. Організатори також планують опублікувати white paper, тобто технічний документ, в якому роз'яснюватимуть, як працює система і які результати показало тестування. Крім того, вони хочуть згодом відкрити код. Це означає, що інші фахівці зможуть подивитися, як все побудовано, перевірити систему і знайти можливі слабкі місця. Загалом ця новина не означає, що квантові комп'ютери вже завтра зламають банки чи криптогаманці. Але підготовка до майбутніх викликів вже почалася.

0: Посади. Зеленський у телеграмі закликав парламентарів підтримати звільнення Кравченка невідкладно. Верховна Рада голосуватиме за відставку генпрокурора Кравченка завтра, 15 вересня. Про це повідомив у соцмережах глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Як відомо, Руслан Кравченко подав у відставку кілька днів тому після оприлюднення матеріалів справи НАБУ і САП під назвою «Карфаген». За даними антикорупціонерів, посадовці Офісу генпрокурора є причетними до шахрайських кол-центрів.
1: Новини на Українському радіо.
0: У Близнюківській громаді, яка розташована на півдні Харківщини, за 35 кілометрів від лінії фронту, школярів на офлайн-навчання звозять із понад 30 сіл у дві підземні школи. Як організували підвезення, дітей розповість Єлизавета Пшенична.
2: Щодня за 8 кілометрів шкільним автобусом до підземної школи їздить 7-річна Аліса. Вона живе в одному з сіл Близнюківської громади. Разом із нею їздить мати Ганна Середа. Жінка каже, через загрозу російських ударів, які посилились з літа минулого року, самостійно відпускати дочку до школи поки боїться.
3: Минулого року я сюди приїхала з Донецької області, з міста Добропілля, але ж тут було більш-менш тихо і спокійно. Цього року хвилююся за безпекову ситуацію, за свою дитину і за себе. Але ж поки є якась змога, вожу дитину.
2: У цій підземній школі діти навчаються у дві зміни. Щоб розвести усіх учнів, водій шкільного автобуса Олександр Линник робить по два рейси на день. Каже, до найвіддаленішого села їхати 25 кілометрів.
4: Діти ж в укритті, покуди не закінчиться тривога. А як тривога закінчилася, тоді їх випускають, приводять по маршруту, безпека, там натягують сітку.
2: Друга підземна школа у Близнюківській громаді запрацювала 1 вересня. Половина дітей вийшла на офлайн-навчання вперше за час повномасштабної війни, говорить вчителька Рита Шала. Ламова-Харченко.
5: Для них, я думаю, є певна зацікавленість, тому що для них це нове. Найважче це все-таки не заморитися від один одного. Тому що камеру не вимкнеш, мікрофон не вимкнеш і на перерві нікуди не зникнеш.
2: У Близнюківській громаді 90 сіл. З понад 30 сіл дітей підвозять до підземної школи, розповідає Близнюківський селищний голова Геннадій Король. Каже, для цього розробили 19 маршрутів. З дітьми в автобусах їздить дорослий супровідник.
6: Ми вже маємо 6,2 мільйона і уклали договори на 3 мобільних укриттів, які будуть у пункті збору. І нам ще додано державою 5 мільйонів на додаткові укриття.
2: Король каже, ці мобільні укриття будуть розташовані на зупинках вздовж маршруту. За його словами, зараз у Близнюківській громаді живе близько 2 тисяч дітей шкільного віку. Укриття двох підземних шкіл у громаді дозволять навчати близько половини з них. Щоб забезпечити очною освітою решту учнів, до кінця 2026 року у громаді планують відкрити ще 2 підземні школи. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні вдень у південних, східних, більшості центральних та сумській областях дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Температура 16-21, на південному сході країни 22-27 градусів. Вітер переважно північний, 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 17 градусів, вологість повітря 67%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Слухаєте Українське радіо. Сто тисяч. Філософія достатку на Українському радіо.
7: Щиро вітаю всіх, хто слухає цей період Українське радіо. Доброго ранку всім. Ми продовжуємо спілкування. І цього разу продовжуємо спілкування у форматі програми «100 тисяч». Програми про фінансову грамотність, фінансово-психологічну стійкість, обізнаність. Називайте як хочете. Найголовніше, що це програма присвячена нашій з вами фінансовій поведінці і її модифікації в той бік, аби це призводило до кращих фінансових результатів в житті, особливо на довших проміжках цього самого фінансового життя. Хтось говорить про третій вік, хтось говорить про пенсію, хтось говорить про вихід на фінансову свободу. Я загалом люблю говорити своїми гостями про політичну українську націю самодостатніх фінансово забезпечених людей, які можуть самі про себе подбати, які є самозарадними.

0: Ми дуже люблю це слово. І оці всі речі ми обговорюємо щоразу з новим співрозмовником. Як правило, це вже знайомі вам люди. Сьогодні не виняток. Сьогодні ми зустрічаємося, і я цьому дуже радий, з фінансовою планеркою спільноти iPlan.ua Юлією Бабенко. Пані Юлію, доброго здоров'я.
1: Рада вас вітати, пане Романе.
0: Радий навзаєм. І перш ніж я розпитаю вас, а я буду розпитувати про свіженький інвест-мітап, який відбувся цього разу у Львові. Систематично відбуваються такі зустрічі інвесторів в Україні. І дуже цікаво поговорити і про емоційне тло, яке на цих зустрічах виникає, фігурує, про які новинки там говориться, наскільки страшні прогнози звучать чи оптимістичні щодо нашого фінансового ринку. Але в центрі нашої розмови буде не це. Знаєте, я сьогодні хочу, пані Юлія, спробувати поговорити дуже просто про людей, які, можливо, ще взагалі не займалися своїм фінансовим плануванням, так би мовити, фінансовим здоров'ям своєї родини чи своїм особистим, але от слухають ці всі прогнози, які ми чуємо, тут таким, на жаль, вже сталим фоном стали розмови про складну зиму, про можливі дефіцити, можливі перебої з електропостачанням, енергопостачанням, там, водою. Наш ворог робить, звісно, все, щоб ми про це тільки й говорили, з одного боку, і ми не ховаємо голову в пісок і намагаємося сподіватися на краще і бути готовими до гіршого. З іншого боку, ну, якось зовсім не хочеться заганяти наших слухачів в поховальну яму, я абсолютно не прихильник цього. І з третього боку, і з найголовнішого для нашої програми 100 тисяч, хочеться подивитися на оце інформаційне тотло, в якому ми сьогодні живемо, власне, з точки зору фінансової поведінки. Як ставитися до новин? Як з огляду на складні, скажімо, прогнози, скоригувати свою фінансову поведінку? Як пройти складний період, якщо це взагалі реально, якимись інструментами, з мінімальними фінансовими втратами? Як до цього підійти? Ось така розмова сьогодні в нас планується, пані Юлія, і... Власне, з чого починати, от якщо сюди людина дійшла до цієї точки в нашому житті, як багато хто сьогодні з нас, сидить і ламає голову, а як жити далі, а як, там, не знаю, годувати дітей, тримати домогосподарство, як розподілити ці ресурси? Яким має бути перший крок фінансово, так би мовити, здорової людини?
1: Дякую, що ви піднімаєте цю тему, тому що, як нам завжди кажуть, готуємо сані завчасно до зими. У нас, коли ми думаємо про підготовку до складної зими, найчастіше люди починають уявляти там генератор, запас теплого одягу, щоб були павербанки, ліхтарі, запас продуктів. Але насправді складна зима не означає, що кожному треба переходити в якийсь там режим жорсткої економії. Завдання – оцінити, до чого ми зараз дійшли, як наш бюджет може бути стійкішим до цих непередбачуваних витрат. І я би радила зробити собі такий, знаєте, спочатку чек-лист. Тобто визначити, що для моєї родини зараз є найбільш критичним. До чого ми можемо готуватися? В нас можуть бути перебої з електроенергією. Але не тільки, наприклад, це торкається там київлян, це може бути в різних регіонах України. І отут, дивлячись на минулий досвід минулої зими, ви можете для себе визначити, наскільки для вас це була проблема, як ви до цього підготувалися. Далі, звісно, зростають у нас і з'являються витрати на тепло. Знову ж таки, до сімейного бюджету іноді це суттєва надбавка. І можна вже зараз подумати над оптимізацією цього. Зараз там дуже багато, я знаю, там різних технологій, утеплення, зменшення, тобто цих навантажень. До цього також можна готуватися. В мене, наприклад, є знайомі, які, розуміючи, що є ось такі витрати, які пов'язані зі збільшенням комунальних платежів, вирішили, що частину своєї фінансової подушки вони розмістять у гривневих облігаціях. І вони так розрахували, наприклад, щоб купонний відсоток, який надходить, щоб це на період там починається жовтня там до квітня місяця, щоб батькам кожен місяць була надбавка до їх комуналки. І по суті, завчасно відкладені кошти створюють можливість запланувати оці витрати. Що може також ще подорожчати взимку? Це, наприклад, в нас ліки. Тобто ми починаємо хворіти. І зараз ми бачимо, як люди вигрібають просто в нас. І не тільки з гречкою дефіцит стається ще й з ліками. І також, якщо у вас є якісь системні хвороби, про які ви знаєте, то подбайте про них завчасно. Також іноді ми не зможемо вийти з будинку, якщо, наприклад, буде негода, якщо будуть, не знаю, якісь там великі обстріли і так далі. Це також там треба подумати і мати щось, щоб якомога менше з'являтися на вулиці, бо є небезпека, наприклад. І так само, якщо трапиться, не дай Боже, там якась втрата частини доходу, то про це також можна подбати. І ми можемо зробити собі отакий план і оцінити по 10-бальній шкалі, наскільки для нас зараз є ці пункти критично важливими, як ми до них готові. І далі вже розробляти план, що нам з ними робити. Бо ми не можемо контролювати всі ці зовнішні обставини, але ми можемо хоча б тут прописати для своєї родини фінансовий план.
0: Цікавий план, і я хочу зараз повернутися до одного з перших пунктів, який ви назвали, який стосується фінансової подушки і облігацій внутрішньої державної позики, тому що я вже зустрічав цей спосіб розпорядитися своїм фінансовим резервом з іншими гостями програми «100 тисяч», і тут хочеться трошки детальніше, буквально покроково пояснити, що мається на увазі тим слухачам, які, зокрема, з інструментом ОВДП знайомі ще, ну, можливо, тільки на слух, тільки теоретично. Якщо я вас правильно зрозумів, поправте мене. От, наприклад, у мене є якийсь фінансовий резерв, там, ну, лежить подушка, там, наприклад, на 3 місяці. Ну, там, яких скільки з десятків, наприклад, тисяч гривень. Вони можуть лежати так, як заповідають всі, просто в кеші, ну, чи там на карті, в дуже легкому доступі, тобто максимально ліквідні. І, в принципі, якщо я хочу, там, наприклад, підкласти додаткову подушку безпеки для батьків-пенсіонерів, то я можу трошечки пожертвувати незначно цією ліквідністю на, якби, на сходинку вниз і вкласти їх в короткий ОВДП, але з купонною помісячною виплатою. Я правильно зараз логіку осягаю?
1: Так, дивіться, що мається на увазі? Якщо у вас, наприклад, є готівкові заощадження, звісно, вони не генерують ніякого нам пасивного доходу. Але якщо ми розуміємо, але тут знову ж таки не треба робити крайності і рятувати всіх в шкоду себе. Якщо у вас є...
0: Ну, тобто не треба туди вкидати зразу всі резерви.
1: Так, 100%. Тому що, знаєте, як кажуть, спочатку ми кислородну маску на себе, а потім вже на всіх інших. Якщо у вас наразі є сформована фінансова подушка, це хоча б там на одну людину або на пару, це 3 місяці, і, наприклад, є ще трохи більше, там, не знаю, наприклад, півроку, то на цей період, коли ми розуміємо, що з'являються оці додаткові витрати, особливо, там, наприклад, люди, які працюють, можуть це запланувати і зрозуміти, і переналаштувати свій бюджет так, щоб врахувати збільшення комунальних послуг. Пенсіонерам це дуже важко. І от якщо ви можете так потурбуватися про своїх батьків, чому це цікавий спосіб? Тому що, по суті, ви не даєте кошти так, щоб вони витратились. Ви, маючи певну суму капіталу, як її порахувати, тут нам допоможуть калькулятори. Ви можете зайти, наприклад, в Приватбанк, в Монобанк, в Дію, наприклад, і там є можливість побачити, от якщо ви покладете там певну суму, яка і коли буде виплата. Зараз облігації, нагадую для слухачів, що облігації – це коли ми даємо в борг державі кошти і купляємо за це облігації. Вони продаються в штуках, ніби як сертифікати, так? От ми це використовуємо. І зараз такий великий арсенал цих облігацій, що ми можемо собі зробити так, щоб або відсотки повертали щомісяця, але тут треба просто підібрати, зробити таку драбину з цих облігацій. Або зробити так, щоб повертали саме ці кошти і плюс оцей відсоток саме в ті місяці, коли батькам треба сплачувати комуналку. Ну, над цим треба так трошки посидіти, зробити таке планування. Але, в принципі, при наявності достатньої кількості грошей, ви можете зробити ось цей потік. І, по суті, ваша частина заощаджень попрацює в цей період. Ви нічого не втрачаєте, тому що на цю масу грошей нараховується відсоток. Цей відсоток, по суті, використовується для того, щоб підтримати пенсіонерів. І далі вже через там в квітні ви можете спокійно забирати ці кошти, тому що зникають ці додаткові витрати на тепло, на газ і так далі.
0: Або можна продовжувати тримати кошти вже в наступних ОВДП, і так вони все ж таки більше захищені від інфляції. Тому що фактично, знову ж, якщо я правильно розумію механізми, то використовуючи купонні виплати для допомоги, ну там, батькам чи комусь в нашій родині, кому ця допомога потрібна, ми втрачаємо захист від інфляції цих коштів. Тобто це рівноцінно, ніби вони в нас лежали б у готівці.
1: Є таке. Ну, от саме тому я ж кажу, що якщо ви розумієте, що у вас є певна проблема, яку от зараз нагально ви можете ось так закрити, то дійсно ми жертвуємо оцими відсотками, які могла би нарости наша сума, але з іншої сторони ми якби основне тіло не втрачаємо. Так воно там умовно знеціниться на 10%, наприклад. Ніколи, знаєте, немає якоїсь фінансової поради, яка би не мала плюсів чи мінусів.
0: Ну, зазвичай, чарівних пігулок, то
1: це не існує. Наприклад, дивіться, якщо у вас є на сьогоднішній момент, от я зараз рахую прямо на калькуляторі, умовно там 300 тисяч гривень, гривень, які можна покласти під 16% річних в ОВДП, облігації внутрішньодержавної позики, це на рік виходить дохідність 48 тисяч. Якщо 48 поділити на 12, це виходить по плюс 4 тисячі кожен місяць. От якщо комунальні платежі вписуються в цей бюджет, то по суті, маючи 300 тисяч, які у вас лежать, то забезпечується оця комунальна витрата. Але треба розуміти, що так, дійсно, за цей рік, оскільки ми замість того, щоб примножити цю суму, використаємо її на себе, то з майбутніх доходів треба буде це докласти, компенсувати.
0: Потім докомпенсувати в умовно кращі часи, в разі, ну чи оптимістичніше, скажімо, коли вони настануть. Це найменше влітку, коли буде менше викликів з точки зору енергетики. Гіпотетично, тоді можна трошки в інакший спосіб розпоряджатися цими грошима. Тут виникає, раз ми вже так пішли в тему ОВДП глибоко, виникає одна підтема. Я тільки нагадаю, що ми з Юлією Бабенко спілкуємося з фінансовою планеркою спільноти iPlan.ua на хвилі українського радіо програмі 100 тисяч. Мені в приватних розмовах зараз часто люди, які от до теми користування облігаціями внутрішньодержавної позики чи там воєнними облігаціями, як їхнім різновидом, ставлять, ну, хтось запитує радикально, там, типу, мовляв, чи не розвалиться все це, все, ну, слухай, воно розвалиться тільки, що розвалиться Україна, але тоді це буде не найбільшою нашою проблемою. Але є інше питання. Як обирати часовий поріг? Там же можна 3-6 місяців, можна рік, можна півтора. Що... Як шукати баланс між власним спокоєм, бо коли дуже надовго кладеш гроші, воно якось, ну, особисто мені тривожніше, і ефективністю?
1: От якраз те, що ви сказали, якраз і визначає шлях людини. В нас ціль визначає інструмент. Якщо наша ціль, ми отримали якусь премію, не знаємо, що з нею робити, нам треба десь припаркувати кошти, то ми обираємо умовно там облігації на 3 місяці. Я думаю, що за 3 місяці знайдеться бажання використати ці кошти якось там в на ті цілі, на які ви хочете. Якщо ви новачок в цій темі, якщо ви ніколи не вкладали кошти в облігації, звісно, зараз вам сказати, що одразу йдіть в найдовший випуск, там який зараз є там до 28-го року і так далі, вам буде, от як ви правильно сказали, тривожно, ментально страшно, і ви будете сильно хвилюватися. Тому я завжди кажу, пам'ятаємо про принцип спортзалу. Коли ви заходите на своє перше тренування, вам жоден тренер не каже, бери штангу, вішай на неї 20 кілограмів вперед. Ви починаєте з якихось невеличких вагів, які ви підіймаєте. І от так само з фінансами. Якщо ви вже досвідчена людина, якщо ви вже там інвестуєте, якщо ви розумієте, як працює, тобто облігації, чим вони краще, ніж депозити і так далі, то тут треба сідати і от прям будувати драбину. Що таке драбина? Це так підібрати завершення випусків облігацій. Облігація має кожна дату, коли вона закінчується і коли вам ці кошти повертаються. Якщо це коротка облігація, наприклад, там 3-6 місяців, то у вас, по суті, немає виплати відсотків, бо це дуже короткий термін для облігацій, і ви отримуєте дохід на різниці між ціною купівлі і ціною продажу, коли вам ці кошти повертаються. Якщо ми йдемо в якусь довгу історію, то от там якраз ми дивимось, вже з'являється календар. При купівлі кожної довгої облігації є кнопочка така з календариком, і можна подивитися, коли, в які дати нараховуються оці купонні відсотки. І отак, наприклад, різні випуски мають виплати в різні місяці. І якщо ви, наприклад, свою суму умовно поділити на 3 частини. Купите різних випусків облігацій, які будуть давати там, наприклад, купонні відсотки там щомісяця або раз на 2 місяці. От тоді з'являється оцей відчуття доходу, який можна планувати. І далі під це все підтягуємо інші цілі.
0: Далі вже формувати. Ну, тут найголовніше, звісно, що треба мати цей резерв, які вкладати в нього. І тут іще є питання, наскільки я розумію, тут на комісіях насправді дещо втрачається, бо при купівлі я для себе досліджував механізм от через дію, ну там вже насправді в ціну одиничної облігації вже закладені всі комісії, ти якби їх не бачиш, але вони є. Якщо я помиляю, зараз поправте мене. Можливо, в банках інакше. І ще одна різниця дуже істотна, про це час від часу запитують, коли ми в прямому ефірі спілкуємося, сьогодні ні. Пишуть слухачі у Viber, що, наприклад, не хочуть, ну або у них немає смартфону, вони не хочуть в дії, ходять у відділення банків, а там не хочуть працювати там з сумами меншими, ніж. Ну і по-різному буває, залежно від банку. Що з цим робити?
1: Прийняти правила, прийняти систему і шукати варіанти, які будуть комфортні і вам, і банку. Ми не можемо підняти страйки і сказати, що під відділенням, що нас це не влаштовує. Тому що є якісь умови, по яким працюють банки і так далі. Якщо не хочеться через Дію, так само це окей. У нас зараз є можливість навіть в українських брокерів відкрити рахунки. Ті ж самі там ICU, Кінто, Універкапітал. Достатньо є в нас можливостей купити облігації.
0: Тобто для цього навіть можна, наприклад, з комп'ютера собі зареєструвати брокерський рахунок, не обов'язково зі смартфона це робити?
1: Так, будь ласка, якщо у вас є ноутбук, комп'ютер, ви можете зайти на сайт будь-кого з провайдерів цих облігацій і знайти для себе, порівняти. Так, звісно, ми на ринку конкуренції. Тобто ми розуміємо, що банки, Дія і українські брокери можуть мати трошки відмінність в ціні. У нас так діє фінансові послуги, так діє фінансовий ринок. І треба шукати оптимальніший варіант.
0: А тут, до речі, це слушне зауваження, що різниця в ціні має пояснення природи. Ну, це здорова частина, так би мовити, фінансової конкуренції. Кожен вишукує можливість надати своєму клієнту оптимальну пропозицію, так би мовити, ціна-якість. Ну, і для себе, відповідно, теж. Але тут є ще один момент. Я, чесно кажучи, щоразу в програмі, я все одно кажу і зараз скажу, що все, що ви чуєте, це не є індивідуальними фінансовими порадами. Це є тільки загальні спостереження і узагальнення, виходячи з досвіду і з експертизи, яку мають наші співрозмовники. В даному разі це Юлія Бабенко, фінансова планерка спільноти iPlan.ua. І водночас, навіть говорячи цей дисклеймер, цю пояснювалку, я побоююся, от коли лунають такі конкретні поради, от підіть, загугліть брокера, зареєструйте рахунок. Бо знаю, на превеликий жаль, історії, коли люди починають гуглити, їм починають обіцяти біржу, на якій Ілон Маск зробив мільярди, люди несуть туди, господи, прости, кредитні гроші, ну і далі починається горе. У нас зараз воно є процеси, пов'язані з кол-центрами, і треба бути дуже пильним, щоб на шахрайський гачок самому не потрапити, і, по-друге, слухачів туди не відправити.
1: А
0: які запобіжники? На що дивитися? Чого... Ну, не просто побоюватися, а чого не робити, коли ми шукаємо, наприклад, спосіб купівлі ОВДП?
1: Ну, перше, це слухати 100 тисяч, тому що, пане Роман, робить велику роз'яснювальну роботу. Ну, взагалі, от мені згадалася цікава думка, яку ми з колегами якраз розглядали на львівському інвестмітапі, які ми проходили, що для того, щоб не робити хибних рішень, дайте собі відповідь на запитання, а скільки годин я приділив для того, щоб конкретно розібратися самі в темі, ну, як ми вже сьогодні кажемо, облігацій. Якщо у вас там стоїть 10 хвилин, то й розумієте, що ті ризики, які ви на себе можете раптом що прийняти, відповідають тому, наскільки ви сильно заглиблені в темі. А якщо людина умовно обертається в цій темі, наприклад, один місяць, і кожен день собі там потрошки часу з'ясовує, там читає, спілкується зі штучним інтелектом, заходить на сайти, аналізує пропозиції, пробує купити, тобто робить якісь кроки в цьому, то таку людину набагато важче надурити, ніж ту, яка настільки поверхнево в цій темі. Тому від мене основний запобіжник – це надивленість, це розуміння, що за високою дохідністю завжди йде підвищений ризик, і якщо ви хочете не просто зберегти свої кошти від інфляції, хоча б їх трохи примножити, то, будь ласка, знайдіть хоча б трохи часу, можливо, на вихідних, можливо, там, не знаю, трошки раніше іноді треба вставати. Ну, є в мене такі люди, які хочуть щось розібратися і доводиться шукати години в своєму такому щільному графіку. І розберіться глибше в цій темі. Подивіться різних експертів, вам в поміч YouTube, є різні статті на сайтах і так далі. І все буде добре.
0: Ну, тобто, згрубша кажучи, не погортати рілси в Фейсбуці чи в Інстаграмі тих же самих 20 хвилин чи 30 чи годину, а цілеспрямовано вбити в пошук відео з фінансової грамотності, ну, а їх дослівно десятки, це я вже від себе кажу. Є і канали, є і пленовські ресурси, є на Прометеусі навчальні програми, ну, тобто, вже неодноразово ми це називали в ефірах, і я не втомлюся це повторювати, є ресурси, причому безкоштовні. Підкреслюю це тричі червоним олівцем, які можна слухати, робити висновки і підвищувати власну фінансову обізнаність, у тому числі не потрапляти на гачки до шахраїв. З приводу дохідності і з приводу взагалі, давайте ще раз проговоримо для слухачів оцей загальний закон дохідність версус ліквідність версус безпека. Ну, тут така потрійна, насправді, наскільки я розумію, формула. Що на що впливає і що ми втрачаємо, коли, наприклад, шукаємо більшої безпеки, або що ми набуваємо, що ми можемо набути, коли готові ризикнути? І в яких випадках ризик виправданий?
1: Ну, ось тут я би спочатку до цієї формули зрозуміла і прописала би ті цілі, на які людина хоче використати кошти. І встановила часовий горизонт. Тобто, наприклад, якщо ви збираєте на відпустку, ну дуже дивно на це купляти крипту чи заходити в фондовий ринок, якщо ви розумієте, що ваша відпустка там через півроку, ну навіть через рік. Якщо ви думаєте про свою майбутню пенсію, отут якраз дуже дивно тримати кошти в депозиті або в готівці, забуваючи про те, що існують недержавні пенсійні фонди, накопичувальне страхування життя, що існує фондовий ринок і так далі. В нас завжди має співпадати не просто, що ми шукаємо дохідність, а нам потрібно розуміти цілеспрямованість і якомога правильніше використання наших коштів. Далі ми вже починаємо дивитися, наскільки нам важливо і наскільки ми приймаємо, от, тобто перший момент – дохідність, що за підвищеною ставкою стає ризик. І тут ми повертаємося до того, щоб почути себе, який ризик ми готові прийняти. Ризик мається на увазі, як я буду себе почувати, якщо раптом кошти знеціняться, пропадуть, втратяться або щось інше. І от якщо ви розумієте, наприклад, що до вашої відпустки півроку ви вже заощадили певну суму і думаєте, а як її там краще розмістити, то тоді треба дивитися і приділяти час, досліджувати, куди я можу покласти кошти. Після того, як ви вивчили, треба запитати, окей, кошти я розміщу, як я можу їх вивести? От ліквідність показує нам, наскільки швидко ми можемо ці гроші з там депозиту зняти. Якщо депозит без розторгнення і ви його оформлюєте на рік, а ваша відпустка через півроку, коли ви прийдете за цими коштами в банк, банк вам ці кошти не поверне. І на березі ми маємо визначати цю стратегію. І далі вже йде в нас, якщо я правильно згадаю вашу формулу, пане Романе, то там ще й ризики. І після того ми оцінюємо, наскільки зараз під ризиком є банківська система. Якщо ми розуміємо, що в часи війни в нас жоден системний банк не закрився, в нас все працює як годинник, видаються кредити, депозити і так далі, то тоді, значить, тут рівень ризику помірний, наприклад. І по цим трьом критеріям ви визначаєте місце, куди краще спрямувати свої накопичення.
0: Дуже дякую за таке детальне роз'яснення. Я нагадаю, що ми спілкуємося з Юлією Бабенко у програмі «100 тисяч на хвилі Українського радіо». В цьому місці ми робимо паузу на рекламу і новини. Не перемикайте.
2: 100 тисяч. Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що перебуває у закордонному відрядженні. Трамп знову закликав Зеленського припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі. Про це та інше далі докладніше. Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що перебуває у закордонному відрядженні. У телеграмі він зазначив, що проведе низку зустрічей, під час яких планує поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію у системі антикорупційних органів та ризики для демократичних інституцій України. Раніше Кравченко заявив, що підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу та ще одному фігуранту. За його словами, Кривоноса підозрюють у підробленні документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному усиновленні. У НАБУ і САП назвали дії генпрокурора продовженням системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Там наголосили, що Кривоносу офіційно підозру наразі не вручали. Президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має звільнитися з посади та закликав парламент невідкладно підтримати його відставку. Верховна Рада голосуватиме за відставку генпрокурора завтра, 15 вересня, повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Як відомо, кілька днів тому Кравченко подав у відставку після оприлюднення НАБУ і САП матеріалів справи «Карфаген».
2: Новини на Українському радіо.
3: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову закликав українського президента Володимира Зеленського припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі. Сказав він це журналістам під час брифінгу напередодні ввечері. За словами Трампа, саме українські атаки спричиняють дефіцит пального на світовому ринку.
4: Значна частина дизельного пального надходить із Росії, а російські заводи зазнають ударів з боку України. Я попросив президента Зеленського не завдавати ударів по заводах з виробництва дизельного пального та нафтопереробних заводах. Ціни на пальне зростають через те, що його важко вивозити з Росії, і саме це завдає шкоди всьому світу.
3: Як відомо, вартість нафти, а відповідно і пального, почала зростати в лютому цьогоріч після початку війни Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану. Однією з причин здорожчання стало обмеження судноплавства через Ормузьку протоку, важливий маршрут транспортування нафти на Близькому Сході. Україна працює над недопуском російських спортсменів до Олімпіади 2028 у Лос-Анджелесі. Про це сказав Суспільному український скелетоніст, який нині перебуває у Вашингтоні. У США він бере участь у Ukrainian Action Summit. В'ячеслав Граскевич зазначив, що Україна, зокрема, працює над можливістю запровадження візових обмежень для російських спортсменів. За його словами, навіть якщо міжнародні спортивні організації дозволять їм виступати, заборона на в'їзд до США може фізично не допустити їх до змагань.
5: Очікування, щоб їх забанили, все теж дуже буде просто. Звичайно, це дуже комплексне питання і дуже складне питання, особливо зважаючи на те, що як зараз це відбувається там минулі роки, і те, що все більше росіян повертають, і вже в деяких видах спорту з російськими прапорами, з російським гімном. Але саме тому ця робота важлива, і, звичайно, сподівання у нас максимальні, тобто ми хочемо, щоб їх не було на цих Олімпійських іграх. Але подивимося, як воно піде.
3: Нагадаю, у липні цього року Міжнародний олімпійський комітет тимчасово скасував усі рекомендації щодо обмежень і зняв дискваліфікацію з Олімпійського комітету щодо російських спортсменів. Відтепер кожна міжнародна федерація самостійно вирішує, чи допускати росіян та білорусів до змагань на яких умовах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів, температура 16-21, на південному сході країни 22-27 градусів. Вітер переважно північний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 18 градусів, вологість повітря 62%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
6: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
7: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
6: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
2: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. А тепер у мене є Лакалут Фікс – крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
8: Невже допомагає?
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
10: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
8: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
11: Не є лікарським засобом. Акції дії по всій території України. Окрім того, 2018 року, коли ви надали статус, будете у ДІЕС на 2020 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
12: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Українське радіо. «100 тисяч. Філософія достатку на українському радіо».
0: Отже, це програма «100 тисяч» на хвилі українського радіо. В студії Роман Коляда, що набагато більш важливо, з нами на зв'язку Юлія Бабенко, фінансова планерка спільноти iPlan.ua. І ми розбираємося, а що можна такого зробити, от просто зараз, входячи в складну зиму, в не менш складну перед тим осінь, навіть якщо ми не дуже щось робили в контексті нашого фінансового здоров'я до того, ну або максимум там склали готівкову подушку безпеки. Якщо у нас це вийшло, відповідно, як цими коштами можна розпорядитися, щоб допомогти собі і, можливо, частково своїм близьким пройти непростий період, ну, а потім уже далі розпоряджатися цими фінансами і, можливо, будувати якісь складніші системи, коли в них достатньо розібралися. А необхідність розібратися – це одна із запорук здорової фінансової поведінки, про що неодноразово пані Юлія в першій половині сказала, що треба приділяти цьому час, от як фізкультурі, ранковій чи, ну, взагалі ранковій гігієні, я від себе додам, тому що без системності в цьому сенсі, ну, насправді, дуже і дуже складно. Я про всяк випадок зауважу ще раз, що все, що ви чуєте в програмі «100 тисяч» – це не індивідуальні фінансові поради, це загальні міркування на ґрунті експертизи наших гостей. Експертиза перевірена, що називається, великим досвідом і клієнтським портфелем, зокрема, спільноти iPlan.ua, яку представляє Юлія Бабенко. Але, знову ж таки, це як лікування. Тут для вас працюють тільки індивідуальні рекомендації вашого лікаря, що знає вашу історію хвороби, ну, чи історію здоров'я, як ми от мріємо всі тут про фінансове здоров'я у програмі «100 тисяч». Пані Юлія, ми на початку згадували черговий інвестмітап, який відбувся у Львові. Я вже неодноразово вас і ваших колег запитував не без скепсису, навіщо ж, мовляв, інвестори збираються кубки і щось обговорюють, якщо гроші, а особливо великі гроші, люблять тишу. Ну, але раз збираються, значить, навіть щось потрібно. І цікавить особливо атмосфера цих зустрічей. Чи були висловлені підстави для, ну, хоча б помірного оптимізму? Чи це була зустріч, знаєте, як розповідали під час ковіду, що бізнесмени збираються і міряються, у кого провалля глибше? Яким був крайній мітап?
1: Ви знаєте, так цікаво, ви сказали, навіщо люди ходять. А я так собі в голові, а нема більше де про це поговорити на тему інвестицій. Тобто ти ж не підеш, наприклад, за покупками, не будеш стояти в черзі і спілкуватися, да, тобто з незнайомою тобі людиною про взагалі, що відбувається на фінансовому ринку України і світі. Є, тобто, місця, де дійсно можна знайти людей, які цікавляться в цій темі. І оскільки людина – це соціальне створіння, так, то ми тягнемося завжди мати якусь групу, з кимось, об когось обдумати, да, певну думку. І от саме заради цього, ну, взагалі це достатньо, як це виправдано, я вважаю, бо такі зустрічі вони проводять не тільки з метою нетворкінгу, а ще й з метою отримання користі. У нас цей раз виступали класні спікери, були Роман Кошовський, Дмитро Карпіловський, Олександра Грудзевич. І ми казали про, взагалі, інвестиції в 26-27 роках, що робити зараз в зоні турбулентності. І дуже часто такі заходи, вони ще й створюють цікаві обговорення. В нас відбувались, коли виступали спікери, да, вони там задавали запитання в зал і відбувалось обмін думками за аудиторією. Ну, в принципі, загальний контекст, що не все так погано, що ми дуже адаптивні, що ми витримуємо все, і навіть ми в цих випробовуваннях трансформуємось і робимо для себе якісь нові цікаві рішення. Говорили про психологію грошей, говорили, як це впливає, що от якраз от чому я і кажу там занурюватись, да, в кожну тему, бо кожен із нас живе в якійсь певній бульбашці. Кожен із нас мав своє дитинство, народився в своє покоління. І неможливо порівнювати ставлення до грошей, наприклад, людина, яка народилася в 70-х роках і яка народилася в 90-х. Це абсолютно різний погляд буде на своє фінансове майбутнє, на те, що ми робимо з коштами. І це все потрібно враховувати. І загалом зустріч пройшла чудово, більше 50 людей було, тобто класно провели час і надихнулися для того, щоб якісь певні фінансові ідеї впроваджувати в своє життя.
0: Тут, до речі, от про зміну поколіннєвого такого ставлення до фінансів. Цікаві речі відбуваються в суміжних галузях. І я от хочу вас запитати, оскільки у вас є спостереження, я так розумію, що на інвестмітапі люди різного віку зустрічаються і спілкуються. От ми нещодавно в етері Українського радіо мали розмову з представниками виноробної галузі. І я на свій, чесно скажу, великий подив дізнався, що в Європі виноробна галузь переживає кризу, тому що вино перестали пити. Ну, так, не те, щоб зовсім.
1: Зумери не п'ють.
0: А в значною мірою молодше покоління, воно взяло і реально обрало здоровий спосіб життя настільки, що я вже не кажу про міцний алкоголь, вони перестали споживати вино в тих кількостях, в яких, ну, там, скажімо, споживали ми чи наші батьки. І навіть не каву, вони там п'ють чаї, матчу, всі ці речі. Я без іронії зараз, це їхній вибір, який варто поважати, але галузь гине дослівно. Що з фінансовою?
1: Поки ми живі, вона буде триматись.
0: Ну, власне, а це так жарти жартами. А от з фінансовою поведінкою. Я в попередні сезони 100 тисяч говорив часто, вимушено, про те, що ми фінансові травми наших батьків тянемо на собі, на тодішніх ощадкнижках, потім вже деякі процеси, скажімо так, в 90-х, та у нас тут і банк Аркада недавно теж була сумна подія. Змінилася ця тенденція? Чи змінився набір фінансових страхів? Чи він збільшився, чи зменшився? От про цей аспект цікаво ваші спостереження почути.
1: Ну, загалом аудиторія, яка приходить на інвестмітапи, це люди там віком 25, там умовно 45, можливо 50+. І отут, якщо оцінювати саме цю аудиторію, робити по ній вибірку, то я бачу зацікавленість в цій аудиторії подумати про своє майбутнє, чого, наприклад, ми не спостерігали для більш старшого покоління. Тому що більш старше покоління сподівалося, що про них хтось інший подбає, а не вони самі. Що все буде по-іншому і так далі. І от маємо, да, тобто оці всі, на жаль, жахливі моменти, які були в нашій історії. Я від себе хочу сказати, що усвідомлення, воно не змінює поведінку. Тобто, якщо людина просто розуміє, що треба там інвестувати, треба мати фінансову подушку, треба там розподіляти свої гроші по різним місцям і так далі, то те, що вона це просто знає, не означає, що вона це буде впроваджувати в житті. Я від себе бачу, що дійсно працює, коли ти починаєш усвідомлювати, да, що от є якась така думка, яка з'явилась в твоїй голові. Далі треба розписати певні рішення. Прям настільки мікрокроки, щоб тобі не було страшно в ці рішення піти. Потім, коли ти зробив ці мікрокроки, в тебе з'являються якісь нові дії, які ти починаєш робити в напрямку до цієї нової думки. Далі, звісно, це треба повторювати, потім іде закріплення, і отак формується звичка. Якщо ми візьмемо страхи різних поколінь, я зараз часто влітку працювала з підлітками, була тренером в різних дитячих там організаціях по фінансовій грамотності. І я насправді, пане Романе, дуже здивована, тому що діти, яким зараз 14, там максимум 17 років, вони, коли ми з ними розбираємо різні кейси по фінансовій грамотності, вони на рівні дорослих розбираються вже дуже багатьох інструментах. Так, звісно, в них є оцей максималізм, але дуже здравий погляд на речі. Тому що я згадую, коли мені було 15 років, я не те, що про інвестиції, я взагалі про інші речі думала. А стосовно більш там старших людей, і, ну, тобто от покоління там 30-х, покоління тих, кому зараз 30 років, да? Ну, це моє покоління, да? Ми такі вже трошки втомлені. Ми хочемо, щоб нас менше чіпали, щоб просто спокійно ми щось робили, бо вже є там, да, свої якісь там різні речі, доросла відповідальність і так далі. Але що цікаво, от зараз в моїй роботі багато з'являється людей, яким 50-55+, і які вже не те, що готові щось робити, а вони прибігають з полохливими очима, розуміючи, що до пенсії 10 років, і, будь ласка, мене врятуйте. Хоча, якщо би це усвідомлення, і от як ми пройшли, да, оцей алгоритм, якась нова би дія з'явилася би трошки раніше, то, можливо, би ми би мали кращі перспективи. А так, для більшості, коли ми рахуємо їх перспективи, якщо вони починають про пенсію думати в 55, ну, на жаль, не та, яка вони хочуть.
0: Ну, тобто, до речі, оце цікавий момент. Ми дуже багато разів говорили про ранній старт. І що він чим раніше, і тим краще. І я в цьому сенсі просто дико радію, чуючи, що в 17 років люди починають нарешті тверезо про це думати, що не а потім колись зараз не час, а нарешті з'являється розуміння, що от якщо зараз почати, то можна меншими зусиллями отримати більший результат. Але в оці 55, чи це вже фатальна межа, ну чи там 57, неважливо, після якої, щоб ти не робив, все дарма?
1: Тут залежить лише від ваших фінансових можливостей.
0: На цей момент.
1: Так, на цей момент. І там вже, сценарій, по суті, це, знаєте, як я кажу, що з піска ми можемо зліпити різні замки. Просто треба розуміти, що об'єм цього піска в 55 буде набагато менше, ніж коли ми це почнемо раніше. І от коли ми виходимо, і рахуємо, а скільки ж потрібно коштів, треба розуміти, що за оце десятиліття, яке залишається, або навіть там 15 років, грубо кажучи, до 70 років, треба так суттєво напрягтися в більшості випадків, щоб забезпечити собі пасивним доходом той рівень життя, до якого людина звикла.
0: А чи означає це, що можна піти, наприклад, в більшу економію? Якщо є кому економити.
1: Тут ми виходимо так, що треба від чогось відмовлятися. Треба оптимізувати те, що в нас є, і розуміти, що, мені зараз 55 років, я хочу через 10 років вийти, хочу мати пенсію на рівні, 40 тисяч гривень, як я зараз заробляю. Щоб мати таку пенсію, треба, щоб був капітал 4,8 мільйона гривень. Наскільки я зараз близько до цього капіталу? І от аналізуємо, що ми можемо робити.
0: В цьому місці може бути сумна пауза, у когось не дуже сумна, в когось радісна. Залежить саме від відстані, на якій ви в 55, шановні слухачі, умовно знаходитеся від цифри 4,8. А можливо, вам треба менше, ніж 40 тисяч на місяць.
1: Можливо, і менше. Можливо, вам треба і менше капіталу. Те, що я сказала, це коли ми рахуємо, щоб, наприклад, під 10% річних, якщо у вас є 4,8 мільйони, розмістити їх під 10% річних дохідності, виходить на місяць у вас якраз 40 тисяч цими відсотками, наприклад. Але можна ж рухатися абсолютно різними шляхами. Можна оптимізувати те майно, яке у вас вже є, бо зазвичай в 55 вже, я сподіваюся, люди щось вже мають, на щось вже назбирали і так далі. І іноді наприклад, в мене є знайомі, які живе одна бабуся в трикімнатній квартирі. Звісно, оптимізація була, що вони продали цю квартиру, перевезли її до себе в менше місто, придбали однокімнатну. От вже і вивільнились кошти, наприклад.
0: Це буває психологічно дуже непросто.
1: Так, погоджуюсь. Але треба завжди рахувати і прописувати. Немає однієї стежини до вашої пенсії. Є різні сценарії.
0: Є різні сценарії. Дуже важливо це розуміти, усвідомлювати. І дякую, що ви це роз'яснюєте. Я нагадаю, з Юлією Бабенко ми сьогодні спілкуємося, фінансовою планеркою спільноти APLAN.UA. Повертаючись до того, з чого ми почали нашу розмову, з планування нашого найближчого горизонту, входження в складну осінь, ми сказали, що треба скласти чекап, що у нас в яких аспектах відбувається, де у нас споживання, де у нас витрати, де вони найближчих пару місяців можуть зрости. І ми тоді сконцентрували на темі ОВДП, як такого достатньо простого, умовно, інструмента, яким за наявності фінансової подушки можна скористатися. А якщо подушка менша, або її нема, або всі ж індивідуальні, дуже різні варіанти, куди ще можна пробувати принаймні дивитися?
1: З тих порад, як би підготуватися до зими, я би додала ще, що хоча б сформуйте якийсь запас готівки, причому не відносити її до подушки, а відносити її просто до того, що під час блекауту в нас можуть лягти термінали, в нас можуть не працювати каси, і немає можливості розрахуватися карткою. І особливо, якщо це якийсь дрібний магазинчик поруч з вашим будинком, то, скоріш за все, треба, щоб була оця готівка для того, щоб оці якісь певні витрати на їжу і так далі, ми могли би це, а особливо, якщо є можливість дрібнішими банкнотами сформувати, це взагалі прекрасно. Куди би ще би подивитися? Зазвичай фінансове навантаження на родину ще стається, коли є борги. І я би перед початком складної зими ще би провела такий певний аудит, дуже жорсткий, і подивилася, наскільки зараз в мене є оця фінансова заборгованість. Тому що нам для зими, яка може мати непередбачувані обставини, дуже важливо це вільний грошовий потік. А по суті, коли в нас є кредити, частина цих грошей з'їдається. І якщо є можливість там позакривати якісь там дрібні розстрочки, якщо є можливість переглянути там умови,
0: можливо, щось навпаки реструктуризувати, чи не варто?
1: Ну, можливо. Тут треба дивитися на фінансову картину родини. Можливо, дійсно для родини, якщо це буде не більше, ніж 15% від загального доходу, взяти в розстрочку ту ж саму зарядну станцію, чому би ні? Під кожен пункт чекапу, який ми проходили на початку, треба для себе прописати план. Що я буду робити, якщо буде там ось такий сценарій, наскільки я убезпечений? Але просто коли є дуже багато цих, знаєте, як люди набирають цих боргів, а потім виходить, що треба дуже багато віддавати, і тут дійсно треба переглядати і розуміти, що ті кошти, які би могли піти, не знаю, на ліки, коли я захворію взимку, в мене підуть на, не знаю, робот-пилосос, хоча могли би і попилососити ще звичайним, який в мене був, наприклад.
0: Ну і, до речі, чекап здоров'я своєчасний, мені здається, теж може сприяти фінансовому захисту.
1: Так, це класно.
0: Тому що краще сходити до того ж таки стоматолога профілактично і вчасно щось підлатати, ніж потім вставляти півщелепи. За зовсім-зовсім інші гроші. Я б прямо серйозно про це подумав, тому що іноді чигають дуже, особливо, якщо немає страхування.
1: І якщо є можливість це краще зробити восени, бо клініки, як я знаю, які працюють на генераторах, вони закладають вартість роботи генератора в свої послуги, і послуги злітають.
0: От знову ж таки. Ну і з приводу готівки, бачите, ми дуже довго пропагували кешлес, в тому числі у програмі 100 тисяч на хвилі українського радіо, але зараз я особисто стикнувся з ситуацією, коли, наприклад, під час дронових атак глушиться зв'язок, і ти можеш бути скільки завгодно кешлес, і прям дуже модним хлопцем, в якого все в телефоні, але ти не можеш розрахуватися навіть фізичною карткою, тому що просто не працюють термінали.
1: Мене вже знайомі купили ці дорожні атласи, бо ти в полі просто їдеш.
0: Так, ти можеш, їдучи вздовж Дніпра, опинитися десь в Лімі. Столиці Перу, так, це теж треба мати на увазі, друзі. Ми живемо в складній реальності, і от сьогодні в програмі 100 тисяч з Юлією Бубенко, фінансовою планеркою спільноти iPlan.ua, ми спробували трошечки промоделювати ситуації і принаймні окреслити напрямки, в яких можна подумати, щоб прийдешня осінь і зима, можливо, за сприятливих обставин виявилися для вас не настільки складними. Віримо в краще, рухаємося кожен своїм шляхом до української перемоги, робімо своє, бо іншого варіанту у нас все одно немає. Програму 100 тисяч для вас з задоволенням, як завжди, провів я, Роман Коляда. До зустрічі.
13: Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
14: Зарядні станції стають незамінними під час регулярних відключень електроенергії. Проте їхнє встановлення вимагає дотримання важливих правил безпеки. Неправильне розміщення пристрою може створити ризик короткого замикання, пожежі або пошкодження станції. Один із найважливіших чинників – уникати вологих приміщень. Не встановлюйте зарядну станцію в ванній кімнаті, біля кухонної мийки, у підвалах із підвищеною вологістю чи у погано вентильованих гаражах. Волога навіть у незначній кількості може проникнути всередину корпусу, що призведе до короткого замикання і виникнення пожежі. Ще одна зона ризику – місця із різкими перепадами температур. Не рекомендується розміщувати станцію на холодному балконі взимку чи сильно нагрітих приміщеннях влітку. Низькі температури зменшують ємність акумулятора, а спека прискорює зношування і може спричинити перегрівання. Оптимальна температура для експлуатації та зберігання пристрою – від 10 до 25 градусів за Цельсієм. Також не варто залишати пристрій на підвіконні під прямими сонячними променями. Встановлювати зарядну станцію слід в стабільному місці, де її не можуть випадково зачепити чи зіштовхнути. Небезпечними є хиткі полиці, краї столів, місця, де активно граються діти або домашні тварини. Падіння може пошкодити корпус або роз'єми пристрою, а наслідки ушкоджень можуть з'являтися не одразу, але й з часом призведуть до серйозних проблем. Важливо стежити, щоб загальна потужність усіх підключених до станції приладів не перевищувала її можливостей, адже це допоможе уникнути перегрівання. Використовуйте лише оригінальні або рекомендовані виробником кабелі. Не допускайте повної розрядки батареї та не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно. У разі несправності варто звертатися винятково до сервісного центру.
15: Реклама.
16: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
17: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
16: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
18: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
19: Ну що, сусіденько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махунемо? Там опеньки пішли, кажуть.
20: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добре розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
19: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи. Боти суглобів.
20: Артрофіт?
19: Артрофіт. Натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
20: А що там у складі?
19: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
20: Який телефон, кажеш?
19: 0800 353 404.
21: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
22: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
15: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
23: Міністерство оборони України інформує.
24: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
23: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
15: Соціальна реклама.
25: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного мовлення».
13: Українське радіо.
26: Одинадцята година.
15: Суспільне новини на Українському радіо.
27: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зеленський закликав Раду звільнити генпрокурора Кравченка. Більше сотні дронів запустили російські окупанти по Україні протягом ночі. Про це та інше далі докладніше. Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що нині перебуває у закордонному відрядженні. Про це він написав у Телеграмі. Зазначив, що у нього заплановано низка зустрічей, під час яких має намір далі дослівно поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу і ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права і демократичних інституцій України. Джерела «Української правди» у правоохоронних органах повідомили, що близько третьої ночі генпрокурор перетнув кордон на службовій автівці і поїхав до Литви. Про це Суспільному розповів журналіст Михайло Ткач.
28: Ну, ситуація станом на зараз виглядає так, що Кравченко міг використати посаду і офіційне відрядження міг використати для того, щоб уникнути можливої підозри від НАБУ і САП, оскільки ми розуміємо, що про нього, про шефа, про Андрійовича, то пан Кропива активно розмовляв і був, загалом можна зробити такий висновок з вже оприлюднених плівок, був довіреною особою пана Кравченка, робив ремонт його будинку, і тобто це все могло відбуватися, питання за які гроші.
27: Суспільне звернулося по коментарі до Держприкордонслужби та самого Кравченка. Деталі у наступних випусках. Перед цим генпрокурор оприлюднив відеозвернення, у якому розповів про те, що підписав підозру директору НАБУ Кривоносу, а також ще одній особі, яка, за словами Кравченка, близька до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Коли у 1955 році радянці запропонували йому поїхати до Москви для нормалізації відносин, то для Аденауера ця поїздка стала, як вони писали, поїздкою в логово Лева. Він писав французькому президенту Шарлю де Голлю, листа, в якому застерігав від розширення торгівельних відносин з Радянським Союзом, називає це справжнім самогубством. Лише коли Захід буде сильним, з'явиться справжня відправна точка для мирних переговорів з метою звільнення не лише радянської зони, тобто Східної Німеччини, так, а й усієї поневоленої Європи на схід від залізної завіси. Не забувайте, що я єдиний канцлер Німеччини, який надає перевагу єдності Європи, а не єдності своєї країни.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Уінстон Черчилль назвав першого федерального канцлера Німеччини найрозумнішим німецьким політиком із часів Бісмарка, а люди просто фамільярно охрестили його старий Конрад. Сьогодні Конрада Аденауера називають батьком німецької нації. Він прожив 91 рік і був свідком краху трьох німецьких держав – імперії Вільгельма II 1918 року, Веймарської республіки 1933 і нацистського рейху 1945-го. Четверту державу, Федеративну Республіку Німеччини, він створив сам. Аденауеру та його послідовникам вдалося не лише вичистити Авгієві стайні за нацистами, а й зняти зі свого народу клеймо найбільшої загрози для світу, повернути довіру, реабілітуватися в очах сотень мільйонів людей і з гідністю війти в нову епоху перетворень, демократії та процвітання. Можливо, це звучить досить пафосно, але от в ході нашої розмови, я думаю, що ми зрозуміємо, що це не пафос. Він добровільно пішов у відставку 1963 року, коли йому виповнилося 87. А про свою роль в історії сказав: «Для мене найважливішою є проста людина. Якщо мене розуміють, то моя мета досягнута. Смерті не боюся, от тільки цікаво, що буде з Німеччиною та Європою, коли мене не стане». Як гадаєте, як би реагував Конрад Аденауер на нинішні події в Європі? Якою б він побачив Німеччину і Європу? Із цими питаннями я звертаюся до мого сьогоднішнього гостя, доктора історичних наук, професора, головного наукового співробітника Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Сергія Стельмаха. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії.
1: Вітаю вас також, пані Олена, а також доброго дня всім шановним слухачам. Цікаве у вас питання, воно мені нагадало таку собі інтелектуальну гру головного редактора тижневика «Шпігель» Рудольфа Ауштайна, який у великій статті «Конрад Аденауер і його епоха» одразу після його відставки у 1963 році поставив такі питання. А чи був Аденауер політиком, якого можна порівняти, наприклад, з Бісмарком? Чи була Федеративна Республіка Німеччина такою, якою вона стала без Аденауера, тобто демократичною, економічно потужною, членом НАТО і Європейського Союзу? Ну, оскільки ви запропонували таку форму, то давайте ми віртуально спробуємо відповісти на це ваше запитання. А зрозуміло, вже виходячи з того, що ми знаємо про Аденауера, як кажуть історики, екс-пост або після подій. Із всіх 10 повоєнних німецьких канцлерів, включаючи нинішнього Фрідріха Мерца, Аденауер був найбільшим противником комунізму і Радянського Союзу. Або, як тоді в Західній Німеччині говорили, Росії. Ну, зокрема, відомою стала його фраза «Азія стоїть на Ельбі». От декілька прикладів. Коли у 1955 році радянці запропонували йому поїхати до Москви для нормалізації відносин, ну і з метою встановлення дипломатичних відносин, тому що тоді якраз уже Федеративна Республіка стала справжнім суб'єктом міжнародного права, то для Аденауера ця поїздка стала, як вони писали, поїздкою в логово Лева. І 5 днів поспіль, поки у вересні 1955 року там відбувалася зустріч на найвищому рівні, він не тільки вислуховував звинувачення тодішнього голови Ради міністрів Булганіна і Хрущова, який був першим секретарем Центрального комітету комуністичної партії, зокрема в тому, що в Західній Німеччині відроджується фашизм, реваншизм, але й змушений був витримувати багатоденні знущання у вигляді пиятики з горілкою на всіх тих міроприємствах, які після цих перемовин відбувалися. Державний секретар Ганс Глобке перед банкетами видавав всім членам німецької делегації столову ложку оливкової олії для того, щоб вони не

0: Захмеліли, да. І потім, значить, в кулуарах представники радянської делегації говорили: «Боже, німці можуть випити так багато спиртного». Так ось Аденауер витримав все це лише тому, що необхідно було домовитися якраз про долю тих багатьох тисяч німецьких військовополонених, які залишалися в таборах Радянського Союзу ще у 1955 рік.
1: П'ятий рік, так. 10 тисяч там називається
0: при цьому,
1: цифра.
0: При цьому треба одразу сказати, що союзники після перемоги в 1945 році домовились, що да, військовополонені будуть інтерновані в спеціальні табори, але от в західних зонах вони вже в 47-му році практично всі повернулися. А Радянський Союз вирішив використати військовополонених. Ну, там приблизно цифра була така. Із 11 тисяч німецьких військовополонених після Другої світової війни, трошки більше, 7 мільйонів опинилося в західних зонах і 3,5 мільйони опинилося в радянській зоні окупації. І ось фактично всіх їх Радянський Союз використав в якості такої безкоштовної робочої сили, запроторивши до Радянського Союзу в концтабори.
1: І при цьому всіх, примусові,
0: і при цьому всіх він їх визначив злочинцем.
1: От, до речі, ми з вами сидимо в будівлі, яку відбудовували якраз німецькі військовополонені, весь Хрещатик, який вони не підривали, а казали, що саме вони його підірвали.
0: В Києві дуже багато будівель було, яких відновлювали тоді реставровували військовополонені. Так ось і навіть після того, як були встановлені дипломатичні відносини з Радянським Союзом, ще один такий дуже цікавий момент. Радянському посольству виділили напівзруйнований готель на околиці Бона. І, як говорив пізніше такий радянський посол Фалін в Федеративній Республіці Німеччини, це був такий своєрідний символ знущання над делегацією або над посольством великої держави. Це, по суті, такі наглядні приклади ставлення Аденауера до Радянського Союзу і взагалом до східної політики. Я тут хочу сказати, що буквально в цьому році видали дуже цікавий такий збірник документів в Німеччині. Це якраз про східну політику часів Аденауера, там на 1000 сторінок. Там багато нових документів, є дуже багато тих, які вже були опубліковані, але ми вже можемо, в принципі, простежити от весь цей шлях, от які адміністрація Аденауера і сам Аденауер, ну, його погляди стосовно Радянського Союзу і, зокрема, східної політики.
1: От, до речі, вибачте, що я вас переб'ю. Але як вони домовилися з Хрущовим щодо військовополонених? Це теж цікава історія. Їх же повернули після його візиту.
0: По-перше, були дуже складні переговори за великим рахунком. І навіть не було письмового погодження. І лише Булганін дав своє чесне слово. Треба сказати, вони дотримали тоді Радянський Союз. Але Радянському Союзу необхідно було все-таки нормалізувати стосунки з Західною Німеччиною. Тим паче, що Радянський Союз хотів мати два посла в Москві. Це Німецької Демократичної Республіки, Федеративної Республіки. Ну, і у Радянського Союзу якраз і тоді вже були дуже великі плани щодо економічного співробітництва і з Європою, і з Федеративною Республікою Німеччини, зокрема, тому що це вже були якраз роки тоді, коли економічне піднесення Німеччини відбувалося з стрімкими такими темпами, і Німеччина виходила на провідні позиції в Європі в плані економічного розвитку. Так ось, знову ж повертаючись до Аденауера, Аукштайн, про якого ми вже згадували, він все-таки помилявся, коли писав, що Аденауер не розумів суті комуністичних режимів. Розумів він це і дуже добре. І він вважав, що Радянський Союз прагне до світового панування. І це була його незаперечна ідея. Ось ще такий приклад. У 1963 році, тобто вже напередодні своєї відставки, він писав французькому президенту Шарлю де Голлю листа, в якому застерігав від розширення торгівельних відносин з Радянським Союзом, називаючи це справжнім самогубством. Тобто, в плані ставлення Аденауера до Радянського Союзу, я думаю, тут достатньо зрозуміло.
1: Так.
0: Наступне. Аденауер був найбільшим послідовником європейської єдності і європейської інтеграції Німеччини навіть шляхом втрати її східної частини. Ну, він вважав, що, враховуючи так, як світ поділився на два ворогуючих табори, капіталістичний і соціалістичний, тобто відбувалося вже реальне протистояння між двома політичними системами, то в цьому питанні Східна Німеччина втрачена для західних німців в плані об'єднання. Ну, теж декілька прикладів я просто наведу. От у квітні 53-му році він говорив французькому верховному комісару у Німеччині Андре Франсуа Понсе. Просто на початку 50-х років військові коменданти замінили на цивільну адміністрацію. Тому вони були різні представники від різних країн. А так ось Аденауер йому говорив таким чином. Не забувайте, що я єдиний канцлер Німеччини, який надає перевагу єдності Європи, а не єдності своєї країни. 52-му році, тобто за рік до цього, от в інтерв'ю в Північно-Західному радіо, він також говорив, лише коли Захід буде сильним, з'явиться справжня відправна точка для мирних переговорів з метою звільнення не лише радянської зони, тобто Східної Німеччини, так, а й усієї поневоленої Європи на схід від залізної завіси. Отже, такі ми можемо навіть зробити висновок, що східна політика була Аденаура була політикою сили, і вона передбачала в першу чергу, що Радянський Союз у довгостроковій перспективі буде змушений відступити або через власні економічні кризи, або через виснаження через гонку озброєнь. Ну і як ви знаєте, історія у 1989-90-х роках показала, що Аденауер був правий у своїх прогнозах. Так що я так думаю, що я відповів на це питання.
1: Так, я думаю,
0: а слухачі
1: так
0: зроблять висновки вже самі.
1: Далі вже будуть самі додумувати. Ну от якщо дуже коротко згадати біографію Конрада Германа Йозефа Аденауера, то народився він 5 січня 1876 року в Кельні і був у родині третім із п'ятьох дітей. Батько працював судовим секретарем і великих статків не мав. Батьки були католиками і виховували дітей не лише набожними, а й прищеплювали їм високі моральні цінності. І от коли Конрад закінчив школу, двоє старших братів уже вчилися і зрозуміло, що грошей для його навчання уже не було. А він дуже хотів вчитися далі, і тому він умовив батька, аби той дозволив йому вчитися. За 2,5 роки Конрад пройшов 5-річний курс у Бонському університеті. Це далося йому ціною хронічного бронхіту, тому що, аби не спати ночами, він ноги ставив у таз з холодною водою. Новоспечений молодший радник юстиції отримав роботу в міській прокуратурі. Історики пишуть, що переламним для Аденауера став 1906 рік, коли йому було вже 30, він уже був одружений, і його обирають помічником обербургомістра Кельна. Якщо перекласти на сучасну мову, то він став одним із 12 міністрів у лапках і очолив податкове управління магістрату. Він працював із раннього ранку до пізньої ночі, і за рік міський бюджет уперше за багато років став бездефіцитним. А Аденауера обирають першим помічником обербургомістра, тобто прем'єр-міністром одного з найбільших міст Німеччини. У 33 амбітний юрист вже був заступником обербургомістра Кельна Макса Валерфа, як я сказала, а він був, ну так співпало, дядьком його першої дружини. І в 1917 році під час Першої світової війни він обійняв його посаду і став наймолодшим міським головою на той час. Цей кар'єрний зріст співпадає з Першою світовою війною, з кризою, з тим, що Німеччина відчуває голод, а після її поразки має виплатити репарації. І в Кельні Аденауер намагається налагодити життя за нових умов, тобто він намагається не допустити голода в місті. І от кажуть, що це було його ноу-хау – кельнська сосиска і кельнський хліб або кельнські булочки. Значить, сосиска робилася повністю із сої без всякого м'яса, а булочки чи хліб випікалися із суміші кукурудзи, ячменю і рису. Він якось налагодив таким чином життя в Кельні, що всі були обмежені в продуктах, але голоду не було. А от як змінювалися його погляди після 1917 року?
0: Дякую, пані Олено, дуже цікаве запитання, але я б хотів би уточнити так стосовно того, що ви говорили.
1: Нагадую, що це доктор історичних наук, професор Сергій Стельмах.
0: Почнемо з того, що в Німеччині в імперський період навчання в університеті тривало протягом 6 семестрів. 5 семестрів, які Аденауер закінчував в Боні, але перед цим він закінчував один семестр, здається, у Фрайбурзі.
1: У Фрайбурзі.
0: Тому, власне, він закінчив так, як треба. Тобто всі 6 семестрів він відпрацював. А щодо ковбаси і сої, і хліба, почнемо із того, що значить, з 1909 по 17 рік Аденауер якраз обіймав посаду першого заступника мера Кельну. Він не був ще тоді обербургомістром. А з 14-го року він відповідав за продовольче постачання міста. І це доволі було складне питання, оскільки під час Першої світової війни зрозуміло, що і в Німеччині їжі бракувало. І він розмірковував, яким чином можна прогодувати велике населення міста, а Кельн був дуже велике місто по тим часам. Ще в 1915 році він запатентував житній хліб, якраз от ви говорили, із суміші з очищених мелених та висушених кукурузних зерен. А через рік у нього виникла ідея ковбаса, яка була лише тільки частково виготовлена із сої, але
1: все-таки м'ясо було.
0: Вона вмістила там м'ясо. Соя необхідна була для того, щоб розтягнути саму ковбасу, зберегти її і додати більше білка. Тобто основним інгредієнтом, як я вже сказав, все-таки було м'ясо. Аденауер займався не тільки їжею, але і іншими винахідами. заходами, їх там було дуже багато, десятки. Ну, наприклад, він зробив там садові граблі із головкою, молотом, електричний знищувач комах, спеціальні пристрій для запобігання наїзду трамваїв на людей. Не всі він запатентував, от, і в основному він не займався впровадженням цих своїх винаходів там безпосереднього виробництва. Але, знаєте, пишуть, що хліб і ковбаса були не дуже смачними. Так?
1: Але коли ти хочеш їсти, то тобі вже якось не до гастрономічних принад.
0: Ну, скажімо так, одразу після Першої там світової війни, в період Першої світової війни, я вам хочу нагадати, що Німеччина не була окупована ворогами в період самої Першої світової війни. Єдине, що після Першої світової війни якраз ця зона Райнланд разом із Кельном, вона за рішенням Версальського мирного договору опинилася під юрисдикцією британців, які там тримали окупаційні війська і окупаційну адміністрацію до 1926 року. Там було більш-менш спокійно, він встановив доволі нормальну атмосферу із британцями. Вони нормально співпрацювали, і йому вдалося все-таки от якимось чином уникнути там конфліктів із британцями. Це вже стосується Другої світової війни. Про це ми, можливо, там поговоримо.
1: Поговоримо. А я хотіла ще сказати, що 1916 року помирає його перша дружина, зовсім молода, в неї була онкологія, в нього залишається троє дітей. І от кажуть, що він надзвичайно важко пережив смерть дружини, що в нього навіть була автокатастрофа, він врізався в трамвай.
0: Врізався його водій.
1: Водій, так. І він був поранений, водій трамваю загинув, він теж. Це дуже...
0: Ні, водій трамваю не загинув, це вже багато міфів. Водій автомобілю залишився живий, все було нормально. І цей же водій, до речі, з ним уже було потім ще одна аварія. Але цей водій залишився за Денауером до кінця його
1: життя. Під час цієї аварії Денауер був сильно поранений.
0: Так, йому зробили операцію на обличчі, і з того моменту, власне, ось цей от змінилося його обличчя.
1: Воно таке трошки застигло.
0: І співробітники мерії, коли він повернувся після операції, після лікарні, вони його не впізнали, він сказав, чого ви дивитесь, обличчя змінилося, але я залишився таким же, яким я є. Тепер щодо відповіді на ваше питання щодо його політичних поглядів, от якраз у міжвоєнний період, тому що ми почали, і це дуже важливо, я думаю, розглянути. Аденауер виріс на Рейні, і місто Кельн було його рідним містом. У католицькій родині він ненавидів протестантську Пруссію з її, як він говорив, язичницькою столицею в Берліні. У 1919 році він навіть частково підтримував сепаратистів рейнських і розглядав можливість противаги Пруссії шляхом створення в Німецькій імперії автономної рейнської держави з власною невеликою армією. Але він так, спочатку він їх підтримував, а потім вирішив, що ні, не будемо. Тобто він вважав, що поки буде існувати Пруссія, вона завжди буде дивитися на схід. По суті, це була ідея Німецької Федерації, яку впровадили уже союзники після Другої світової війни для Німеччини, Західної Німеччини. І ось коли якраз після Другої світової війни в британській окупаційній зоні була створена земля Північний Рейн-Вестфалія, Аденауер підтримав цю ідею. Аденауер до Другої світової війни був членом католицької партії «Центр» і як обербургомістр великого міста у 1920 році декілька разів переобирався президентом Прусської державної ради. Отримав службову квартиру в Берліні і навіть деякий час намагався вплинути на політику Веймарської республіки. Але після того, як соціалісти заблокували його ідею про збільшення робочого дня на 9 годин замість 8 годин, він охолов до державних справ в Берліні і зосередився на своєму улюбленому Кельні. Тобто квартира існувала. Але він навіть, коли його перший раз заарештували націонал-соціалісти, він певний час навіть там перебував у цій квартирі в Берліні, але, як ви вже зрозуміли, Берлін для нього був чужим містом. Аденауер був прихильником європейської інтеграції, про що я вже говорив на початку нашої розмови, і противником Рапальського договору і орієнтації самої Веймарської республіки на схід на співпрацю з Радянським Союзом. Тобто його політична позиція в міжвоєнний період виглядала в загальних рисах десь приблизно так.
1: Ну от до 1933 року Аденауер керував містом, яке намагалося не лише виживати, а й розвиватися. І пишуть, що саме Аденауер був мотором будівництва першого в Німеччині автобану між Кельном і Боном. Він започаткував проєкти зі створення навколо Кельна зеленої зони, бо там були споруди оборонні. Йому хотілося, аби Кельн був оточений зеленню, а не нагадуванням про війну. Реконструкція річкового порту, тобто заглиблення його акваторії, для того, аби туди могли заходити морські судна. Відродження університету двічі 1921 і 1926. Пише, що балотувався на посаду канцлера, але, по-моєму, це були консультації. Однак, оскільки він розумів, що є велике соціальне невдоволення владою. До влади рвалися дві тоталітарні партії – комуністи і націонал-соціалісти. Обидві ці партії Аденауер не сприймав. Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з доктором історичних наук, професором, головним науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Сергієм Стельмахом.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
1: Візілотон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
2: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Мамо, стільки зірочок!
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
6: Бюджет на межі виживання. Наскільки велика нестача грошей в головному кошторисі країни? Мінфін запропонував відтермінувати неактуальні видатки на грудень. Про що саме йдеться? Чи можливі затримки зарплат у державному секторі? Та чи під загрозою соціальні виплати? Скільки недоотримає бюджет через атаки на логістику? Про це я, Владислав Красніцький, говоритиму з членкинею депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність», членкинею Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною. Слухайте програму сьогодні ввечері о 18:35. Україні бракує ракет протибалістики. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Deutsche Welle. За його даними, Росія щомісяця випускає 140 балістичних ракет, що за стандартами НАТО вимагає 280 протиракет для їхнього знищення. Які наші перспективи отримувати ракети, захищати інфраструктурні об'єкти, працювати над альтернативою американським комплексам? Про це йтиметься в етері українського радіо сьогодні о 19:40. Гостя програми – Леся Огриско, співзасновниця та директорка Сагайдачний Security Center.
0: Суспільне новини на українському радіо.
7: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. Генпрокурор Кравченко не братиме участі у засіданні ПАРЄ, повідомили в асамблеї. Росія посилила атаки на міжнародні пункти пропуску та прикордонну інфраструктуру України. Далі докладніше. Генерального прокурора України Руслана Кравченка немає в переліку учасників засідання парламентської мережі Ради Європи з питань становища дітей в Україні. Так само на засіданні не буде і представників Офісу Генерального прокурора. Про це у відповідь на запит Суспільного повідомила речниця Парламентської асамблеї Ради Європи Наталі Барджеліні. За її словами, це випливає з актуальної програми засідання асамблеї, натомість у прес-службі Офісу Генпрокурора Суспільному підтвердили, що Руслан Кравченко самостійно оформив собі відрядження до Парижа на 5 днів для участі у слуханні парламентської мережі ПАРЄ. Відрядження почалося з 13 вересня. Перед цим генпрокурор повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та людині, яку назвав близькою до голови САП. Це сталося на тлі спецоперації «Карфаген», про яку НАБУ і САП оголосили на початку вересня. Йдеться про розслідування щодо ймовірного кришування мережі шахрайських кол-центрів посадовців Офісу генпрокурора. НАБУ і САП назвали заяви генпрокурора продовженням системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Сьогодні керівники НАБУ і САП проведуть спільний прес-брифінг. Суспільне транслюватиме його наживо. Початок за півгодини. Росія посилила атаки на міжнародні пункти пропуску та прикордонну інфраструктуру України. Впродовж останніх кількох тижнів удари прийшлися по п'яти пунктах пропуску на Одещині, на кордоні з Молдовою та Румунією. Крім того, напередодні російський дрон поцілив неподалік пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Пошкоджено автошлях та залізницю, розповів у телемарафоні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він нагадав, що під час тривоги, зокрема, зона жовтого рівня небезпеки, усі митні операції на міжнародних пунктах пропуску призупиняються, аби уникнути скупчення людей і загрози їхньому життю.
8: Це, власне, великий ризик для життя та здоров'я людей, які несе з собою Росія як країна-терористка, бо фактично противнику відверто плювати на життя та здоров'я людей в цілому. Під час таких атак противника загалом пропускні операції в пунктах пропуску на різних ділянках нашого кордону. Пропускні операції, вони призупиняються. У прикордонні наряди пункту пропуску роблять все можливе для того, щоб максимально швидко вивести людей за межі пунктів пропуску, розсередити, надати за можливості місця, де люди б могли безпечно перебувати під час таких атак.
7: Із 15 вересня в Києві почнуть поетапно впроваджувати режим світлофорів усім червоний під час щоденної хвилини мовчання о 9 годині ранку. На першому етапі режим працюватиме на 18 світлофорах у центральній частині міста, про це повідомили УКМДА. Під час хвилини мовчання також зупинятиметься наземний громадський транспорт, режим червоного не застосовуватимуть під час повітряної тривоги. Оперативний і спеціальний транспорт з увімкненими світловими та звуковими сигналами зможе продовжувати рух. Про початок хвилини мовчання та її тривалість повідомлятиме через систему оповіщення. УКМДА закликають водіїв та пішоходів щодня о 9 ранку зупинятися та вшановувати пам'ять загиблих унаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Новини на Українському радіо.
7: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
7: Завтра у східних вночі і в більшості південних, центральних та сумських областях помірні місцями значні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 8-14, вдень плюс 17, плюс 23. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про першого канцлера Федеративної Республіки Німеччини Конрада Аденауера з доктором історичних наук, професором, головним науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Сергієм Стельмахом. 1933 року нацисти викинули Аденауера не тільки з посади, а й з житла в Кельні, позбавили його пенсії, яку він отримав, коли його усунули. І отут цікавий момент, вони не просто його викинули. Коли Гітлер прийшов до влади і став рейхсканцлером, він здійснив візит до Кельну. І в аеропорт, я так читала, Аденауер послав свого заступника, не сам його поїхав зустрічати. Крім того, він заборонив вивішувати нацистські прапори в місті, а ті, які були вивішені, наказав зняти. І оцей холодний прийом запам'ятався. Гітлер і його оточення, вони одразу зрозуміли, що ця людина співпрацювати з новою владою не буде. А крім того, його погляди також свідчили про те, що він не симпатизує націонал-соціалістській політиці. Коли оце все сталося, його тимчасовим притулком став монастир Лахське аббатство Святої Марії за 80 кілометрів від Кельна, настоятелем якого був його шкільний товариш. 1934 року Аденауера заарештувало гестапо, але через два дні відпустило. Повертатися до рідного міста він вже не міг, і він разом з родиною, це вже була його друга дружина, купив невеличкий будинок в Рендорфі під Боном. Але оскільки він був хорошим юристом, йому вдалося домогтися від нацистського режиму виплати пенсії, яку в нього забрали, і компенсації за покинуте в Кельні житло. І до свого нового будинку Аденауер уже в'їхав напередодні Різдва 1937 року. В цьому будинку він прожив до 1945 року, тобто весь час війни. Весь цей час він обдумував, якою має бути Німеччина в майбутньому. Він вирощував троянди, вигадував граблі і поливалки на лійки. Його під кінець війни тричі заарештовували, і навіть одного разу він потрапив до концтабору, і другому його сину, від першої ще дружини, який служив у Вермахті, я дізналася, що він командував танковим батальйоном, він приїхав і поговорив з офіцером гестапо і запитав його, відкрито, і це порівнюють з НКВС в радянські часи. Як ви думаєте, пане офіцере, як має почуватися солдат Вермахту, коли він знає, що його старого батька посадили до в'язниці? Після цього нібито Аденауера відпустили. Будинок, в якому так полюбив жити Аденауер в Рендорфі, сьогодні це музей, нащадки канцлера передали його державі. І пишуть, що в нього дуже багато нащадків, дуже багато онуків і правнуків. Його діти були теж багатодітні, як і він. Вони приїздять туди щороку зустрічати Різдво. Я так читала, не знаю, наскільки це правда. Так от йому закидали дуже часто, що він не підтримував ані опозицію, він, звісно, був проти нацизму і так далі, що він не підтримував там партизанський чи якийсь підпільний рух. Але все, що він передумав і все, що він для себе сформулював у ці роки, це було 12 важких років для нього, воно вартувало, як кажуть інші історики, того, що трапилося потім. От ви з цим погоджуєтеся чи ні?
2: Ну, пані Олена, спочатку деякі уточнення, тому що навколо постаті Аденауера дуже багато міфів, і вони правильно не відповідають дійсності. Ну, давайте стосовно націонал-соціалістів і Аденауера. Так, це правда те, що у нього було достатньо прохолодне ставлення до Гітлера, і це правда, що він не дозволив вивішувати нацистські прапори на мосту через Рейн. Так, це правда, що він сам не поїхав зустрічати Гітлера, який тоді проводив передвиборну агітацію. І це правда, що проти Аденауера націонал-соціалісти в Кельні влаштували, по суті, погроми і обіцяли його просто-напросто знищити і вбити. По-друге, коли його позбавили влади обербургомістра, він поїхав в Берлін і тоді ж зустрівся, до речі, з Герінгом. Розмова була доволі прохолодною, але Аденауер сказав, мене не по закону позбавили права бургомістра, на що йому Герінг сказав, що там були зловживання якісь там і так далі, на що Аденауер відповів, що ніяких зловживань чисто економічних там і фінансових не було. Зрештою, після цієї розмови з Герінгом Аденауеру дійсно повернули пенсію і, до речі, виплатили компенсацію за втрачене майно в Кельні. Для нацистів, особливо на початку їхнього правління, в 1933 році, Аденауер був надто відомою фігурою, щоб дуже-дуже-дуже його там, скажімо, там
3: репресії
2: да. До того ж, було зрозуміло, що Аденауер не буде в опозиції проти націонал-соціалізму. І тут ми якраз і переходимо до того другого питання, основне питання – це Аденауер, період націонал-соціалізму. І це насамперед питання про роль особистості під час нацистського режиму, і воно, я думаю, більше лежить все-таки в площині моралі і особистісного вибору. Аденауер, як він сам писав, або як говорили про нього, пішов у так звану внутрішню еміграцію, не співпрацюючи з режимом і не будучи активним опозиціонером. Його декілька разів намагався залучити до німецького руху опору, але він відмовлявся. Здається, навіть його потім найближчий помічник Якоб Кайзер зустрічався з ним і говорив йому про те, що існують групи в Вермахті навіть ще в кінці 30-х років і на початку 40-х. Але він відмовлявся від активної участі. Думаю, що тут відігравали свою роль два чинники. Ну, по-перше, це католицьке виховання із пріоритетом сімейних цінностей і своєрідний такий кодекс німецького чиновника. Не треба забувати про те, що він був вихований якраз в Німецькій імперії із певними кодексами. Безпека сім'ї, турбота про сім'ю для нього були пріоритетними. Нацисти прийшли до влади у 1933 році законним шляхом.
3: Так,
2: Аденауер був законопослухняним громадянином і чиновником, в принципі, визнавав їх владу, хоча й не приймав їхньої політики та дій. Та він частково постраждав від нацистського режиму. В концлагері він не сидів, це вже чергові міфи. Його двічі заарештовували. Перший раз його заарештували у справі з Ремом в 30-х роках, другий раз його вже заарештували у 1944 році гестапо після замаху на Гітлера.
3: Саме тоді вступився син.
2: Це правда. Але справа в тому, що його страждання і страждання його сім'ї були неспівмірними,
3: неспівставними
2: стражданнями багатьох інших місць. Така позиція, може, частково пояснює і чому одразу після війни він доволі толерантно ставився до тих німців, які змушені були співпрацювати з нацистським режимом заради виживання і активно залучав їх до розбудови нової держави. Зрештою, що треба віддати йому належне, він ніколи не зараховував себе до учасників руху опору, як це робило багато німців після війни, навіть якщо вони взагалі не мали до нього ніякого відношення. Хоча і не особливо й підтримував учасників руху опору, і тут теж треба це сказати відверто. Ну, от як у випадку, наприклад, із призначенням окремих активних учасників руху опору на відповідальні посади в Міністерстві іноземних справ. Міністерство іноземних справ в Німеччині було створено у 1951 році, і сам Аденауер став його міністром, будучи канцлером. Ну, він не довіряв от багатьом своїм німцям в справі проведення зовнішньої політики. А про тих людей, яких йому пропонували залучити на роботу в Міністерство закордонних справ, із числа учасників руху опору, він про них говорив дуже просто. Вони зрадили один раз, зрадять ще раз. Взагалі, треба сказати, що тоді за Аденауера якраз Міністерство закордонних справ практично десь відсотків, мабуть, на 70 складалося із колишніх співробітників Міністерства Рібентропа. Так що...
3: Ну так, а що він мав на увазі про зраду? Що ви не пішли проти законообраного...
2: Да. Разом з тим, як і будь-яка непересічна особистість, Аденауер в цьому плані був складним і доволі неоднозначним. Так
3: це
2: що
3: так.
2: Щодо того, чи були ось ці роки певним досвідом для майбутньої політичної кар'єри, що ви говорили, що він там обдумував, я не думаю, що це було саме так, і що він також був зосереджений на тому, якою буде Німеччина після війни. Можливо, певною мірою, безумовно, але це теж відноситься до певної категорії міфів про самого Аденауера.
3: Так.
2: Можливо, так і було, але я все-таки думаю, що більше це було пов'язано там з долею і з щасливим випадком. Американці війшли в Кьольн і знайшли Аденауера, призначили його тоді мером. Але за рішенням Потсдамської конференції, коли відбувалося районування окупаційних зон, Рейн-Вестфалія відійшли до британської зони, і він повинен був, як мер Кьольну, виконувати розпорядження британської адміністрації. І ось якраз тут у нього з британцями не склалося, і його звинуватили в тому... В основному це комуністи, тому що... Тоді вже йшла якраз така політична боротьба, і соціалісти в тому числі. Соціалістична партія Курта Шумахера була відновлена одразу вже в травні 1945 року. Війшли там і до складу мерії соціал-демократи, і один із заступників Аденауера був якраз соціал-демократом. Він написав просто донос в британську адміністрацію про те, що Аденауер не виконує свої обов'язки по відбудові, по відновленню міста. І британці, не особливо розбираючись, вони просто-напросто звільнили його. І заборонили йому політичну діяльність в британській окупаційній зоні.
3: Так.
2: Правда, потім це обмеження через рік було знято. Британський військовий комендант, який якраз звільнив Аденауера з посади мера і заборонив йому цю політичну діяльність, вже коли Аденауер став канцлером в Лондоні на одному із прийомів, він підійшов до нього і жодним чином, не шкодуючи про свій вчинок, сказав йому такі слова. Якби я не звільнив вас тоді, то ви б не стали канцлером, а були б лише мером міста. Так що, хто знає, його величність так, випадок так. От, часто відіграє дуже важливу роль в історії.
1: Нагадую, що це доктор історичних наук професор Сергій Стельмах. 1945 року опинився в зоні американської, потім британської окупації. Я хочу сказати, що Аденауеру на той час було 69 років. Він не був абсолютно молодим чоловіком, але він був активним політиком. І він взяв активну участь у створенні того, що ми сьогодні називаємо ХДС – Християнсько-демократичного союзу. Він був головою фракції в першому парламенті землі Північний Рейн-Вестфалія, а також очолив парламентську раду, яка займалася розробкою нової конституції для Західної Німеччини. За нього Бонн став тимчасовою столицею ФРН. На перших виборах до Бундестагу у серпні 1949 року партія Аденауера посіла перше місце, трохи випередивши соціал-демократів. І серед його однопартійців було дуже багато прихильників створення великої коаліції з соціал-демократами. Про це от пише, зокрема, Дольче Велле, згадуючи Аденауера. Проте сам Аденауер наполягав на формуванні уряду разом із лібералами з Вільної демократичної партії та Правою німецькою партією. І остаточне рішення, як пишуть, було ухвалене під час так званої Рендорфської конференції 21 серпня 1949 року. Насправді, то була не конференція, а такий званий обід для 20 впливових політиків із ХДС, який відбувся в будинку Аденауера під Боном. Це було розкішне частування для людей, сім'ї яких реально ще в ті часи, 49-й рік, не доїдали. І керуючи зборами, на правах господаря Аденауер говорив не лише про коаліцію, а й про посаду канцлера. При цьому він сказав однопартійцям, що він був у лікаря, і той підтвердив, що з фізичними та розумовими здібностями у нього все гаразд. І 15 вересня 1949 року Конрад Аденауер очолив уряд нової Німеччини, повоєнної. І він залишався на посаді до 15 жовтня 63-го року і пішов у відставку у віці 87 років. І от серед дуже важливих речей було те, що ви розповіли, звільнення 10 тисяч військовополонених з радянського полону. Була угода з молодою державою Ізраїль 1951 року. Було домовлено про репарації. Теплі відносини з Шарлем де Голлем і створення Європейського об'єднання вугілля і сталі. Це був прообраз Євросоюзу нині. А серед того, що сам собі, так би мовити, не пробачив Аденауер чи шкодував про це будівництво Берлінського муру. От найголовніше питання, чи вдалося повністю йому змити з німців оцей бруд нацизму, оце клеймо?
2: На початку нашої розмови ми згадували про Рудольфа Ауштайна і Шпігель з його досить критичною статтею про епоху Аденауера. Тут одразу треба зауважити, що Шпігель в той час був ледве чи не єдиним таким німецьким виданням, якого називали така штурмова гармата демократії, і він був дуже критично налаштований до уряду Аденауера. Там можна було прочитати такі вислови, наприклад, як канцлерівська демократія, патріархальна демократія, втрачені можливості для об'єднання Німеччини, ну і тому подібне. І багато, до речі, із них було абсолютно справедливо. При цьому ще треба додати тут і особисту образу головного редактора «Шпігеля» Ауштайга, якого заарештували в 1962 році у такій відомій справі «Евод Шпігеля». Це тоді, коли Шпігель опублікував велику статтю, присвячену якраз маневрам Буденсферу, яка називалася так «Умовно готові». Після цього заарештували і автора статті, і в тому числі головного редактора. Інспірована вона була міністром оборони. І, власне, це тут все це накладалося. Але попри критику, Ауштайн написав дуже важливі слова, які я вважаю формулою для розуміння діяльності Аденауера в його епоху. Я навіть процитую. «Обставини після закінчення війни та політична особистість канцлера ідеально поєднувалися». Якщо коротко продовжувати говорити про політичний портрет Аденауера після війни, то у створенні на Рейні партії ХДС, Християнсько-демократичного союзу, про який ви вже говорили, не було, абсолютно не було політика з інтелектуальною прозорливістю, який міг би протистояти Аденауеру. Там був Якоб Кайзер, про якого я вже там згадував. Якоб Кайзер створював ХДС у Східній зоні, потім тоді, коли, власне, заборонили або підпорядковували ХДС радянській владі, він переїхав на Західну Німеччину. І практично всі організації, регіональні організації, земельні організації ХДС визнали, ну, скажімо, силу саме Рейнської організації. Тому, безумовно, там те, що він з винами проводив найрізноманітніше спілкування, це абсолютно все справедливо, це правильно, але треба просто зрозуміти, ну, скажімо, рівень інтелектуальних розмов того часу. Так. І за вином вони проводили дуже багато важливих розумних речей. Разом з тим, Аденауер, як пишуть, не був харизматичним лідером. Тобто він дуже важко говорив.
3: А він був авторитарним.
2: І говорити про нього, скажімо, як про такого, який міг захопити велику аудиторію, навряд чи. Ну, думаю, що це правда, тому що якщо прочитати його чотирьохтомні спогади, то це правда, тому що вони написані таким складною канцелярською мовою, що навряд чи, ну, дуже цікаво.
3: Ну, він був чиновником.
2: Штраус. Почитати, наприклад, мемуари там Штрауса, того ж таки міністра оборони, про якого я говорив у справі Шпігеля, от воно якось набагато виходить приємніше. Авторитет Аденауера в партії був незаперечним, і країною він, по суті, управляв, як колись Кельном, вимагаючи від чиновникам самовідданості справі, в першу чергу, і результату. Але він далеко не був ідеалом і використовував всі інструменти, які йому були доступні, навіть включаючи провокації проти своїх опонентів для досягнення певної мети. Він вдавався до дискредитації, як це було, скажімо, з його наступником Людвігом Ерхардом, який став канцлером після Аденауера.
3: Так, він казав, що його не можна обирати.
2: Ну, це відомий діяч німецький, його ще називають батьком німецького економічного дива. Головним опонентом Аденауера одразу після війни був лідер соціал-демократів Курт Шумахер. Курт Шумахер був повною протилежністю Аденауера, це був харизматичний такий діяч. В'язень гітлерівських концтаборів, він був без руки, без ноги. Доволі харизматичний, як я вже говорив, і дуже популярним. Але соціал-демократи виступали за соціалістичні експерименти, за планову економіку. І колись я вже в цій студії говорив, що якраз соціал-демократи стали на той період націоналістами. Тобто вони виступали за всі найможливіші шляхи для об'єднання Німеччини, виступали за продовження денацифікації. Ну, а німецьке суспільство після війни ідеально підходило саме для Аденауера, а не для Шумахера. Тому що воно було аполітичним. Вони хотіли покінчити з минулим, розпочатися з чистого аркушу і повернутися до миру. А німецьке суспільство не було готовим до покаяння. От денацифікацію союзників вони сприймали як правосуддя переможців, які не мали права їх судити, бо самі здійснювали точно такі ж злочини проти цивільних. Жах від бомбардувань під час Другої світової війни, вигнання, депортації із східних територій, із Чехословаччини, з Угорщини і Польщі. Німці тоді вважали, що це є достатньою спокутою за злочини, вчинені гітлерівцями під час Другої світової війни. І зрозуміло, що будь-який канцлер, який поставив би на порядок денний внутрішню політику боротьби з колишніми нацистами, просто не утримав себе при владі. Тому так, звинувачення у тому, що в епоху Аденауера відбулася реінтеграція колишніх нацистів, абсолютно справедливо. Хоча союзники не менш винні у тому, що їхня денацифікація виявилася абсолютно провальною. Там, коли американський цивільний комісар помилував військових злочинців у в'язниці Ландсберг у 1951 році, до 58 року вони всі вийшли на свободу, і при цьому потім німецькі вже суди не мали права притягнути їх до кримінальної відповідальності, тому що вони вже відбули нібито своє покарання, часто коли їх судили союзники. Так що тут це складне питання, ми колись про це говорили.
3: Говорили, так. Так, в плані денацифікації Німеччини.
2: Але дивіться, при Аденауері в 1958 році в Людвігсбурзі була створена спеціальна прокуратура із розслідування злочинів націонал-соціалізму, завдяки якій потім у 1960-х роках відбулися відомі процеси над нацистськими злочинцями. Аденауера звинувачували в тому, що він завадив процесу об'єднання після ноти Сталіна 1952 року, і Німеччина не стала такою об'єднаною, нейтральною і так далі. Це легенда так звані втрачені можливості, вона вже пахне нафталіном. Вже давним-давно зрозуміло, що Сталіну тоді потрібна була вся Німеччина. Да, об'єднана, да, нейтральна, але комуністична.
3: Так.
2: І під радянським впливом вся б Німеччина дуже швидко перетворилася в те, що сталося з Німецькою Демократичною Республікою, державою Штазі. Але чи потрібно тоді це було союзникам і самим німцям? Історія все розставила на свої місця. Аденауер був тверезим реалістом, а не відірваним від світу мрійником. Попри всі зигзаги, компроміси, які були у внутрішній і зовнішній політиці в епоху Аденауера, саме тоді були закладені підвалини для економічної могутності і, як говорить про Федеративну Республіку Німеччини, Тімоті Снайдер відомий, найкращої демократії в світі. Тому оцінювати його можна от виключно, я думаю, саме з таких позицій.
3: Це надзвичайно цікаво. А от два моменти про Шарля де Голля, про їхню переписку і їхні контакти, і про ставлення Аденауера до Голокосту. Все-таки визнання Ізраїлю Федеративною Республікою Німеччини – це крок. Чи це політика?
2: Ми не повинні
3: без
2: забувати.
3: Особистості.
2: Ми не повинні забувати, що протягом тривалого часу, особливо за період канцлера Аденауера, Німеччина була обмежена в своїй зовнішній політиці діями союзників. І тому, як самостійний суб'єкт на, скажімо, європейській міжнародній арені, вона почала виступати, скажімо, вже десь починаючи з 60-х років. На той момент будь-які кроки, пов'язані із зовнішньою політикою, вони повинні були узгоджуватися особливо західними союзниками Федеративної Республіки Німеччина. Тому, скажімо, дипломатичні відносини з Ізраїлем, виплата репарацій, не репарацій, а відповідних компенсацій.
3: Компенсації,
2: все це було під тиском союзників, тому що це був необхідний елемент для того, щоб, скажімо, Федеративна Республіка Німеччини зміцнювала свої позиції на міжнародній арені. Це було пов'язано із входженням самої Федеративної Республіки в європейські і світові економічні структури і політичні структури. Те ж саме, а щодо, скажімо, Франції, по-перше, Аденауер народився на Рейні. Рейн поряд із Францією, він завжди більше орієнтувався на Францію. Тому його стосунки із Шарлем де Голлем певною мірою все-таки пов'язані якраз саме із його походженням, із його характером. Іноді не треба от відділяти, мені здається, людину, яким чином формувалася вона, скажімо, в тому середовищі, тобто те, що називають соціологізація, від того, що вона робить як політик. І в даному випадку, от якраз для Аденауера, це й було характерне.
3: Оце важливо. Дякую надзвичайно вам за цю розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні нашим гостем був доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Сергій Стельмах. В студії працювала Олена Шарпанська.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Австралійські вчені надрукували 3D-структуру, яка міцніша за аерокосмічний сплав. Метаматеріали – це штучні матеріали, тобто створені в лабораторії або надруковані на 3D-принтері. Вони можуть складатися як з одного, так і з кількох звичайних матеріалів. За останні 20 років інженери створили велику кількість різноманітних метаматеріалів із титанових та алюмінієвих сплавів, сплавів на основі нікелю, нержавіючої сталі. І хоча вони виявилися кращими за більшість конструкційних матеріалів, лише деякі з них були ефективнішими за ті ж сплави магнію, які сьогодні широко використовуються в авіаційній та ракетній техніці через малу щільність, високу питому міцність та віброізоляційні властивості. Тому вчені вже давно намагаються створити сировину, яка б змогла працювати в складних умовах, бути надміцною, витримувати екстремальні температури і тиску. Спробували знайти рішення австралійські дослідники з Мельбурнського Королівського технологічного університету. Вони створили новий метаматеріал із титанового сплаву під назвою T6AL4V. У сплаві сам титан, 6% алюмінію та 4% ванадію. Цікаво, що новостворений матеріал виявився на 50% міцнішим за відомий найміцніший комерційний магнієвий сплав під назвою WE54. Новий метаматеріал із титанового сплаву має застосовуватися там, де необхідна мала щільність і висока корозійна стійкість, а саме в аерокосмічній галузі. Учені випробували свій метаматеріал в лабораторії за різних складних умов і з'ясували, що зразки легко змінюються в розмірах від кількох міліметрів до кількох метрів, залежно від доступних принтерів, а також витримують нагрівання до 350 градусів за Цельсієм або навіть до 600 градусів, якщо використовувати жароміцніші титанові сплави. За словами авторів дослідження, в найближчому майбутньому їхній матеріал буде придатний для виготовлення частин авіаційної та ракетної техніки, безпілотних пожежних систем, а також для створення кісткових імплантів у медицині.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Кількість постраждалих через удар бандеролями по Прилуках зросла до 12. Народні депутати завтра голосуватимуть за відставку генерального прокурора Кравченка. Далі про це та інше докладніше. Кількість постраждалих через російський удар по Прилуках на Чернігівщині зросла до 12, йдеться у повідомленні обласної прокуратури. Наразі відомо про 15 постраждалих, троє з них загинули. Інформація щодо загиблих, поранених та руйнування уточнюється, зазначили у відомстві. За даними слідства, близько 10-ї години ранку російські війська атакували центральну частину Прилук крилатими ракетами типу «Бандероль». Пошкоджено складські приміщення, навколишні споруди. У Прилуках 15 вересня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, повідомила міська прокуратура у Фейсбуці. Генеральний прокурор Руслан Кравченко самостійно оформив собі відрядження до Парижа, щоб нібито взяти участь у слуханні Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це Суспільному повідомило джерело у владі. Відрядження Кравченка підписав на 5 днів із 13 вересня, а виїхати планував на автівці. Однак, за даними джерел Української правди у правоохоронних органах, Кравченко виїхав з країни вночі на службовому автомобілі. Сам генеральний прокурор підтвердив, що перебуває справді за межами України і запевняє, що поїхав у службове відрядження. Виїзд Руслана Кравченка за кордон в етері Суспільного прокоментував юрист, колишній головний військовий прокурор та виконувач обов'язків генерального прокурора Віктор Чумак.
4: Треба вже дивитися про те, чи повернеться Кравченко через 2 дні, через 3 дні, через 5. Хорошо, тиждень на відрядження, я думаю, це максимально, що може собі дозволити генеральний прокурор. Ну, якщо його завтра звільнять, то він вже не буде генеральний прокурор, і повертатися йому буде, немає, не буде необхідності. І тепер, де він виникне, розумієте? Де це буде? Монако, ОАЄ, Ізраїль, Косово, Кіпр. Тобто це ті країни, з якими у нас немає угоди про екстрадицію. Якщо в тих країнах виникне Кравченко, буде все зрозуміло. Да, Кравченко просто-напросто втік від відповідальності. І треба буде будь-якими засобами його звідти виковирювати, якщо буде потім підозра. Ну, поки він нічому не винен, я просто на цьому наголошую.
3: Ну, а речниця Парламентської асамблеї Ради Європи Наталі Барджеліні на запит Суспільного повідомила, що генеральний прокурор України не братиме участі у засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи із питань становища дітей в Україні. Перед виїздом генеральний прокурор повідомив, що підписав та навіть опублікував підозри директору Національного антикорупційного бюро Семену Кровоносу та людині, яку назвав близькою до голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це сталося на тлі спецоперації «Карфаген». НАБУ і САП назвали заяви генерального прокурора продовженням системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Сьогодні, нагадаю, керівники НАБУ і САП проведуть спільний прес-брифінг «Суспільне транслюватиме його наживо. У Києві з 15 вересня на окремих ділянках дороги почнуть вмикати червоний сигнал для всіх учасників руху під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України. Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації. На першому етапі режим працюватиме на 18 світлофорних об'єктах у центральній частині міста. Зокрема, на площі Українських героїв, Європейській площі, бульварі Тараса Шевченка, Бесарабському проїзді, вулиці Хрещатик, Басейній, Великий Васильківський, Євгена Чекаленка, Володимирський, а також на Прорізній.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Погода.
3: Надалі у нас інформація від гідрометцентру. За даними синоптиків, завтра в східних, вночі у більшості південних, центральних та сумських областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Лише в західних областях вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-14, на південному сході країни до 17, вдень 17-23. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 10-13, вдень 19-22. Зараз у столиці маємо 20 градусів, тиск 749 міліметрів і вологість 72%. Наразі у мене вся інформація. Наша команда розпочинає підготовку до наступного випуску. Тоді зустрінемось. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії Сергій Стуканов. І поговоримо про угоду, яку планують підписати Україна і Канада. Йдеться про велику дронову угоду, яка очікується до підписання протягом вересня. Крім того, домовилися про те, що Канада братиме участь в антибалістичному проєкті «Фрея». Я нагадаю, що днями президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Тож про результати зустрічі, про угоди, які плануються, ми будемо говорити із головою правління Альянсу «Нова енергія України», засновником компанії-виробника оборонної продукції «First Contact», учасником бойових дій Валерій Боровик з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Ну, все-таки хочеться почати вже із того, що Канада і Україна підписали, а підписали вони декларацію про сторічне партнерство. Тут одразу пригадується, що Україна щось подібне підписувала із Великою Британією, так само про сторічне партнерство. Тепер на черзі Канада. Що передбачає ця декларація про сторічне партнерство?
2: Ну, фактично, це співпраця на довгі роки по підтримці країни одна в одної, по допомозі в обороні, в розвитку технологій, в тому, щоб ми обмінювалися цими технологіями, в тому, щоб ця підтримка не залишалась якби на невеликий термін. А була стратегія.

0: є певна пересторога, бо, знаєте, одразу, ну, ось особисто в мене почали виникати запитання, чи не станеться так, що це буде тимчасово? Росія за цей час просто накопичить додатково ракет, дронів, різних засобів, потім зробить якусь провокацію і вдарить, ну, з абсолютно вже звичною силою, а можливо навіть і потужніше. Ну, а потім традиційно звинуватить Україну, мовляв, а українці не дотрималися перемир'я, а ми хотіли, а тепер будемо бити. Будь ласка.
1: Ну, зрештою, така небезпека з боку Росії, з боку її, так би мовити, різних сил і армії, і спецслужб, і всіх інших, і Путіна безпосередньо, і кремлівського режиму, така небезпека, вона завжди існує. І якої б угоди ми не досягли, про який би мир ми не домовилися, на яких би умовах це не відбулося, завжди ця небезпека того, що агресор повернеться до своєї ідеї фікс і спробує все ж таки скористатися ситуацією і, як вони кажуть, достигнути цілі СВО, вона, ця небезпека завжди існує. Тому, коли ми входимо в будь-яку, так би мовити, цю мирну ініціативу, чи переговорний процес, чи це стосується якихось локальних речей, там, зернової ініціативи, енергетичного перемир'я, чи припинення вогню, чи якогось всеосяжного миру довготривалого, цю перспективу слід тримати в полі зору і, так би мовити, її вже конкретно оцінювати, залежно від того, про що йдеться і від кого йдеться.
0: І, до речі,
1: коли мова йде...
0: Перепрошую, хотів би додати, що ось буквально щойно з'явилася якраз така інформація офіційна. Президент Зеленський в телеграмі написав, Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Додає, що Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватися будь-якої домовленості, але наголошує, що продовольство, енергетика, інші елементи базового гарантування життя повинні бути під захистом. Отже, стає зрозуміло, що тут ініціативу проявила Україна. Чи була ця ініціатива після заклику Трампа не бити, значить, по території Росії, ну, не просто по території Росії, а фактично не завдавати ударів по НПЗ, по виробництву дизеля, а ну, але менше з тим. Вочевидь, Україна стала таким ініціатором.
1: Та, власне, це не стало великою новиною. Україна, ну, принаймні, з певного моменту пристає чи навіть ініціює будь-які процеси врегулювання чи, так би мовити, обмеження ударів, тому що нам є що втрачати, і нам шкода своїх людей і свою інфраструктуру, свою армію, врешті-решт. Тому сам допис Дональда Трампа, того, що Україна погодилася, він, ну, виглядає трошки так дивно і маніпулятивно. Ну, тобто, так, Україна погодилася, Україна згодна на будь-яку деескалацію і збереження життів українців, зокрема. Тому цю ситуацію слід оцінювати, от, власне, з точки зору, чи готова до цього Росія, і чи свідчить про таку можливу готовність Росії оцей допис Трампа. Тут якраз найбільша інтрига і прихована, тому що все це з'явилося після поїздок спочатку глави Центрального розвідувального управління, а потім, так би мовити, вже бізнес-партнерів Кремля Віткофа і Кушнера. Можливо, якісь є для цього передумови.
0: Якщо наші партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій енергетиці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху, продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів, пише Зеленський. Отже, тут в цьому реченні окреслено, так, а на що можуть бути табу щодо ударів? Значить, електрика, енергетичні об'єкти, критична інфраструктура, рух продовольства. Досить розлого. Знову ж ми повертаємося до того, на що ви зауважили. Це чи погодиться Росія?
1: Так. І в Росії, власне, про це зараз можна тільки, ну, міркувати вголос, що називається. оскільки заяв

0: З російського боку вони не дають підстав для якоїсь там не те, що впевненості, а навіть підставового аналізу якогось немає. Ну, що там говорити, якщо їхній керівник дипломатії Сергій Лавров на сьогоднішній день є головним обличчям провідної, ну, власне, єдиної політичної сили, правлячої в Росії на виборах, які ось буквально там за лічені дні мають відбутися чи вже почали відбуватися в Російській Федерації. Тобто на сьогоднішній день російська дипломатія живе в режимі політичної пропаганди, причому внутрішньої політичної пропаганди для російського виборця. Тому ну, немає джерел, так би мовити, у нас надійних для того, щоб зрозуміти, чи на що Росія готова, а на що Росія не готова. Хіба що за цими, значить, репліками Кушнера чи Трампа можна про це судити.
1: Якщо Росія все ж таки погодиться на ось таке перемир'я, назвемо його умовно енергетичним перемир'ям, поки що, то хто гарантуватиме дотримання цього перемир'я? Знову ж таки, в дописі Зеленського йдеться, що Україна запропонувала партнерам, і дещо згодом, якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії. Партнери – це досить таки загально. Давайте спробуємо розшифрувати, кого потенційно мав на увазі Зеленський. Це передусім Сполучені Штати чи Штати плюс Європа?
0: Я думаю, що все ж таки в даному випадку йдеться переважно про Сполучені Штати. І контекст заяв, він, так би мовити, на це вказує. Тобто це все ж таки відбулося після візитів американських емісарів і, можливо, якогось іншого обміну інформаційного між Америкою і Росією. Європа останнім часом була доволі пасивна в цьому процесі, тому гарантії в тому сенсі посередництва Європа, очевидно, що на даний момент надати не може. Силових гарантій, тобто покарати, наприклад, Росію за можливе порушення цих домовленостей, Європа, очевидно, теж не зможе. Тому йдеться, очевидно, про американських партнерів. А чому йдеться про партнерів? Ну, тому що, ну, як виглядає, прямих переговорів між Україною і Росією зараз немає. І все, так би мовити, через зовнішній канал це спілкування відбувається через американське посередництво.
1: Там знову ж таки будемо послуговуватися цим дописом Зеленського. Поки що більше інформації немає. Тож максимально, скажімо так, будемо звідси діставати і розбирати. Отже, Зеленський пише, щоб це було надійно, довгостроково і мало реальний ефект для життя людей, а не зірвалося після того, як росіяни проведуть свої вибори і отримають саме на цей час послаблені напруги щодо бензину і дизелю. Ну, ось тут поступово окреслюються якісь часові проміжки, як мінімум, скільки потенційно може протривати це перемир'я. Чи дійсно може статися так, що росіяни можуть зараз погодитися? Ну, звичайно, в своїй пропаганді сказати, що це ми натиснули на Трампа, на Зеленського, на Україну, на всіх на світі, і українці не будуть бити. Але почекати до виборів, максимально взяти з цього такі інформаційно-політичні дивіденди, ну, а потім, знову ж таки, повернуся до думки, яку озвучив на початку, як яким чином спровокувати, чи без будь-яких пояснень знову атакувати Україну. В принципі, залишається ще не так багато часу до виборів в Росії в ту ж таки Держдуму. Та й до холодів ще можуть почекати і піднакопичити ресурс. Тож, чи коректно говорити, що, ну, як мінімум, ось до проведення виборів в Російській Федерації дійсно може протриматися це поки що оголошене Трампом перемир'я? Ну, точніше, домовленість до не завдавати ударів по енергетичних об'єктах, даруйте.
0: Ну, насправді це дуже короткий час до виборів. І навряд чи він відіграє якусь таку критичну роль. До того ж, мені здається, ми трошки невірно або надто однобічно розуміємо, так би мовити, внутрішньополітичну стратегію режиму, нам здається, що Путін для того, щоб догодити людям, може, так би мовити, там перемир'я якесь влаштувати або якось пом'якшити тиск. Мовляв, у нього ну якийсь свербіж є от завоювати Україну, все якомога більшу ескалацію зробити. А мовляв, значить, добрі росіяни йому в цьому перешкоджають, і йому треба приховати ці свої наміри. Мені здається, ситуація не настільки однозначна. Можливо, навіть навпаки, для Путіна важливі на цих виборах якраз оці виборці, які дуже, так би мовити, агресивно налаштовані, які, перед якими він не може показати слабкість і не може показати, що Росія програє. Тому він може, так би мовити, навпаки, перед виборами цю ескалацію і цю риторику войовничу піднімати для того, щоб цей його ядерний електорат не відвернувся від нього, прийшов на вибори і, так би мовити, заявив про себе в російському суспільстві. І тому, що буде після виборів, як він буде реагувати, я думаю, що цей тиск, так би мовити, піарний, пропагандистський, агітаційний, він дещо зменшиться, і позиція Кремля може бути більш раціональною. У мене є таке оптимістичне припущення.
1: Хотів би нагадати слухачам Українського радіо, з нами зараз на зв'язку Максим Розумний, доктор політичних наук. Пане Максиме, пригадуєте кінець січня, початок лютого цього року, коли ось були морози, -20, -20, -25, і тоді Дональд Трамп в затишному, теплому кабінеті в Білому домі під час зустрічі з членами свого кабінету розповідав, що особисто просив Путіна не обстрілювати українські міста протягом тижня під час сильних морозів. Це якраз 29 січня було. І що тоді? Російська Федерація обстрілювала Україну. Ну що, вони просто накопичили трошки засобів і ракет, як це звично було, і потім знову ж таки вгатили. Тоді ще ми теж намагалися в інформаційному просторі розмірковувати, а що це, чи потенційно це початок енергетичного перемир'я, а виявилося ні. Російська Федерація і далі продовжила гатити по нашій енергетичній інфраструктурі. Чи не повториться ситуація початку цього року?
0: Ну, ситуація доволі така індикативна, скажімо так. Тобто це для нас має бути і застереженням, і, так би мовити, прецедентом того, що росіяни скористаються будь-якою слабкістю України, і тому головне, так би мовити, генерувати і способи захисту, це як технічні способи захисту, так і, наприклад, домовленості з партнерами різноманітні. І загрози для росіян треба генерувати, це на них діє набагато сильніше, ніж будь-які умовляння і тим більше будь-які домовленості. Тобто лише в тому разі, якщо з українського боку буде згенерована симетрична загроза для російської економіки, інфраструктури, спокійного життя росіян. Тільки в тому разі можна сподіватися, що такі домовленості можуть бути досягнутими і що вони можуть бути надійними. От, а до речі, про, так мовити, таймінг, про часові рамки, ну, це, до речі, ще один аргумент того, що зараз мало що вирішується. Росіяни, звичайно, постараються, якщо говорити про енергетичну інфраструктуру, особливо в питаннях там опалення, тепла, то вони, очевидно, будуть старатися це робити тоді, коли буде вже в Україні цей тмот, коли вона не зможе швидко відновити ці свої потужності. Тому в вересні такі, так би мовити, такого до ескалації вони мало ймовірні.
1: Тобто догодити Трампові, потішити його самолюбство як супермиротворця, Російська Федерація з вигідних для себе причин потенційно може й погодитися, так? Слушно ви згадали, так? Ну, вересень, що зараз бити? Можна почекати жовтня-листопада і ближче до грудня вдарити. Тобто, особливих якихось надій і сподівань, що ось це припинення ударів по енергооб'єктах буде аж надто тривалим, вочевидь, не варто цього робити.
0: Принаймні, це не варто пов'язувати з дописом Дональда Трампа. Я думаю, що насправді Трамп намагається вгадати, що задумав Путін, і чи будуть якісь ці домовленості кулуарні, які там, можливо, існують, дотримані, ніж Путін намагається догодити Трампу і вгадати, щоб Трампові було приємно. Така вже в них склалася логіка їхніх відносин, стиль спілкування, і сподіватися на те, що щось зміниться в цьому контексті, нам не варто.
1: Давайте все ж таки спробуємо пояснити нашим слухачам, відколи ось це припинення ударів по енергооб'єктах почне діяти. Від моменту допису Трампа в True Social, ось ми згадували так, що відреагував близько 7 години вечора 14 вересня президент України. Чекаємо офіційного підтвердження з Москви. Коли цей час, що удари по енергооб'єктах мають припинитися?
0: Очевидно, що може йтися лише про підтвердження з Росії, з Москви. І при цьому треба розуміти, що це підтвердження може бути, або, скоріш за все, буде не дуже чітким. Так, як це собі люблять робити стратеги кремлівські, вони через один канал інформаційний говорять про одне, через інше, і залишають собі таким чином цей простір для того, щоб звинуватити протилежну сторону, що ви нас не так зрозуміли. До цього треба бути готовим, але звісно, що до того моменту, поки не прозвучить з Кремля чітко згода на припинення цього обстрілу інфраструктури, чи не енергетичних лише об'єктів, чи там і зернових коридорів, до того часу не можна вважати, що ця домовленість діє, і не можна починати відлік часу для її, так би мовити, відстеження і моніторингу.
1: Президент Зеленський розповідав, що найближчим часом обговорить з лідером Сполучених Штатів можливість морського та енергетичного перемир'я з Росією. Сказав Зеленський, що сподівається зустрітися з Трампом у Нью-Йорку в 20-х числах вересня. Ну ось до 20-х чисел ще, фактично тиждень як, а ми зараз говоримо про потенційне обмеження на те, щоб проводити удари по енергооб'єктах. До морського перемир'я теж може дійти справа?
0: Загалом, я думаю, що є, так би мовити, імовірність різних локальних цих домовленостей. Більш імовірно якраз зернова і морська, а потім уже, оскільки є вже прецеденти зернового коридору, правда, не дуже там, так би мовити, успішні, там з різними уточненнями, але принаймні домовлятися можна було, і це хороший прецедент. Тобто спочатку зернова, морська, потім енергетична, і лише потім, я так розумію, по критичній інфраструктурі, тому що це складне поняття, і там важче, так би мовити, встановити критерії. Але, звичайно, на кожному з цих етапів може, так би мовити, з'явитися якийсь інцидент, який перекреслить і зупинить весь процес і відкине нас знову на ті самі позиції, з яких ми сьогодні починаємо це все розглядати.
1: Але, все ж таки, резюмуючи, найвірогідніше, Російська Федерація погодиться, як довго це може тривати і чи може перерости це, можливо, в подальші домовленості. Хоча, насправді, з огляду на те, як поводила себе Російська Федерація, від початку, взагалі, російсько-українського протистояння в 21-му столітті, то якось мало віри. Ми скільки разів обговорювали перемир'я, коли ще, пам'ятаєте, була антитерористична операція, і Великодні, і Різдвяне, і Жнива, і чого тільки не було. І завжди у нас були сумніви, і завжди ці сумніви підтвердилися. Зараз, вочевидь, так само, немає підстав особливо довіряти так само Росії. Та й не буде у нас, напевно, що багато десятиліть, а можливо, навіть і століть.
0: Я думаю, що все ж таки цей фактор виборів до Російської Держдуми, він буде відігравати в цьому піар-супроводі з російського боку ключову роль. І це буде залежати від того, все ж таки, як російські політтехнологи, кремлівські політтехнологи визначать для себе вигідний ефект на російську публіку. Чи це треба буде сказати, наприклад, під вибори і таким чином заробити якісь додаткові бали? Чи це, доречно, буде після виборів для того, щоб вже, так би мовити, налаштовувати людей на якесь більш безпечне майбутнє? Тому зараз це вгадати складно, але десь або прямо під вибори, або після виборів, або ніколи, як завжди, це буває з росіянами.
1: Пане Максиме, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову в етері Українського радіо. Максим Розумний був щойно на зв'язку, доктор політичних наук, експерт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України. Так, мапа повітряних тривог. Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська область оголошено повітряну тривогу.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. ЄС продовжив санкції проти Росії лише на 7 днів. Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія домовилися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах. На Харківщині досі залишається понад 20 тисяч людей, які відмовляються від евакуації. Люди бояться невизначеності. Далі подробиці. Генерального прокурора України Руслана Кравченка президент відсторонив від посади. Перед цим відповідне подання підтримав правовий комітет парламенту. Завтра, це буде у нас 15 вересня, за відставку Кравченка голосуватимуть у Верховній Раді. Про це написав у соцмережах лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Сьогодні стало відомо, що генеральний прокурор Кравченко виїхав з України, як він повідомив, у відрядження, яке сам собі оформив з 13 вересня для участі у слуханнях парламентської мережі «Пар'є». На запит Суспільного у Пар'є заперечили участь Кравченка та й взагалі представників Офісу генерального прокурора у цих слуханнях. Перед цим у відеозверненні Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та ще одній особі, яка, за словами Кравченка, близька до керівника САП. Керівники НАБУ і САП на брифінгу повідомили, що підозри не отримували, а сьогодні антикорупційні органи зазнали потужної інформаційної атаки. Говорить керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.
4: Члени моєї родини, сім'ї ніяких підозр не отримували. Якщо ця близька особа, в принципі, знайдеться, то хай скаже, хто це, яку підозру отримали і за що. От, ну, тому важко коментувати, я не знаю. Якщо отримую якийсь текст чи якусь інформацію, то прокоментую додатково.
3: Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос також заявив, що історія з шахрайськими кол-центрами в Україні може бути частиною російської диверсії.
5: Взагалі, я вважаю, що ця історія з кол-центрами – це може бути частина російської диверсії. Ну, от що відбувається? Давайте зараз подивимося. Правоохоронна система – частина, як вже ми побачили, корумпована, залучена до кришування цієї діяльності. Друге – це молоді люди, десятки тисяч молодих людей, фактично працюють в цих кол-центрах, і ще плюс-мінус, плюс ще й нелегально 100%. Я не думаю, що в трудову книжку їм записують працівник кол-центру. Займається шахрайською діяльністю. І третє, то, що працюють по країнам європейських партнерів. Це чисто робота на русню.
3: Нагадаю, 7 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку на тлі спецоперації Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури «Карфаген». За даними слідства, правоохоронці викрили злочинну організацію, яку очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора. П'ятьох учасників схеми підозрюють в отриманні хабарів від шахрайських кол-центрів та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Генеральний прокурор заперечив свою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації.
2: Новини на Українському радіо.
3: Європейський Союз продовжив ще на тиждень дію індивідуальних санкцій проти Росії, запроваджених через загрозу територіальної цілісності України. Обмеження діятимуть до опівночі 22 вересня. Про це повідомив речник ірландського головування у Раді ЄС, передає Суспільне. Сьогодні посли країн Європейського Союзу вирішили надати державам-членам додатковий час для вивчення пропозицій. Наразі завершуються юридичні процедури, необхідні для набуття рішення. рішенням чинності. Індивідуальні санкції ЄС передбачають, зокрема, заморожування активів, заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів підсанкційним особам та організаціям, а для фізичних осіб також обмеження на поїздки до Європи. Попередньо ці обмеження були продовжені до 15 вересня 2026 року. Санкції стосуються понад 2,5 тисяч фізичних та юридичних осіб. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито домовилися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах одна одної. Україна погодилася не бити по російській енергетичних цілях, Росія погодилася зробити те саме. Таке написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social. Трамп не уточнив, коли саме і в яких домовленостях Україна та Росія нібито погодилися утримуватися від ударів по енергетичній інфраструктурі. Також він не навів деталей щодо механізму виконання такої домовленості. У дописі президент США пов'язав тему ударів по енергетичних об'єктах із ситуацією на світовому ринку дизельного пального, наголосивши, що основною причиною його подорожчання, на його ж думку, є російсько-українська війна. Україна та Росія поки що не коментували цю заяву президента Сполучених Штатів Америки. Росіяни посилюють тиск тим часом на Донеччині. На Покровському напрямку окупанти перекидають нові підрозділи та накопичують сили, щоб прорватися у напрямку Добропілля. Провести перегрупування противник планує до погіршення погодних умов, щоб потім за поганої видимості розпочати штурмові дії із новою силою. Про це в етері Суспільного розповів штаб-сержант батальйону «Свобода» Нацгвардії Дмитро Давиденко.
6: Ми фіксуємо перекидання нових підрозділів, які підкріплюють ті, які вже приймали участь в наступальних діях. Ворог ціною величезних втрат намагається, користуючись наявною зеленкою, прорватися до населеного пункту для того, щоб десь накопичити достатні сили для етапу, коли почнеться погана погода, коли буде погіршене спостереження, щоб, користуючись так, зменшенням проблем з повітряною розвідкою з нашого боку, пробувати війти вже в населений пункт і перейти до фази, скажімо так, уже міських боїв, можливо. Тому наразі величезне збільшення кількості рухомих груп, які рухаються на цьому напрямку.
3: А у зоні обов'язкової евакуації на Харківщині досі залишається понад 20 тисяч людей. Серед них майже 2,5 тисячі – це діти. Про це в етері Суспільного повідомив начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Петро Токар. Навіть в умовах постійних обстрілів люди відмовляються залишати свої домівки. Вони бояться невизначеності, не хочуть покидати своє майно чи рідних, розповів в етері Маратону голова координаційного гуманітарного центру Євген Коляда. За його словами, з людьми постійно проводять роз'яснювальну роботу та вмовляють виїжджати в безпечні місця.
7: Бояться виїжджати, не знають, що їх чекає. Бояться вірити на слово, наприклад, або якщо вони там нікого не знають, да, хто з ними спілкується. Небажання залишати нажите майно, домашнє господарство, стареньких родичів, які у них залишились, які категорично відмовляються виїжджати через якраз таки ці всі причини. Але ми працюємо з кожним таким випадком індивідуально. Допомагає, коли ти візуально показуєш людині, куди вона, що вона поїде, де вона що буде мати. Кожна евакуація – це ретельне планування. Це вже не просто там волонтерські якісь виїзд. Це навчені групи, це броньована техніка, багатоешелонований процес сам евакуації.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Венеції завершився 83-й міжнародний кінофестиваль. Головну нагороду «Золотого лева» отримала драма «Невидима жінка» режисерки Мей Ель Тухі. Її виконавицю головної ролі Матильду Арсель також відзначили за найкращу жіночу роль. Про стрічку в етері «Радіокультура» розповів кінокритик і ведучий «Радіокультура» Юрій Самусенко.
8: Це фільм про служницю, яка в Данії влітку 45-го року планує вийти заміж, але в неї є таємниця, роман із німецьким солдатом. Трішки невідома жінка фактично в своєму контексті намагається виправдати нацистів і розказати про те, як німці після 45-го року повертаються до нормального життя, а конкретно військові, які були окупантами, теж ніби як за фільмом мають право жити краще. Це прикро бачити, але я думаю, що це щось в ногу з епохою. В світі відбувається багато контроверсійних подій і багато правих йдуть до влади. І мені здається, що фестиваль просто як дзеркало відображує ці настрої.
3: Срібного лева Венеційського кінофестивалю отримав режисер Лі Чхандон за фільм «Можливе кохання». Це історія двох подружніх пар із різних соціальних класів Південної Кореї. Натомість український короткометражний фільм «Тиша» Павла Шпигуна отримав у Венеції відзнаку «Айроне де ла Лагуна». Цьогоріч організатори вручили цю міжнародну нагороду вперше.
2: Погода.
3: Завтра у східних вночі в більшості південних, центральних та сумській областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів, лише в західних областях вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-14, на південному сході країни до 17, вдень 17-23 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 10-13, вдень 19-22 градуси. Зараз у столиці 20 градусів. Наразі у мене вся інформація. Марія Шиндро, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Україні бракує ракет проти балістики. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Deutsche Welle на канадській військовій базі заявив про критичну потребу в ракетах-перехоплювачах «Петріот» напередодні зими. За його даними, Росія щомісяця випускає близько 140 балістичних ракет, що за стандартами НАТО вимагає 280 протиракет для їхнього повноцінного знищення. Цей показник наразі є недосяжним, а отримання навіть 100-120 ракет на місяць для захисту енергетики в холодний період залишається величезним викликом для Києва. За цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики порівняно з минулим роком через залучення ресурсів партнерів у бойові дії на Близькому Сході. Отже, які наші перспективи отримувати ракети? Захищати інфраструктурні об'єкти, працювати над альтернативою американським комплексам? Про це говоримо далі. З нами на зв'язку Леся Огриско, співзасновниця та директорка Сагайдачний Security Center. Лесю, вітаю.
9: Вітаю вас, Владиславе.
1: Пані Лесю, в одному зі своїх матеріалів ви пишете про таку собі класичну пастку виснаження. Тобто, російська балістика, вона дешевша, вона будується швидше, ніж західні протиракети. Як ця арифметична прірва може розширюватися надалі в перспективі? І чи означає це, що українська класична система протиповітряної оборони все ж таки остаточно себе вичерпала, або ми лишень підходимо до цього моменту?
9: Розглянемо спочатку Росію, яка, посилаючись на слова президента, щороку випускає більше ніж 1000 балістичних ракет. Якщо брати за основу 130 в місяць, то це більше 1600 ракет, з якими ми маємо справу. Додаємо до цього, на жаль, ще і математику виробництва їхніх союзників саме Північної Кореї. Про точні цифри, напевно, тільки розвідка зможе вам сказати, але те, що вже дуже є негативним сигналом для нас, це слова їхнього лідера Кім Чен Іна, який на початку цього року розпорядився щодо збільшення виробництва в Північній Кореї балістичних засобів в 2,5 рази. Очевидно, що Північній Кореї не потрібно так багато засобів на сьогодні, і тому зрозуміло, що велика частина піде до Росії. Відповідно, ми можемо досить впевнено стверджувати, що ми тут говоримо про більше ніж 2000 балістичних ракет щороку, які будуть летіти в нашу сторону. Тепер подивимося на математику виробництва колективного заходу. В першу чергу це ракети до систем Патріотів ПАК-3. Глобальне виробництво в 25-26 роках компанії, яка власне їх розробляє, Lockheed Martin, була приблизно 700 балістичних ракет. Це Сполучені Штати переважну частину, і ще японці, які мають свої ліцензії Mitsubishi Heavy Industry, які там ще 30 ракет додають. До 2030 року, в чому хороша новина, вони планують збільшити своє виробництво до 2000. Однак ми розуміємо, що до 2030 року нам якось потрібно ще дожити. До цього можемо трошечки ще додати європейське виробництво, це французько-італійські комплекси SAMP/T, але знову ж таки тут, на жаль, ми про великі об'єми не можемо говорити, бо в 26-му році вони робили 100, до 28-го вони хочуть збільшити своє виробництво до 300. На жаль, за цим дощем балістичним, з яким приходиться жити нам в Україні, цих 100-300 нам не допоможуть. Окрім того, на жаль, жаль, за останній час вони показали свою досить низьку дієвість, особливо після того, як Росія почала використовувати сучасні маневруючі ракети, проти яких ці самті, на жаль, не спрацьовують. Тому от це проблема загального характеру до як мінімум 2030 року, коли ми розуміємо, що колективне виробництво осі зла значно більше, ніж виробництво колективного заходу. Плюс маємо зважати на дуже важливий аспект, саме те, що співвідношення балістичної ракети і перехоплювача зазвичай за натівськими стандартами і загалом за тим, як вони проявлялися у нас в повітряному просторі, це в кращому випадку 1-2, в гіршому випадку 1-3. Тобто, умовно, треба на одну балістичну ракету мати 2-3 перехоплювача. В цьому плані нам треба значно ще збільшувати наше виробництво. Тому очевидно, що зараз ключовим завданням, яке собі поставив президент і загалом все наше керівництво, це ходити просити по тих країнах, у яких ще вони є на складах.
1: Це в кого? Греція, Іспанія? Чи десь за океан нам треба вже апелювати?
9: Найбільша частина, зрозуміло, залишається в Сполучених Штатах. Але зрозуміло, що вони станом на 2026 рік, ближче до кінця, уже майже не хочуть з нами ділитися цими засобами. Тому що з 22-го року вони дуже сильно скоротилися. От на початок 22-го року у них було більше 3000, вони передали 600 нам за перші роки війни. Потім вони сотні запустили за 24-25 рік на Близькому Сході, а потім максимально зменшили свої запаси ось з лютого 26-го року, коли почалася історія з Ормузом і з Іраном. Вони там 1200, по-моєму, ракет на рівному місці, вибачте, витратили інколи просто навіть більше хедів. Відповідно, у них залишилося трошки менше 800 одиниць. Потім у нас є інший регіон, це Європа, на який ми зараз найбільше і робимо ставку. Це Німеччина, Польща, Швеція і трошки ще в Нідерландів. За різними розрахунками, але десь приблизно трошки більше 400 одиниць у нас є. І, звичайно, що залишається критично великий запас в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це, в першу чергу, Тайвань, Японія і Південна Корея.
1: Та,
9: і
1: там ми говоримо, країни, що межують із Китаєм, Північною Кореєю і Росією, вочевидь, не надто поспішатиме так скорочувати власні запаси.
9: В цьому контексті зрозуміло, що виключно покладатися на те, що ми можемо поїздити по цих окремих регіонах, північно Америку, в Європу, індотихоокеанські регіони попросити. Це, звичайно, річ, яку треба робити. Тут треба консолідовувати всі наші ресурси і урядові, і парламентські, і релігійні, просити і бити на сполох. Але ми прекрасно маємо теж розуміти певні розрахунки і їхню математику. І справді, коли ти Тайвань, то ти теж не будеш особливо ділитися з будь-якою іншою країною, розраховуючи, що на тебе найближчим часом може напасти Китай. Або Сполучені Штати, які за 4 роки просто більше ніж втричі скоротили свої стратегічні запаси і резерви, тому, очевидно, теж не будуть поступатися. Європа, дійсно, той регіон, на який найбільше ми сподіваємося, але, знову ж таки, з тією збільшеною кількістю різних гібридних атак, дедалі частіше линають тези всередині європейських країн, що нам треба в першу чергу накопичувати власні резерви і менше ділитися з нашими українськими друзями. І, на жаль, в цьому плані російські гібридні атаки, або так звана допорогова війна, яка ведеться вже давним давно, сприяє тому факту, що нам все менше і менше хочуть давати цих перехоплювачів і інших засобів.
1: Скільки потенційно можуть нам виділити європейці? Це десятки ракет? Чи це може бути сотні чи більше?
9: Ой, Владислава, це дуже складне питання. Я знаю, що окремі країни з тих, які перераховувала, там ведуться ледь не щоденні розмови на рівні Міністерства оборони, на рівні Міністерства закордонних справ. Велика кількість парламентарів їздить і теж активно бере участь цій адвокації. Я дуже хочу сподіватися, що ми будемо говорити хоча б сотню балістичних ракет, яких ми могли би отримати до кінця цього року від наших європейських партнерів. Можливо, трішечки ще схилити наших американців теж до певної кількості, яку б вони могли б поділитися. Так. Але, на жаль, цифри говорять проти нас. 800, 400 і 1000, які є розбиті між цими трьома регіонами. Дуже складних геополітичних умовах, коли всі починають рахувати.
1: В своєму аналітичному матеріалі ви дуже чітко окреслили наші можливості, наші перспективи, що робити далі. логічно постає запитання, що ж тоді ми можемо безпосередньо робити і що ми можемо розвивати? Ураження більше вражати виробничі спроможності Росії, пускові, так само можливості Росії вже використовувати вироблену балістику. Те, що не зможе вона зупинити, ну, це наше може бути досягнення, такі собі превентивні удари. Це один із напрямів. Другий напрям – це максимально захищати свою інфраструктуру. В коментарях, коли ми говоримо про захист, вже неодноразово наші слухачі писали, минуло 4,5 роки війни, невже ті великі навіть підприємства не можна було закопати під землю? Подивіться там на досвід європейських країн, до прикладу Фінляндія, або згадують приклад Ізраїлю. Ну невже це не можна було зробити? Це ще один шлях. Я коротко ось так розповім нашим слухачам такі основні блоки, за якими можна рухатися далі. Від вас хотілося все-таки більше деталей. Ураження і більше уражень. Це зараз той шлях, який доступний Україні.
9: Перше, це от власне те, що ви говорите, ураження, або я б його назвала активним захистом. По суті, це наступальні дії. І тут нам треба керуватися, і нам всім, я маю на увазі, не тільки українцям, а й європейцям, принципом, що найкраща ракета – це та, яку ворог або не запустив, або навіть ще краще її взагалі не виробив. Тому очевидно, що ось цей активний захист або наступальні дії мають бути скеровані в першу чергу до російської балістики, далі на її компонентну базу і, власне, на пускові установи. Тобто перших два елементи – це щоб загалом ця балістика навіть ніколи не народилася на російських теренах. Третя частина – пускові установи – це вже такий останній захід, коли вже безпосередньо вони на пускових установках. І тут якраз цей момент досить такої вразливості, коли за лічені хвилини можна справді перехопити і просто знищити саму пускову установку. Тому це таке ключове, що стосується активного захисту. Тут я б ще додала насправді це санкції. Тому що не забуваємо ту жахливу статистику, з якою ми живемо, а саме, що 80% компонентної бази російської балістики складається з компонентів, які виробляються колективним заходом. І це і Сполучені Штати, і велика кількість європейських країн. Тому тут, звичайно, нам треба дуже сильно посилювати нашу санкційну політику і наші переговори з європейськими і північно-атлантичними партнерами. Що стосується закопування, про перенесення, по суті, нашої інфраструктури під землю, я б назвала це на противагу першому, активний захист, тут це пасивний захист. Уже щось летить, зрозуміло, що ми не зможемо все завжди перехоплювати, тому треба розробити дійсно комплексну державну політику щодо того, а кого, що саме і в які сроки ми маємо перенести під землю, продублювати або додатково захистити. І тут це велика кількість заходів, які треба здійснити, починаючи від, власне, аудиту, а що у нас, в принципі, є, починаючи від різних метро до інженерних споруд глибоких, до всяких транспортних тунелей, гірничих виробництв і так далі. Цього, насправді, добра в нашій країні трохи є. Треба розпочати з того, що ми загалом зрозуміємо, де вони, покладемо на карти і зрозуміємо, власне, обсяги.
1: Лесю, далі, а цей аудит у нас відбувається, чи бодай в планах провести такий аудит? Щось відомо вам про це?
9: Друге, що я якраз хотіла сказати, це окрема державна програма, і тут одним з ключових буде не лише фінансування, а, власне, певний координаційний механізм. Тому що проблема в тому, і відповідаючи на ваше питання, окремі відомства щось аудитують, немає комплексного і системного підходу. Відповідно, справді має бути створена якась там чи міжвідомча структура, там, де входитимуть і Міноборони, і Генштаб, і ДСНС, і Міністерство внутрішніх справ, і, можливо, деякі інші відомства, які за соціальне забезпечення відповідають, для того, щоб справді воно було скоординованим. Тому частково воно відбувається, але, на жаль, справді маємо констатувати на п'ятий рік війни, що якогось системного підходу до вирішення цього питання немає, а це суперкритично. Ну і, звичайно, те, що ви теж говорили, про залучення міжнародного фінансування, про те, що можна дивитися на дійсно хороші приклади з Фінляндії, з Ізраїлю, як вони це роблять. І насправді, що стосується міжнародного фінансування, то дійсно треба переводити цю розмову в площину відбудови. І очевидно, що ця програма закопування буде коштувати значно дорожче, ніж просто побудувати нову умовно лікарню чи дитячий садок над землею. Але його треба в парадигму принципу, який зараз застосовують всі міжнародні фінансові установи по відбудові України. Принцип «Build back better», перекласти його можна як відбудувати заново, але краще. І, відповідно, оці єдині стандарти спорудження під землею мають відповідати цим новим стандартам відбудови. Ну, і третє, що ви сказали,
1: Та, це проєкт Фрея.
9: Наша, я сподіваюся, через декілька років можна буде говорити нашу гордість загальноєвропейська. І тут справді треба відмітити, що Україна стала ініціатором власне створення коаліції, яка має побудувати антибалістичну спроможність Європи. І знову ж таки маємо розуміти, що це абсолютно критична спроможність, якої зараз у нас у Європі немає. Ми повністю залежні або майже повністю залежні від таких спроможностей американських. Відповідно, тут що стосується Фреї, подивимося на таймлайн. Знову ж таки, він не настільки оптимістичний, як хотілось би. За найоптимістичнішим сценарієм, десь середина 27-го року ми можемо вийти на такий MVP, тобто на перший зразок про образ, але з масштабним виробництвом, мені здається, треба буде ще почекати як мінімум рік, тобто ми тут говоримо про середину, якщо на кінець 28-го року. Але тим не менше, треба розуміти, що цей проєкт максимально важливий, тому що з одного боку для України він про виживання, а з іншого боку для Європи це про майбутню стратегічну автономність, про яку всі європейці зараз часто говорять. І, власне, от проєкт Фрея це от про це. І це один з найбільш дефіцитних сегментів оборони європейської. Тому якщо нам разом з нашими декількома європейськими партнерами таки вдасться прискорити цей процес і дійсно зробити так, щоб європейська антибалістика була дієвою, зокрема проти сучасних маневруючих балістичних ракет, то тоді можна буде справді констатувати таку невеличку європейську перемогу. І дуже на це сподіваємося.
1: Ну і вочевидь, європейці б мали бути максимально зацікавленими в реалізації цього проєкту. Це і зменшується, знову ж таки, залежність від Сполучених Штатів в контексті антибалістики, максимальна автономність в протиповітряному захисті. Тобто тут європейці мали б, як то кажуть, включитися наповну. А що відомо про проєкт Фрея на сьогодні? Ось на якому етапі, якщо досить так доступно пояснити нашим слухачам, що з ним відбувається? Бо ми багато говорили раніше про нього, зараз ось говоримо. А на практиці що з ним?
9: На практиці, я би сказала, є два треки. Один – це міжурядовий, і тут дійсно постійно відбуваються зустрічі на найвищому політичному рівні. От нещодавно президент Зеленський їздив в Осло на чергову зустріч країн-учасниць цієї антибалістичної, можна сказати, коаліції. Ви розумієте, звичайно, що створення антибалістичної спроможності – це дійсно дуже серйозний міжурядовий проєкт, який повинен мати найвищого рівня координацію між країнами.
1: Дякую, що ви наголосили, що Фрея – це про перспективу, про стратегічне майбутнє, але про наше сьогодення, короткострокові перспективи. Отже, що маємо на сьогодні? Ми згадували про те, що треба не зупинятися і спілкуватися з партнерами на будь-яких рівнях, задля того, аби все ж таки ті запаси, які ще залишаються і які потенційно Україні могли б надати, ми їх отримали. Це один шлях. Другий момент – це все ж таки захищати те, що можна захистити. Нашу інфраструктуру, якщо є можливості десь під землю, але це теж складний процес сказати, звичайно, завжди простіше, ніж зробити, хоча варто було б робити цим і займатися, або захищати фізично те, що не можна просто перемістити глибше. І третій момент, про який ми з вами говорили, це превентивні удари, ось ви згадували про такий собі активний і пасивний захист. Ось це наші реалії сьогодення, пані Лесю. Резюмуємо, у нас хвилинка залишається. До чого готуватися, що в наших можливостях і спроможностях і все-таки чого очікувати від партнерів?
9: Мені здається, головна помилка зараз – це звести всю дискусію тільки про те, хто скільки може нам дати. І тут математика, яку ми на початку нашого ефіру проговорили, мені здається, каже сама за себе. Тому правильніше питання, що можемо зробити ми всі колективно, якщо достатньої кількості ракет просто у світі немає, і це факт. І тут, власне, відповідь в багатошаровій системі виживання. І про що ми ще сьогодні не поговорили, але дуже важливий елемент – це продовження нашого стратегічного діалогу, яким би він не був, з нашими друзями Сполученими Штатами Америки, про ліцензування, про локалізацію окремих виробничих процесів, про вбудовування українських підприємств ланцюги постачання. Це, знову ж таки, не про 26-й рік, це на майбутнє, але це та гарантія, що через умовних 2-3 роки, коли ми можемо опинитися в схожій ситуації, ми не будемо знов з порожніми руками. Тому це, знову ж таки, я б не хотіла, щоб ми завершували наш ефір на якійсь мінорній ноті. Та, ситуація дуже складна, але у нас є ще багато карт на руках, і я впевнена, якщо ми всі зберемося і всі ці проєкти будуть реалізовані, то у нас абсолютно є шанси.
1: Лесю, дякую вам за те, що знайшли час і можливість бути сьогодні в етері Українського радіо. Дякую за вашу аналітику передусім і, звичайно, за ваш оптимізм. Нагадаю нашим слухачам, Леся Огриско була щойно на зв'язку, співзасновниця та директорка Сагайдачний Security Center. На все добре і до зустрічі в етерах Українського радіо.
2: Українське радіо. Реклама.
10: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
11: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
12: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Володимир Зеленський назвав умови, за яких Україна готова відмовитись від ударів по енергетичних об'єктах на Росії. При Луках росіяни вбили 3 людей 15 вересня у місті День жалоби. Завтра відбудеться голосування за відставку Кравченка. Як планують голосувати депутати? Слухайте далі у випуску. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі за умови, що партнери зможуть гарантувати дотримання такої домовленості з боку Росії. Про це президент написав у соцмережах. За словами президента, Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка передбачала припинення атак на об'єкти критичної інфраструктури. Президент наголосив, якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по енергетиці інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то Україна готова також забезпечити відсутність ударів. Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що Україна та Росія нібито домовилися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах одна одної. За його словами, зростання світових цін на дизельне пальне переважно спричинене війною Росії проти України, а не ситуацією навколо Ірану. Росія поки не коментувала ці заяви. Кількість постраждалих через російський удар по Прилуках на Чернігівщині зросла до 13, йдеться у повідомленні обласної прокуратури, троє людей загинули. Інформація щодо загиблих, поранених та руйнування ще уточнюється, зазначили у відомстві. За даними слідства, близько 10-ї години сьогоднішнього ранку війська атакували центральну частину Прилук крилатими ракетами типу «Бандероль». Пошкоджено складські приміщення, навколишні споруди. У Прилуках 15 вересня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, повідомила міська рада у Фейсбуці. Правоохоронний комітет Верховної Ради погодив відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Завтра голосуватимуть щодо цього у сесійному залі. Про це повідомив у соціальних мережах лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. В етері Суспільного народний депутат від «Слуги народу» Василь Мока висловив впевненість, що депутати підтримають відставку Кравченка.
4: Я думаю, голоси завтра у Верховній Раді за відставку генерального прокурора будуть. Чи буде далі ВО, чи буде кандидатура запропонована президентом, питання відкрите. Жодних кандидатур називати не хочу, тому що вважаю, що ті прізвища, які сьогодні звучали, це просто, мовно кажучи, заповнення інформаційного простору. А стосовно самої історії, це, мені здається, від цих от протистоянь між правоохоронними органами, спецслужбами нашими, в першу чергу програє держава.
3: Народна депутатка від «Голосу» Юлія Сірко впевнена, що всі фракції дадуть свої голоси щодо відставки генерального прокурора Кравченка. На її думку, так зване відрядження генпрокурора – сплановані дії.
5: Я думаю, що хтось йому дав можливість виїхати, відправили подалі від гріха. Людина перетнула без проблем, власне, кордон в той час, як багато людей просто не може навіть у відрядження виїхати, маючи законні підстави. Це говорить про те, що йому дали зелений коридор, і він виїхав, знаючи, що вже він буде відсторонений там буквально за пару годин. Тому я думаю, що всі фракції дадуть свої голоси для його звільнення. І далі ми будемо вимагати, як від своєї фракції, власне кажучи, ми вже направили листа спікеру Стефанчуку з приводу розгляду проекту 15343. Це конкурс на посаду генерального прокурора. Він повинен бути проголосований в першому-другому читанні, повинен бути запущений прозорий конкурс.
3: Шістьох шотландських поні вдруге евакуювали через наближення бойових дій. Торік тварини вивезли із Синельниківського району до Богуслава поблизу Павлограда. Після ударів по сусідніх будівлях для них знову почали шукати безпечніше місце. Тепер поні оселилися в екопарку на Дніпропетровщині. Як тварини пережили дві евакуації та адаптуються на новому місці, у сюжеті Олександр Максименко.
6: Шестеро шотландських поні – орлик, ворона, галька, валька.
0: Алька, Мерлін та Япончик. Близько 2 тижнів живуть в екопарку. Це вже друге місце, куди тварин евакуювали через погіршення безпекової ситуації, розповідає засновник екопарку Ігор Хижняк.
1: До нас звернулись військові і розказали історію про цих коней, що їх знайшли декілька місяців назад на десь біля лінії зіткнення, і хлопці їх евакуювали десь поблизу Павлограда. І вони деякий час були там, але, на жаль, там теж стало небезпечно.
0: Волонтер та ветеран війни Максим Шункін розповідає, перше поні евакуювали торік з села на Синельниківщині. Власник господарства виїжджав та попросив допомогти вивезти тварин.
6: Поїхали за ними, побачили тварин. Тварини були перелякані, шоковані. Вони не були контрольовані. Нам прийшлося їх, по суті, силоміць відлавлювати, відвозити, грузити, везти.
0: Поні перевезли до села Богуслав Павлоградського району. За словами Максима, поступово тварини оговтались від стресу і почали звикати до людей. В селі облаштували стайню та створили іпоцентр. Туди приїздили діти, ветерани та військові. Згодом небезпечно стало й у цьому селі.
6: Після декілька прильотів шахедів, які прилетіли по сусіднім будівлям, ми побачили, що ті зусилля, які ми відпрацювали по стабілізації, по лікуванню, по допомозі і безпеці наших тварин, є ризик, що повторюється вся історія.
0: За словами Максима, другу евакуацію поні перенесли легше. На новому місці одразу почали їсти траву. Власник екопарку згадує, спершу тварини придивлялися до нового місця та людей.
1: Перші там доба-дві вони були насторожі, придивлялись, принюхувались до нових запахів, до людей, які тепер про них будуть дбати. Підстригли, вичухали, покупали.
0: Власник екопарку каже, сподівається, тут поні залишаться назавжди. Згодом у парку планують дозволити відвідувачам контактувати з ними. Також вивчають можливість проводити заняття з іпотерапії. Олександра Максименко, Суспільне новини, Дніпро.
2: Погода.
3: Завтра у східних, вночі в більшості південних, центральних та сумських областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-14, на південному сході плюс 17. Наразі це вся інформація. Марія Шиндру, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Росія прагне повністю захопити Донеччину. Про це під час конференції ЄС бригадний генерал та командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький заявив і додав, що остаточна окупація Донецької та Луганської областей залишається головною метою Кремля, яку політичне керівництво планує реалізувати до початку 27-го року. За його словами, окупанти сподіваються завершити війну без репутаційних втрат. Проте їхня тактика м'ясних штурмів виснажує резерви, адже втрати ворога вже перевищують рекрутинговий набір. Тим часом командир 1-го корпусу Національної гвардії Азов Денис Прокопенко додав, що літній наступ Росії провалився, а ціль захопити Добропілля до кінця літа виявилася недосяжною. Утім, які можливості України втримати пояс міст-фортець та підготуватися до нових викликів, про це говоритимемо далі. Тим паче з нами на зв'язку військовий аналітик, співзасновник проєкту Deep State Роман Погорілий. Романе, вітаю вас.
2: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. До речі, колеги з Інституту вивчення війни теж пишуть про те, що Сили оборони зірвали плани російського військового командування щодо оточення фортечного поясу на Донеччині. І разом з тим додають, що нещодавно українські воїни ліквідували російський виступ на півночі від Лиману. Про це теж обов'язково окремо згадаємо, але якщо говорити загалом, знову ж таки згадуючи слова Білецького та Прокопенка. Романе, яка зараз ситуація на полі бою, як її можна охарактеризувати для розуміння цивільних, що відбувається?
2: Відбувається війна. Пам'ятаємо, мусимо розділяти ділянки фронту на окремі складові, тому що є, де у нас справи йдуть не дуже добре. Є ділянки, де є успіхи, десь вже частково про це говорили, десь ще в майбутньому скажуть, однак треба трошки почекати. Десь просто йде оцей стабільний тиск, який сили оборони мають можливість стримувати, тому кажуть, однак треба трошки почекати. Десь просто йде оцей стабільний тиск, який сили оборони мають можливість стримувати, тому досі відбувається, я називаю це,

0: поки що паритет. А з того, що вже, до речі, озвучив командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Білецький, найближчим часом, каже він досить обережно, на деяких ділянках Донецького фронту вдасться продемонструвати покращення становища, яке буде беззаперечним. Якщо можна, Романе, трішки розлогіше, де це покращення може бути, що відбувається нині?
1: Ми зараз говоримо про речі, які не можна обговорювати публічно, і в певній мірі вони невідомо, тому що це, я так зрозумів, задуми, зокрема, мабуть, в спектрі самого Андрія Євгенійовича. Можливо, це задуми більш масштабні там поряд з Денисом Прокопенком, тобто як уже командирів угруповувань військ. І, скоріш за все, вони будуть пробувати якось не просто зупиняти противника, а якось перебирати ініціативу тактичної переваги там, де зараз іде великий тиск з боку ворога в бік сил оборони. Тому тут покаже тільки час. Зараз, якщо говорити про Донецьку область, то у нас найбільші проблеми – це район Ямполя. Це найбільш таке орієнтоване місце, щоб можна було одразу туди подивитися, там зрозуміти обстановку. Тому що ворог намагається зараз лізти через ряд населених пунктів в напрямку Миколаївки. Це один з таких ключових населених пунктів, який знаходиться буквально на окраїні Слов'янська, що дасть змогу противнику безпосередньо вже там розпочинати якісь бої, рухатись в саме велике місто. Тому величезна активність Миколаївка, Рай Олександрівка, Ріхуватка, Неконирівка – це такий ряд населених пунктів, які зараз перебувають під великим тиском ворога. Ну і в цілому весь цей район. Костянтинівка зараз в надскладному положенні. Я не знаю в цілому. Тобто це зараз, якщо вдасться стабілізувати, це буде геніальний успіх тих командирів, які візьмуть це під свою егіду, під своє командування. Тому що триває битва за Костянтинівку, це факт. Ворог активно туди просочується, йдуть постійні зачистки. Трошки в такому хаосі, тому що важко зрозуміти. Ворог постійно пересувається, постійно просочується. Вони намагаються його обійти, і в останніх оновленнях можна було бачити. Навіть те, що, зокрема, зі сторони Іллінівки вони пробують обходити місто і рухатися вверх. У нас проблема з часовим яром. У нас на мапі ще поки це не відображено, бо ми до кінця не розуміємо, що там обстановку. Але важко там і, можливо, навіть попередньо, що часів яр вже не наш. Тут немає нічого дивного, тобто це не якась там катастрофа, не якесь там щось сталося страшне в плані того, що там оточення чи ще якесь, що було загрозою в цьому плані. Тут більше часів яр відіграв свою роль, там дуже довго стримували ворога, його знищили вщент. На жаль, склалася така тактична обстановка, що там перебувати надскладно. Єдине, що ворог поволодіє висотою і, відповідно, вся навколишня агломерація, вона буде в першу чергу страждати від обстрілів. Якщо вони собі ще додатково забезпечать дистанцію для того, щоб підтягувати туди артилерію, це, наприклад, сталося в Покровському Горнограді, то та ж сама Дружківка, Краматорська, вона буде страждати ще більше від обстрілів, хоча попередньо були фіксації навіть вже спроби руху окремих диверсійно-розвідувальних груп противника в саму Дружківку. Просочуються вони, це не новина, але їх одразу знищують, то життя цих військовослужбовців РФ максимально коротка. Просто є такі неприємні моменти. Самі населені пункти, Олексіїво-Дружківка, мабуть, вже теж фізично не існує, бо противник постійно здійснює обстріли по всій Костянтинівській агломерації. Дружківка також під постійними обстрілами. Ну і найгірше, там впівдрони, бо вони літають по вулицях просто як в себе вдома. По суті, Дружківка, Олексіїво-Дружківка – це така вже безпосередня, знаєте, зона бойових дій, де перебувати наднебезпечно. Краматорськ-Слов'янськ – та сама історія. Краматорськ повністю теж обстрілюється з різного виду озброєння. Там рівняються з землею, плюс так само і впівдрони літають по населеному пункту. Просто по вулицях полюють за автомобілями, за військовослужбовцями. І воно вже тільки набирає масштабів. Тому тут питання, окрім зупинення цього тиску просочування противника, який, на жаль, досі має кількісну перевагу в особовому складі, ще необхідно зупинити оці хоча б роботу ворожих екіпажів проти дронів, там, FPV, дрони, там, розвідувальні якісь, тому що є ще каби, є ще шахеди, що більш уже масштабно.

0: Ну, ця ділянка вона важка, і її необхідно терміново стабілізувати, бо якраз Костянтинівка, Слов'янська, Маторськ, Лиман – це такі, ну, не знаю, у нас звикли казати міста-фортеці, але в цілому останні міста, які залишилися в Донецькій області, за які ще можна чіплятися. Про Донецьку область також варто ще відмічати цей район. Раніше казали Роденського, але вже район, можемо сказати, Добропілля, бо противник туди все намагається більше і більше просочуватися. Там для пана Дениса теж є робота, з якою він, в принципі, до цього справлявся доволі добре. Чому кажу до цього? Тому що зараз його зона відповідальності збільшується, у нього збільшується додатковий тиск з боку ворога. Проблеми ділянки, які були до цього, які не були в його управлінні, зараз він буде це все стабілізовувати. Так. Це стосується там того ж самого Гришиного, Шевченка, Новоолександрівки. І, відповідно, зараз додасться роботи. Тут необхідно зупинити противника, тому що Добропілля, Білозерське, воно відіграє велику роль як в логістиці, так в якихось опорних пунктах для сил оборони. Ну і в цілому це опорний пункт для противника, тому що ці населені пункти, якщо перейдуть під окупацію ворога, то вони зможуть там здійснювати накопичення і, відповідно, полегшити собі просочування в глибину Донецької області, тому що це оці залишки, це вже, по суті, поки що не дуже досяжні для противника ділянки, де ще можна пересуватися з якоюсь логістикою. В інакшому випадку утримувати оці всі великі міста, про які ми говорили, буде надскладно, бо туди вже доїхати дуже важко.
1: Романе, я б хотів би згадати ще й заяву пана Прокопенка, командира першого корпусу Національної гвардії України «Азов», розповідаючи про обстановку на Донецькому напрямку, яку він охарактеризував як дуже важка. Він сказав, цитую, «Ми протистоїмо трьом арміям 56-й парашутно-десантній дивізії, угрупованню морської піхоти Російської Федерації». І каже, що насправді співвідношення по військових частинах, якими зараз оперуємо, досить значна перевага якраз на користь противника. Це він каже приблизно 1-6, якщо порівнювати по силах військової частини. А по кількості особового складу, бойових запасів, їх, які використовує противник, 1-6. Це така ситуація в зоні відповідальності, я так розумію, лишень Азову, чи схожа історія і на інших відтинках фронту?
0: Не схожа. Знову ж таки, кожна ділянка має свої якісь особливості, своє накопичення військ. Там в зоні, ну, вже 3-го армійського корпусу, там свої, там теж немалі зосередження, зокрема, ворог до цього там підтягував район Сіверська додаткові сили проти бійців, які стоять в зоні відповідальності там 1-го корпусу, 9-го корпусу, ну, тобто вже угруповування військ Азов, відповідно, там своє накопичення, воно досить велике. Це ті накопичення, які, зокрема, воювали там за Покровськ-Мирноград. Зараз вони перебазовують цю свою силу, зокрема, вже на нову лінію бойового розмежування. І там доволі величезне угруповування. Коли вони тільки туди заїхали і в цілому мали просування, пам'ятаємо ці всі колони там в районі Русиного Яру, Софіївки, там Шахового, колони техніки величезні, тобто це показували масштаб, з яким вони заходили в зону бойових дій на ту ділянку. Наші військові помножили всі ці спроби на нуль техніці, але залишилось дуже багато піхоти. Тому да, там не тільки піхота, там і безпілотники різного виду, як розвідувальні, так і ударні. А їх за місяць просто величезна кількість. В день так само то бійці змушені або там якось ховатися, або прилітає, або збивати їх, відслідковувати щоденно, безперестану. Тобто і ця кількість тільки збільшується, що теж викликає великі труднощі, тримаючи оборону. Та якщо ми будемо говорити за той самий Куп'янськ, наприклад, чи за Гуляйполе, там теж свої особливості, свої якісь накопичення з боку ворога, але і відповідна робота сил оборони, яка теж дала можливість там або зупинити ворога, або зараз з цим справляється. Неприємні дзвіночки йдуть в районі Оріхова, тому що вони там, здається, збільшували сіряк з певним часом, да, в районі Новоданилівки, якщо не помиляюсь. Вони по посадках намагаються залазити в сам Оріхів, і отут треба буде поставити, ну, там уже ставиться питання до тих, хто тримає там оборону, бо з такими темпами це може просто повторитися якийсь ранішній досвід неприємний, що вони випадково опиняться в Оріхові, і ми ще втратимо цей великий населений пункт. Там зараз іде просочування, накопичення по посадках. Наші військові це фіксують, звичайно, відпрацьовують, але цим треба зайнятися масштабніше. На це треба звертати увагу, тому що в один момент воно може обернутися дуже неприємно.
1: Ще б хотів би повернутися до тих думок, які висловив Андрій Білецький. Відтак він зауважив, що Україна має шанс втримати пояс, ну, як в медіа часто називають так, міст-фортець, і поліпшити позиції на Донеччині. Я згадував допис від Інституту вивчення війни, так там взагалі аналітики малюють досить такі, ну, не знаю, чи доречно це називати перспективними і хорошими цифри, але менше з тим, зазначають таке, що російським військам не вдасться захопити Донецьку область аж до 2032 року з їхніми нинішніми темпами просування. Ось такий обережний оптимізм, знову ж таки, якщо доречно характеризувати таке повідомлення, чи дійсно він має таке серйозне підґрунтя? І знову ж повернуся до слів Білецького. Україна має шанс втримати пояс міст-фортець. За рахунок чого?
0: Шанс має, дійсно, я згоден. З одного боку, як сказати, просто ми довгий час, та навіть нашою командою, неодноразово там казали, заявляли, в цілому натякали на те, що якщо нам зібрати сили, всі необхідні ресурси, да, прибрати проблеми. Ми могли не втратити Покровський, Мирноград. Ми могли втримати Костянтинівку і Часів-Яр. Ми могли втримати Гуляйполе. Тобто нам не вистачало цієї зібраності. Знаєте, ми зараз як Фенікс. Ми перероджуємося, тому що змінилося військове вище керівництво нарешті. Почалися змінюватися командири. Поки що спостерігається, що починає даватися автономія. Зараз треба догнати по ресурсах для того, щоб військовослужбовці мали все необхідне для виконання своїх задач, а командири мали в особовому, в своєму підпорядкуванні достатню кількість людей, тоді дійсно ми можемо стримати цей тиск. Чому? Тому що у ворога, хоч поки що і є те велике накопичення особового складу, зокрема, вони мають проблеми, бо це якість, бо це постійні смерті. Зараз вони не воюють навіть вже якістю. Якщо в кількість додавали ще цю якість, то зараз вони втрачають і це, тому що вони

0: У них відповідальність перед всією Україною, перед всім суспільством для того, щоб втримати Донецьку область. Тому ми зі свого боку всі абсолютно мусимо допомагати нашим військовим, зібрати волю в кулак, не казати, що хтось втомився, не казати, що хтось там задовбав, труднощі будуть. Звичайно, що необхідно припиняти також в тилу цю вакханалію, яка відбувається серед якихось інституцій, а все ж таки перевести на війну, тому що ми зараз в часовому просторі, коли б ми змогли вже зламати противника, тепер іде на витривалість, щоб пережити той час, коли він буде сипатися. Бо у них ще є ресурси, які перейшли в той статус, в той етап, коли вони тільки починають вичерпуватися. Для цього теж треба часу.
1: Романе, пригадую нашу розмову влітку 25-го року. Ви тоді з колегами повернулися з Дніпропетровщини і серед іншого бачили оборонно-фортифікаційні споруди і як відбувається облаштування схожого ж типу фортифікацій. Чому згадую цю нашу розмову і цей епізод? А що відомо про оборонні зараз фортифікації довкола Краматорська, Слов'янська, цієї агломерації? Що відбувається нині з ось такими конструкціями? Взагалі, як готується оборона, щоб російські окупанти не могли туди просто фізично зайти?
0: По Донецькій області, зокрема Слов'янськ-Краматорська агломерація, про проблеми з фортифікаціями, я думаю, вже мова не йде абсолютно. Донецька область перекопана, перебудована вздовж і впоперек. Чому один з аргументів важливих, надважливих аргументів, чому нам просто не можна віддавати Донецьку область? Бо там просто все, як я вже сказав, вздовж і впоперек накопано, там вибудовані фортифікації, і це просто запустити противника туди, якого ми вже в житті просто ніколи не виб'ємо, якщо він тільки не збере свої речі і сам не піде. Тобто про оборону, якщо ми говоримо в контексті кількості ресурсів, да, там тих самих дронів, інших засобів ураження, кількості особового складу, щоб у командирів їх вистачало і були люди там на позиціях, в іншому якомусь застосуванні. Ну і, звичайно, протидія противнику на всі засоби, на всі тактики, які він здійснює. Але точно не про фортифікації. Тому... Якщо вже навіть повертатися до попереднього питання, чи є можливість це все там втримати і зупинити, є. Для цього необхідно просто давати автономію і ресурси всі необхідні для тих командирів, яким на сьогоднішній день дали такі повноваження. Бо не можна очікувати, ну тобто ставити задачі надскладні, але давати мінімум для цього можливостей і ресурсів. Це не виконувана задача. Це має бути на рівні, а то і забезпечення має переважати ті вимоги, які ставляться перед людьми. Так.
1: Романе, дякую за нашу сьогоднішню розмову, за краплю позитиву, навіть в такий складний час. Звичайно, найскладніший передусім для наших воїнів. Спасибі за аналітику. Нагадаю нашим слухачам, Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик, був на зв'язку. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Антарктика не завжди була крижаною пустелею. Так, ще 40 мільйонів років тому цей континент омивали теплі океанічні течії. Тут було багато боліт, річок, а середня температура не опускалася нижче нуля. Крім того, Антарктика була вкрита густими лісами. Однак приблизно 34 мільйони років тому через зміни в атмосфері та океанічних течіях почалося глобальне похолодання, і континент поступово вкрився товщою льоду. На сьогодні загальний об'єм антарктичного льоду становить понад 27 мільйонів кубічних кілометрів, а середня товщина – 2 кілометри. Ученим завжди було цікаво зазирнути під крижаний щит, щоб побачити, який вигляд мав цей континент мільйони років тому. Група вчених під керівництвом Британської антарктичної служби підготувала найдокладнішу мапу Антарктики без льоду. У рамках дослідження були узагальнені дані, отримані упродовж 60 років за допомогою аерофотозйомки, супутникових знімків, а також спостережень із суден та завдяки подорожам на собачих упряжках. Мапа дозволяє побачити білий континент так, ніби з нього видалили 27 мільйонів кубічних кілометрів льоду, оголивши високі гірські піки і глибокі каньйони, приховані під крижаним покривом. Також мапа, що отримала назву Bad Map 3, показала, що всупереч поширеній думці у басейнах Астролябії на землі Аделі немає верхнього шару льоду завтовшки 4700 метрів. Найтовстіший верхній шар має безіменний каньйон на землі Уілкса. Його товщина – 4757 метрів. Bad Map 3 – третя і найповніша мапа створена з 2001 року. На ній міститься більш ніж вдвічі більше точок даних у порівнянні з попередніми версіями, усього 82 мільйони. Також учені підрахували, якщо увесь лід Антарктики, де його середня товщина майже 2 кілометри, розтане, то рівень світового океану підніметься на 58 метрів. Пітер Фретвелл, один із дослідників, які створили мапу, заявив, що Антарктика вразливіша, ніж було заведено вважати раніше.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Керівники НАБУ та САП назвали заяви генпрокурора Руслана Кравченка про підозри реакцією на операцію «Карфаген» та спробою політизувати роботу антикорупційних органів. Європейський Союз продовжив ще на тиждень дію індивідуальних санкцій проти Росії. Митники повністю призупиняють роботу у разі оголошення дронової небезпеки. Водіїв та подорожуючих просять з розумінням ставитись до обмежень. Далі подробиці. У Верховній Раді 15 вересня голосуватимуть за відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Перед цим подання президента підтримав правовий комітет парламенту, а крім того, президент своїм указом відсторонив Руслана Кравченка з займаної посади. У відставку генпрокурор подав 7 вересня на тлі спецоперації НАБУ та САП «Карфаген» про злочинну організацію, яка покривала шахрайські кол-центри та легалізувала злочинно отримані кошти і майно. За даними слідства, організацію очолив один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора. Генпрокурор Кравченко заперечив свою причетність до організації, а сьогодні ще й стало відомо, що він виїхав з України у відрядження. Перед цим генпрокурор опублікував відеозвернення, в якому заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та особі, яка близька до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка. Очільники САП і НАБУ заявили сьогодні на брифінгу, що підозр не отримували і що на антикорупційні органи здійснено інформаційну атаку, говорять Олександр Клименко та Семен Кривонос.
2: Ми сьогодні ще побачили такий незрозумілий винахід, інформаційний жанр телеграм-підозри. Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені. Ніхто її не вручав, ніхто її не привозив на бута сам.
3: Члени моєї родини, сім'ї ніяких підозр не отримували. Якщо ця близька особа, в принципі, знайдеться, то хай скаже, хто це, яку підозру отримали і за що. Тому важко коментувати. Я не знаю, якщо отримую якийсь текст чи якусь інформацію, то прокоментую додатково.
1: Європейський Союз продовжив ще на тиждень дію індивідуальних санкцій проти Росії, запроваджених через загрозу територіальній цілісності України. Обмеження діятимуть до опівночі 22 вересня. Про це повідомив керівник ірландського головування у Раді ЄС, передає Суспільне. Сьогодні посли країн Європейського Союзу вирішили надати державам-членам додатковий час для вивчення пропозицій. Наразі завершуються юридичні процедури, необхідні для набуття рішенням чинності. Індивідуальні санкції ЄС передбачають, зокрема, заморожування активів, заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів під санкційним особам та організаціям, а для фізичних осіб також обмеження на поїздки до Європейського Союзу. Попередні ці обмеження були продовжені до 15 вересня 2026 року, тобто до завтра. Санкції стосуються понад 2,5 тисяч фізичних та юридичних осіб. Російська армія посилює атаки на міжнародні пункти пропуску та прикордонну інфраструктуру України. Впродовж останніх кількох тижнів удари прийшлися по 5 пунктах пропуску на Одещині, на кордоні з Молдовою та Румунією. Крім того, напередодні російський дрон поцілив неподалік пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею, розповів у маратоні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
4: Це, власне, великий ризик для життя та здоров'я людей, які несе з собою Росія як країна-терористка, бо фактично противнику відверто плювати на життя та здоров'я людей в цілому. Під час таких атак противника загалом пропускні операції в пунктах пропуску на різних ділянках нашого кордону. Пропускні операції, вони призупиняються. У прикордонні наряди пункту пропуску роблять це можливо для того, щоб максимально швидко вивести людей за межі пунктів пропуску, розсередити, надати за можливості місця, де люди могли безпечно перебувати під час таких атак.
0: Погода.
1: Завтра в східних, вночі в більшості південних, центральних та сумській областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Лише в західних областях вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-14, на південному сході країни до 17, а вдень 17-23. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 10-13, вдень 19-22 градуси. Наразі у мене вся інформація. Марія Шиндру, Українське радіо.

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Форвард нідерландського Утрехта Артем Степанов набрав шалену форму. 19-річний футболіст цими вихідними відзначився черговим забитим м'ячем. Орендований в німецького Байера футболіст прямо зараз в лідера гонки бомбардирів Ередивізі, хоча через зміну тренера Утрехта влітку йому пророкували втрату місця в старті. На його рахунку 5 забитих м'ячів в 5 матчах поспіль. На цей момент він ділить лідерство в перегонах бомбардирів чемпіонату з вінгером клубу Go Ahead Eagles Сороном Тенкстедом. Наступний матч Утрехт проведе проти Феєнорда на виїзді 20 вересня. Така результативність Степанова з одного боку не повинна дивувати. В Ередивізі він проводить вже другий сезон, відколи минулої зими приєднався до Утрехта на правах піврічної оренди з Байера, яку згодом сторони домовились продовжити на сезон 2026-2027. На тлі результативної серії Степанова в німецькій пресі з'явились деталі його орендної угоди. У Білд написали, що по закінченні оренди Утрехт матиме опцію викупити контракт Артема в Байера за 2 мільйони євро. При цьому леверкузенці застрахували себе правом зворотнього викупу за 4 мільйони євро. Адже німецький клуб задоволений розвитком нападника в нідерландському чемпіонаті. На момент переходу Артема до Утрехта його трансферна вартість оцінювалася в 1,5 мільйони євро. Наразі Трансфермаркт оцінює його в 5 мільйонів. Нападник бельгійського Андерлехта Данило Сікан має отримати виклик до табору національної збірної України на прийдешній збір команди. Журналіст Ігор Циганик оприлюднив наміри тренерського штабу залучити колишнього форварда Шахтаря до найближчих офіційних матчів. Сікан чудово розпочав нинішній клубний сезон. В 10 матчах забив 6 м'ячів. В останній футболіст фактично перебував в розташуванні національної команди ще восени 2023 року. За всю кар'єру в головній збірні України гравець виходив на поле в 7 матчах, забив 1 гол. 21 вересня кандидати до збірної України розпочнуть тренувальний збір. Перший матч в рамках Ліги Націй українці проведуть 25 вересня проти Угорщини. Наступний поєдинок 28 вересня проти Грузії.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Сьогодні жіноча та чоловіча тенісні асоціації WTA і ATP оновили світові рейтинги за підсумками останнього грендслему сезону 2026 US Open. Топ-10 жіночого світового рейтингу відбулось одразу 6 змін. Вперше в історії дві українки одночасно увійшли до заліку десятки найкращих тенісисток світу. Марта Костюк дебютувала в топ-10 рейтингу після виходу в 1/8 фіналу. Еліна Світоліна, що посідала 9-ту сходинку, піднялася на 2 позиції. Тепер вона 7-ма ракетка світу. Після прогресу Світоліної змін позицій зазнали Кароліна Мухова і Іга Швіонтек, що втратили по одному місцю в заліку. Тепер вони 8-ма і 9-та ракетки відповідно. Також відбулася зміна лідерки рейтингу. Новоспечена чемпіонка мейджору Рибакіна перервала домінування нейтральної Аріни Сабаленки та вийшла на перше місце. Рибакіна стала другою представницею Азії, яка очолила рейтинг WTA. Раніше це вдавалося лише японці Наомі Осаці, яка двічі піднімалася на перше місце у 2019 році та загалом провела на вершині 25 тижнів. Усі українські тенісистки в топ-сотні світового рейтингу спрогресували. Окрім Костюк і Світоліної, в топ-50 тепер перебувають ще 4 українки. Олександра Олійникова – 41-ша, Дар'я Снігур – 42-га, Юлія Стародубцева – 43-я і Ангеліна Калініна – 47-ма. У чоловіків на чолі світового рейтингу ATP цього тижня змін позицій не відбулося. Олександр Звєрєв, хоч і виграв US Open, залишається на другому рядку світової класифікації. Італієць Янік Сіннер посідає перше місце в рейтингу. Головна і сенсаційна зміна в топ-десятці – Новак Джокович. Після виліту у першому колі американського грендслему випав з першої десятки і тепер посідає 12-те місце. Серед українців в світовому рейтингу найвища позиція у Віталія Сачка – він 179-й.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: З 18 по 20 вересня у Івано-Франківську відбудеться баскетбольний турнір, присвячений Дню захисників і захисниць України. На паркет манежу коледжу фізичного виховання вийдуть 4 команди Суперліги – Прикарпаття Говерла, Дніпро, Нікобаскет і Київбаскет. Турнір відбудеться за круговою системою. Кожна команда зіграє з усіма суперниками, тобто проведе 3 матчі за 3 дні. Для учасників це стане одним з завершальних етапів передсезонної підготовки. Турнір має благодійну мету. 18 вересня, у день відкриття, відбудеться аукціон, усі кошти від якого спрямують на підтримку Збройних сил України. Іспанська Басконія оголосила про підписання українського центрового Олексія Леня. Угода розрахована на 2 роки. 33-річний українець минулого сезону виступав за мадридський Реал. В лізі ЕСІБІ українець провів 21 матч і в середньому набирав по 7 очок. В Євролізі він записував на свій рахунок по 3 очки та робив по 2 підбирання в середньому за 23 матчі. Олексій приєднався до Реала наприкінці жовтня 2025 року. В квітні Лень отримав травму лівої стопи, а в липні сторони домовилися про дострокове розірвання контракту.
1: Рекорд дня у планеті спорту.
0: Жіноча збірна США в 5-й поспіль і в 12-й раз загалом стала чемпіоном світу з баскетболу. В фіналі турніру американки переграли Францію з рахунком 97-79. В 2010 році американки виграли титул у фіналі проти Чехії. В 2014-му – у фіналі проти Іспанії. В 2018-му – з Австралією, а в 2022-му – вирішальну перемогу здобули над китаянками. Таким чином, американки продовжили свою переможну серію на чемпіонатах світу до рекордних 5 разів поспіль і підкорили рекорд усіх часів, який належав СРСР, який брав титули з 1959 по 1975 роки. Фінальний матч відбувся на Берлін-Арена в Німеччині. Найрезультативнішою у складі збірної США стала Бріанна Стюарт, яка оформила дабл-дабл – 22 очки та 10 підбирань на її рахунку. Вона була і визнана MVP турніру. Команда продовжує неймовірну серію перемог на найбільших міжнародних змаганнях. З 2006 року американки не програли жодного матчу на чемпіонатах світу або на Олімпійських іграх. Легендарна екс-біатлоністка Доротея Вірер готова до свого дебюту в новому виді спорту під назвою «Хайрокс». Італійка приймає виклик чемпіонки світу Іди Матільди Стінгар і вже почала тренуватися. Вірер дебютує в «Хайрокс Рома» і буде використовувати весь свій досвід біатлоні, прагнучи добре виступити, незважаючи на те, що це нова дисципліна, де ще багато чого потрібно навчитися. «Хайрокс» – це міжнародні масові змагання з функціонального фітнесу та гібридних тренувань, які поєднують в собі біг та виконання комплексу силових вправ. Взявши участь в 4 олімпіадах, італійка здобула 4 олімпійські медалі – одну срібну та 3 бронзові. З них одна бронзова в особистому заліку. Двічі у 2019 і 2020 Вірер ставала володаркою великого хрешталевого глобуса.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
0: Завтра в узбекистанському Самарканді розпочинається Всесвітня шахова олімпіада, яка вже увійшла до історії як наймасовіша. На чоловічі та жіночі змагання зареєструвались 400 команд – 208 чоловічих збірних і 192 жіночих. Церемонія відкриття відбудеться 15 вересня, а самі матчі розпочнуться в середу. Серед фаворитів змагань – і збірні України. У чоловіків лідером рейтингу є Ігор Коваленко, наразі сержант Збройних сил України. Він посідає 46-ту позицію рейтингу ФІДЕ. Вступивши до лав Збройних сил України на початку 2022 року, Коваленко служив у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха. Воював на Авдіївському напрямку, а влітку 2025-го отримав переведення в тил. Війна не завадила Ігорю продовжувати грати в шахи. Активно він приймав участь в турнірах та перемагав. В складі і українська шахова легенда Василь Іванчук, який цього року за рішенням ФІДЕ увійде до зали шахової слави. За плечима видатного гросмейстера безліч перемог на турнірах різного рівня. Зокрема, це і чемпіонат Європи 2004 року, чемпіонат світу з Бліцу 2007-го, меморіали Капабланки, чемпіонат світу з Рапіду 2016-го, срібло чемпіонату Європи з Бліцу 2023-го. Цього року Василь Іванчук успішно виступав на кількох турнірах. Зауважимо, що за часів незалежності Іванчук пропустив лише одну шахову олімпіаду 2016 року. Він вигравав золото у 2004-му, у 2010-му роках та срібло в 96-му і 2016-му. Представник Харківської шахової школи Антон Коробов є стабільним учасником багатьох міжнародних турнірів та багаторічним членом збірної України, з якою гросмейстер вигравав командні чемпіонати Європи. Ігор Самуненков – наймолодший представник збірної України, який отримав звання гросмейстера у 2023 році і є одним з головних вундеркіндів світових шахів. Попри 17-річний вік, Самуненков вже не вперше викликається до головної команди країни. Минулого року уродженець Донецька виграв командний чемпіонат Європи. За декілька днів до початку Всесвітньої шахової олімпіади збірна України оголосила про заміну в своєму складі. Замість Руслана Пономарьова до заявки включили Романа Дегтярьова. Цей крок пов'язаний зі станом здоров'я екс-чемпіона світу. 18-річний Дегтярьов гучно заявив про себе навесні цього року. Сенсаційно виграв чемпіонат Європи. Тож тепер 18-річний шахіст отримав унікальний шанс продовжити свій прогрес і допомогти чоловічій збірні України здобути перші з 2016 року медалі. Тоді жовто-сині, нагадаємо, виграли срібло. Щодо жіночої команди, то лідеркою є Анна Ушеніна, чемпіонка світу 2012 року. Спортсменка продовжує виступати на високому рівні і посідає 31 місце рейтингу FIDE. Наталя Букса регулярно виступає на великих міжнародних змаганнях. Два роки тому на чемпіонаті Європи вона стала срібною призеркою. Найбільшим досягненням гросмейстерки у складі національної команди є перемога на шаховій олімпіаді у 2022-му. Тоді Наталя зіграла 10 партій, набрала 7 очок і лише одного разу програла. 18-річна Тетяна Скарабачук потрапила до збірної України, навіть не маючи звання гросмейстерки FIDE. Минулого року шахістка виграла чемпіонат України в статусі майстра спорту. Ще одна юна зірка нашої команди – Анастасія Гнатишин. 5 червня Настя стала чемпіонкою Європи, а через 7 днів відсвяткувала своє 16-річчя. Анастасія посідає 18-те місце в жіночому рейтингу FIDE. Окрім того, юна українка претендує на нагороду від Міжнародної федерації в категорії «Найкращий прорив». Також в складі досвідчена Анастасія Рахмангулова, яка згідно з оновленим рейтингом FIDE посідає 96-те місце. Отже, чого можна очікувати від збірних України на Олімпіаді? Звісно, якби у складі жіночої команди на турнірі поїхали сестри Музичук, сміливо можна було б говорити про перемогу. Навіть третє місце розцінювалось як провал. Проте наші головні зірки вкотре не представлятимуть національну команду. А про причини не говорить ніхто, ані федерація, ані самі гросмейстерки. Тому головні наші сподівання пов'язані з нашими молодими зірками та досвідченими Ушеніною та Буксою, які мають продемонструвати свою найкращу гру. Що стосується чоловічої команди, то вона може боротися за призове місце. Ігор Коваленко перебуває в чудовій формі. Василь Іванчук також в тонусі. І Ігор Самуненков має закріпити за собою статус перспективного шахіста. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо. А більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.
1: Слухайте на Українському радіо.
2: Щодня ми перебуваємо в інформаційному штормі, де постійний потік негативних новин і тривожних сповіщень виснажує психіку та викликає відчуття безсилля. Тож, як зберегти внутрішню стабільність? Що таке справжня психологічна стійкість? І як допомогти собі та своїм близьким відновитися після важких новин і подій? Як правильно обмежувати інформаційне споживання, не випадаючи з реальності? Про це ведучі Роман Коляда та Олена Зелінченко говоритимуть із соціальною психологинею, засновницею Академії професійного розвитку Зоєю Гаркавенко. Зранку 15 вересня о 9:15.
3: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Чому важливо більше говорити про людей із порушенням слуху та створювати для них можливості бути залученими до соціальних, культурних і медійних процесів? З якими бар'єрами вони стикаються щодня? Чому для соціалізації недостатньо лише доступу до освіти чи необхідних послуг? І як творчі, культурні та медіапроєкти можуть допомагати дітям комунікувати, проявляти себе і бути почутими на прикладі інклюзивної школи блогерів «Перший блог»? Про це ведуча Галина Бабій говоритиме із співзасновницею громадської організації «Зростаймо здорові» Іриною Лисенко та заслуженою артисткою України, докторкою педагогічних наук та викладачкою інклюзивної школи блогерів «Перший блог» Русланою Лоцман. 15 вересня о 13:35.
1: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Залінченко та Роман Коляда в студії. І тільки уявіть, ви отримуєте повідомлення у Телеграмі з обіцянкою швидкої грошової допомоги. Вам обіцяють 9600 гривень, нібито від Червоного Хреста. На перший погляд, все правдоподібно. Зрозумілі умови, підтримка для тих, хто не виїжджав за кордон, цитата. Єдине, що насторожує, просять натиснути на посилання прямо зараз, бо залишається кілька годин або кілька хвилин, але щойно натиснути, ви вже на гачку у шахраїв.
5: Насправді, жодної такої програми не існує. Червоний Хрест офіційно попередив. Мережею ширяться підробки, створені для збору персональних даних та затягування користувачів в анонімні канали. Це класична схема надшвидкої допомоги, яка тримається на довірі та поспіху.
4: Як працює ця шахрайська схема, які пастки у ній закладені і на що варто звертати увагу, щоб одразу розпізнати фейк? Про це ми розпитали експерта нашої рубрики Сергія Одаренка, редактора проєкту «По той бік новин».
5: Як саме працює нова схема і які гачки використовують її автори, щоб потенційні жертви клікали якомога швидше, пояснює експерт.
6: Схема працюється доволі просто. Через оманливі заяви, в яких обіцяють легкі гроші від Червоного Хреста, людей намагаються заманити в такі телеграм-канали. Для цього там потрібно нібито подати заяву для того, щоб отримати компенсацію від Червоного Хреста. І для цього є відповідна кнопка, і коли ви на неї натискаєте, то перед вами з'являється пропозиція підписатися на один телеграм-канал, потім на інший. Чим більше ви будете натискати, тим більше телеграм-каналів вам пропонуватиме підписати. Для чого зловмисники створюють такі подібні чат-боти? Це щоб виглядало воно більш серйозніше та імітувало роботу справжнього телеграм-каналу Червоного Хреста. Просто заманюють людей на, умовно кажучи, телеграм-канали, які мають назви типу «Доброго вечора, ми з Вінниці», і по всій Україні мережа таких каналів, просто назва міста змінюється. Заманювати на такі телеграм-канали вже виглядає доволі примітивно. Це раніше посилання в рекламі напряму вели в телеграм-канал. Ймовірно, наразі люди вже звикли до такого і менше ведуться. І сьогодні, щоб вчепити на гачок людей, потрібно використовувати якісь більш вигадливі, хитріші методи, які менш знайомі людям, як шахрайські, про які ще недостатньо фактчекери розповіли, журналісти застерегли. І крім того, також мені спадає на думку, що відповідальні за таку рекламу люди хочуть більшу ціну за свою роботу. Розробка чат-боту – це додатковий відсоток. Створити це не важко, а грошей можна взяти більше. Ну і, власне, навіть результат буде кращий. Це більша кількість підписників на анонімні телеграм-канали. Але в конкретному випадку ми бачимо декілька гачків. Найперший і найтакий показовіший – це обмежений термін. Досить поширений трюк, він змушує людей вважати, що потрібно діяти зараз, бо час закінчується. Може б людина і подумала та перевірила інформацію, але от її навмисно підганяють, щоб вона не мала часу це зробити. Тому завжди, коли ви бачите таку ознаку, то зупиніться і насправді дайте собі шанс перевірити і розібратися в ситуації. Ніколи не поспішайте. Другий гачок – це апеляція до патріотизму. Хитрий, водночас абсурдний трюк. З одного боку, обіцяють 9600 гривень українцям, які останні 6 місяців не виїжджали за кордон. Це дійсно виглядає досить розумною з точки зору дій шахраїв, як-не-як, але величезна кількість людей, очевидно, не виїздила за кордон за останні 6 місяців. І сума досить реалістична, як для допомоги.
4: Такі фейки часто маскуються під соціальну підтримку, але справжня мета зазвичай інша. Це може бути збір персональних даних, або якщо ні, то на що ж полюють зловмисники, відповідає Сергій Одаренко.
6: Дійсно, в таких роду фейках, якщо узагальнювати, це дійсно може бути як шахрайська схема, через яку намагаються виманити ваші банківські реквізити, вашу особисту персональну інформацію. Це все дійсно може бути, і ви маєте бути готові до цього, перевіряти все ретельно. Але в конкретному випадку головна мета цієї схеми – це залучити аудиторію в телеграм-канали. Для цього таку шахрайську рекламу, власне, замовляють. Чим більше людей в телеграм-каналі, тим дорожча реклама, ну і, відповідно, теж більша активність на цих каналах. Я особисто сумніваюся, що через цю схему конкретно збирають персональні дані людей. Тут, на мою думку, багато даних не назбираєш. Це саме набування довірливими людьми кількість підписників на таких телеграм-каналах. Ми ж бачимо навіть списки телеграм-сміттярок, коли ви натискаєте кнопку, перед вами вискакує то один, то інший. І це телеграм-канали, які замовили цю шахрайську схему, власне. Вони копіюють новини, публікують меми. Тобто, якщо проаналізувати контент, який вони публікують, то ви зрозумієте, що це не ті канали, які займаються збиранням персональних даних. Тобто, це просто залучення аудиторії в телеграм-канали.
5: Люди часто губляться перед правдоподібними, але насправді підробленими повідомленнями. На які деталі слід звертати увагу, щоб одразу розпізнати фейк і не потрапити в пастку, пояснює Сергій Одаренко.
6: Найперше, я би радив звертати увагу на те, як це звучить, пропозиція такого роду. В цьому випадку звучить дуже наївно, погодьтеся, і неправдоподібно. Якби допомогу дійсно видавали, то умови були б інші. Виїзд з країни протягом 6 місяців, ну, це якось звучить нелогічно і абсурдно. Я дуже сумніваюся, що можуть бути такі умови, тим паче від такої солідної організації, як Червоний Хрест. Ну, тобто, вона взагалі не обґрунтована нічим. Тисне на якісь емоції і відчуття патріотизму нібито. Навіть якщо би ви зацікавились подібними пропозиціями, то в кожному разі вам варто перейти на офіційні сайти Червоного Хреста або ООН, яку теж доволі часто використовують в подібних шахрайських схемах, або якихось інших організацій, ось які обіцяють допомогу. Саме на офіційний сайт, і якщо вони надають таку допомогу, то, напевно, там буде про це інформація. І попри те, що навіть Червоний Хрест має свій телеграм-бот, я би все одно радив людям найперше шукати інформацію на офіційних сайтах. Бо шахраї це розуміють, вони просто банально мімікрують під оригінальний телеграм-канал. І далеко не кожна людина може в цьому розібратися. Згадайте, навіть нещодавно, кілька місяців тому випадки, коли низка журналістів повелися на телеграм-канали, які мімікрували під офіційні телеграм-канали Буданова і Умєрова. І вони протягом тривалого часу публікували фейкові новини з цих каналів. Тобто це вже журналісти, редактори. А що вже казати про пересічних людей, які не володіють достатнім рівнем критичного мислення?
4: От ми почули коментарі фактчекера Сергія Одаренка і додаємо, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами щодня. Ми починаємо рубрику «Фейк. Контроль» на Українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Сьогодні в етері цим займалися Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся з нами.
1: «Фейк. Контроль». Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
7: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
10: Ой, летіли дикі гуси.
9: Перший ОШП.
8: Соціальна реклама. Українське радіо.
11: Двадцять перша година.
12: Ви слухаєте Українське радіо, розпочинаємо нову інформаційну годину. За лічені секунди в нашому етері випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Маємо нагоду почути вже за мить. Ну і нагадаю, що на території Київщини оголошено повітряну тривогу. Стежимо за ситуацією, можливо, незабаром буде повітряна тривога і у Києві. Новини далі.
11: Для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Ірина Скотова та Юлія Порплік по черзі. І ми починаємо. Президент відсторонив Руслана Кравченка з посади генпрокурора. Перед цим Кравченко оголосив про підозри директору НАБУ Кривоносу і вночі виїхав за кордон. Росіяни взялися систематично бити по пунктах пропуску та залізниці на кордоні з європейськими країнами. Що означає ця тактика і як на неї реагують європейські партнери? Вельс, Шотландія та Північна Ірландія вкотре заговорили про незалежність, а відповідно можливість виходу зі Сполученого Королівства. Наскільки реалістичний подібний сценарій і як на заяви від лідерів цих країн реагує офіційний Лондон? Однак спершу про так зване енергетичне перемир'я. Україна готова не завдавати ударів по критичній інфраструктурі РФ, якщо партнери зможуть гарантувати, що Росія не битиме по українській. Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграмі. Він зазначив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із РФ, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Йдеться про продовольство, енергетику та інші елементи базового гарантування життя. Разом з тим Зеленський зазначив, що Україна не впевнена в тому, що Росія має бажання дотримуватися будь-якої домовленості. Перед цим про те, що Україна погодилася не бити по російській енергетичній інфраструктурі, у соцмережі True Social написав президент США. Дональд Трамп додав, що Росія теж погодилася на аналогічний крок. І ще одна новина останньої години. Ситуація з державними фінансами близька до критичної. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у своєму телеграмі. Він сьогодні мав зустріч із послами держав G7 та держав-членів Європейського Союзу разом із головою Верховної Ради, міністрами, депутатами та головами парламентських комітетів. Як деться в дописі, глава уряду закликав парламент якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. І уряд офіційно направить всім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування. Адже у разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярдів доларів передбаченого міжнародного фінансування. Зі свого боку, уряд гарантує повне виконання своєї частини зобов'язань. Це 42 рішення. Ну а далі про новину, події, довкола якої розвивалися впродовж усього дня. Вранці стало відомо, що генпрокурор Руслан Кравченко, який тиждень тому заявив про відставку, підписав підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. Йдеться про справи понад 10-річної давнини. Нібито фальшування Кривоносом документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. А також начебто фіктивному усиновленні дитини задля уникнення кримінальної відповідальності через підкуп виборців. Окрім директора НАБУ, Кравченко повідомив, що підписав підозру особі, близькій до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Згодом стало відомо, що Кравченко покинув Україну. Вночі він поїхав у відрядження до Парижа, після чого президент вніс до парламенту подання на звільнення Кравченка. Профільний парламентський комітет його підтримав. А вже надвечір Зеленський своїм указом відсторонив Кравченка з посади генерального прокурора. Саме ж голосування у Верховній Раді за звільнення Кравченка запланували на завтра. Як розгорталися події довкола генпрокурора протягом дня, всі заяви і реакції зібрала Аліна Бурцева.
13: Так звана операція «Карфаген» була спрямована не лише проти мене. Її справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ та САП. А після цього усунути генпрокурора і зупинити ухвалення процесуальних рішень у цих справах.
14: Понеділок, 8 ранку. Генпрокурор Руслан Кравченко публікує у своєму телеграмі відеозвернення. У ньому повідомляє, підписав підозри директору НАБУ Семену Кривоносу і близькій до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури особі. Там же оприлюднює фото документів. Вони датовані неділею, 13 вересня.
13: Я готовий до всіх політично-медійних наслідків. Але ці підозри вже підписані. За кожним моїм словом стоять факти і докази, зібрані задовго до операції «Карфаген». Тому я раджу Семену Кривоносу та Олександру Клименко подати відставку вже сьогодні.
14: Згодом Кравченко оприлюднив відеофайл, у якому йдеться про склад злочинів, які закидають Семену Кривоносу. Зокрема, справа щодо порушення передвиборчої агітації через підкуп студентів кількох столичних вишів у 2008 році і незаконно отриманих підстав на амністію, під яку він мав би потрапити як батько неповнолітньої дитини, всиновленої для отримання цієї амністії. У відеозаписі є фрагмент розмови з жінкою, на свідченнях якої будується підозра. В закадровому коментарі йдеться – це мати всиновленої дитини.
15: На яких обставин ви познайомились і як це відбувалося?
16: Це наша, я просто знайома. Спитала, може, як вона впливати, її з моєю
15: книгою.
14: У відео стверджується, копію свідоцтва про народження дитини Голосіївський суд Києва долучив до справи щодо підкупу виборців Кривоносом. На кадрах йдеться, що цей документ начебто підроблений. Також, згідно з інформацією відеоролику, Семен Кривонос не виконував батьківських обов'язків, а у 18-му році звернувся до суду щодо вилучення запису про батьківство.
15: Знову внести зміни до 18-го.
14: Другий епізод стосується подій 2014 року. Тоді директор НАБУ очолював реєстраційну службу Обухівського міськрайонного управління юстиції. За даними слідства, Кривонос у нібито змові з головою Старобезрадичівської сільради погодився за хабар у $72 000 безоплатно відвести підприємцю ділянку землі. За даними прокуратури, роль Кривоноса начебто була в тому, щоб організувати неправдивий висновок оцінювача із заниженою вартістю і забезпечити нотаріуса для посвідчення угод. Після оприлюднення цих записів стало відомо, що генпрокурор Кравченко виїхав з України. Як пізніше стало відомо, він від учора самостійно оформив собі відрядження до Парижа на 5 днів. У прес-службі Суспільному пояснили, там він братиме участь у слуханнях у Парламентській асамблеї Ради Європи. А сам Кравченко у телеграмі написав, перебуває у закордонному відрядженні і має низку запланованих зустрічей.
17: Заплановано ряд зустрічей, в ході яких має намір проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів. Ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права і демократичних інституцій України.
14: Водночас, як повідомила Суспільному речниця ПАРЄ Наталі Барджеліні, український генпрокурор або представники ОГПУ не братимуть участі у засіданні парламентської мережі з питань становища дітей в Україні. У відставку з посади генпрокурора Руслан Кравченко подав 7 вересня, назвавши це свідомим політичним рішенням. Це сталося після оприлюднення матеріалів справи НАБУ та САП під назвою «Карфаген». Йдеться про так зване кришування посадовцями Офісу генпрокурора незаконних кол-центрів, які ошукують людей в Україні та за кордоном. Навальним. У рамках цієї справи Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам справи, у тому числі заступника начальника департаменту ОГП Сергію Кропиві. Саме операція «Карфаген» і стала причиною оголошення Кравченко підозри керівнику Національного антикорупційного бюро. Про це заявили керівники НАБУ та САП, які після 17-ї понеділка поспілкувалися з журналістами.
18: Це просто реакція на нашу операцію «Карфаген» стосовно того, що було поширено, стосовно повідомлення про підозру близькій особі керівника САП, то члени моєї родини, сім'ї ніяких підозр не отримували.
19: Ми сьогодні ще побачили такий незрозумілий винахід, інформаційний жанр телеграм-підозри. Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені. Ніхто її не вручав, ніхто її не привозив на НАБУ та САП. Ці всі справи я оцінюю виключно як тиск і спробу тиску.
14: Хоча Руслан Кравченко ще тиждень тому, після зустрічі з президентом, заявив про свою відставку, він юридично залишався генеральним прокурором і міг підписувати підозри.
20: Те, що президент вчасно не подав подання до Верховної Ради України на відставку генерального прокурора України, Кравченко ще весь цей час залишався чинним генеральним прокурором і мав можливість підписувати підозри.
14: Сам президент після ранкової заяви Кравченко у своєму телеграмі написав: у нього один шлях – звільнення з посади.
17: У цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно.